0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

0: שלום, שלום וערב טוב לכם, ערב טוב מאזיני לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום לטכנאי שלנו נדב ישראלי, שכל כך היה עסוק בשיחה האישית שלי, מור, ושכח לשים את הפתיח. לא נורא, נדב, נוותר לך. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. ערב טוב לספרינג, שאיתנו השבוע נותני החסות של ערב ים תיכוני, כי כל קיץ אנחנו חייבים לעשות חגיגה עם הספרינג שלנו. ספרינג טוט בננה, מנגו, אגס תפוח וסברס, פירות טרופיים, אננס בננה, ואפילו טעמי הבסיס המצוינים של ספרינג איתנו באולפן, תפוזים וענבים ולימוננה. אתם יכולים כבר להתקשר אלינו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו תמזוג לי, תרענן לי את הקיץ עם ספרינג. תבחרו את הטעם שלכם ואני אתן לכם 300 שקלים בשוברי קניות למגוון הרשתות, ותודה לספרינג. טוב, אתם יודעים שאתמול נחתתי מלימסול והייתי אורח, והיה לי הכי כיף בעולם להיות שותף למסע של מותג ההפקות האורה, שהפיקו את אירוע הטכנו שכל המדינה ובעולם דיברו על הפקת הטכנו הזו בלימסול, עם הדיג'ים המובילים בעולם, ותכף נדבר על זה. והיה לי כל כך, כל כך, כל כך כיף, כי אני מאוד אוהב טכנו, ואני אוהב אנשים שהכימיה ביניהם הם נטו של אהבה למה שהם עושים, והמוסיקה והביחד, ופשוט הייתה לי חוויה מדהימה. נדבר על זה. ועם מי נדבר על זה? אנחנו בשידור חי נדבר עם אלירון בן חמו, שנמצא איתי על קו השידור, הבעלים של מותג ההפקות האורה, שהכרתי בן אדם עם לב זהב, עזבו גם הוא וגם אחיו המאמם. שלום אלירון בן חמו, מה קורה?
1: שלום אליקו, מה שלומך? איך אתה מרגיש אחרי הסופה
0: של זה? תשמע, כל מי שפוגש אותי רואה אותי באורות. אומר לי, מה זה? איפה היית? מה זה? מה קרה?
1: לגמרי, היה קסם מטורף בסופה של זה. מדהים, אני ממש מאושר.
0: אני קודם כל, אני רוצה רגע לעשות סדר לאנשים שמצד אחד מאזינים לי ואוהבים מזרחית, ומצד שני שרופים על טכנו, החיבור בין השניים לדעתי מושלם. בוא רגע נעשה שנייה ככה, נכיר לכולם את המותג, מותג ההפקות האורה, ומי אתם, מי הדיג'י, קודם כל הבאתם ללימסול את אחד הדיג'יים המובילים בעולם בסצנת הטכנו, את הוגל הצרפתי, נכון?
1: כן, כן.
0: ועוד נבחרת שלמה של דיג'יים מישראל, אז בוא נדבר קצת.
1: אני אסביר לך, היה לנו סופש באמת חלומי עם אירוע ממש ממש גדול, אירוע שהוא הוגדר כסולד אאוט, עם אומן שהוא היום נחשב האומן הכי גדול בעולם, מקום ראשון בכל השמעות בספוטיפיי, מחזיק לעיתים הכי גדולים היום בעולם. אני רוצה להזכיר, חשוב להזכיר, שיש לנו פה שותפים, חבר'ה מקומיים בשם פליידנק, שהם עושים את האירועים פה הרבה זמן, והחיבור הזה באמת היה מדהים. מעבר לאירוע הגדול שעשינו, היה לנו מלא אירועים מסביב, שאליקו, אתה רק הייתי שם בעמדה די-ג'יי, היה לנו בקולומביה ביץ', והיה לנו בסיטי אוף דרימס בבריכה שתי אירועים, והיה לנו עוד אירוע בווירהאוס. היה סופש, עמוס, אני עוד פה בלימסול, אני אוסף את עצמי, מתעשן, חוזר בלילה.
0: תגיד, למי שרק חוו את האירוע הזה ברשתות, ורוצים להצטרף לפסטיבל הבא שאתם מכינים, ביעד הבא, בתאריך הבא, יש משהו שאתה יכול לספר?
1: אני יכול להגיד כרגע שהולך להיות אירוע גדול מאוד באוקטובר, עם אחד מהטופ פייב של האומנים של הטכנו בעולם. אנחנו נפרסם את זה, אני מאמין, בשבוע, שבועיים הקרובים. זה יהיה ממש הפתעה שצריכנו להביא אותו.
0: תגיד, איך אתה מסביר את זה שבשנים האחרונות הטכנו הפך להיות המיינסטרים של האירועים, של חיי הלילה, של החתונות, שאפילו על אוהבי המוזיקה המזרחית הטכנו משתלט? מה ההסבר שלך לזה?
1: תשמע, אליקו, אני אסביר לך, בטכנו יש כמה סגנונות. בסופו של דבר, נגיד כמו שהיית עכשיו אצל לוגל, זה לא טכנו שהוא כבד, זה טכנו יותר שמח, עם ווקלים, כיפי, אנשים אוהבים את זה. וזה לא כבד, יש גם את הטכנו שהוא יותר כבד, יותר אפל, שם זה לא העולם שלנו. אבל כן, אחי, בסופו של דבר יש לנו את המוזיקה האלקטרונית תפסה. אני רואה את זה כי יש לי גם חברת אומנים שלי, קוראים לטכניים, אני רואה את זה בחתונות, אין חתונה היום בלי אפטר של טכנו בסוף. זה קורה, זה נהיה...
0: זה נהיה אש בשדה קוצים, אני גם עובדה
1: ש... לגמרי, זה מתלקח.
0: זה מתלקח?
1: אגב, גם האומנים המזרחיים גם מתדברים ורוצים לעשות שיתופי פעולה עם אמני טכנו גדולים, ומערכים אותם אצלם במופעים הגדולים שהם פותחים. אז זה שם.
0: זאת אומרת...
1: עבדנו הרבה זמן שזה יהיה
0: מיינסטרים. תספר לי, תראה, אני עושה מוזיקה מזרחית מגיל 16, שזה היה מוקצה של המוקצה, וזה היה בחדרי חדרים ובתחנות פיראטיות. עברו שנים, המזרחית הגיעה לאמצע. ואני חושב שגם הטכנו...
1: אני עובר סיפור דומה לשלך, אני מתעסק עם אותו מוזיקה כבר שני עשורים. ובאמת, אתה יודע, כזה קצת אחרי הקורונה, זה נתפס והתלקח מכל המסיבות מחתרות שהיו בבתים.
0: שהם היו בדיוק, זה... עכשיו שבסדר, נו, ב-DNA...
1: זה בא מהשטח, זה בא מהשטח. אין לזה פרגון בתקשורת, אתה יודע, בסופו של דבר. לא מדברים על זה.
0: כן, בסדר, הנה, אנחנו, בשביל זה אנחנו פה, אתה רואה, ערב ים תיכוני, סלש טך...
1: אין עליך בעולם, אמרתי לך, אתה מדהים, אני שמח שהכרתי לך.
0: זה מהמם, אלירון, גם אתה וגם אחיך שיהיה בריא, וכל הצוות שלכם, כולל הדי-ג'ים שמוכתמים אצלכם, האנרגיות והשמחה והביחד הזה. עכשיו שעשיתם משהו שבאמת פורץ דרך גדול, באמת, פורץ דרך ענק, ותמשיכו להצליח. אנחנו פה, הנה אני נותן לך את מילתי בערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה, לכל אוהבי המזרחית והטכנו, אתם תהיו מעודכנים על הכל, ואגב, בימי חמישי, שאנחנו פה כבר למעלה מחודשיים, מנגנים בשעה שלישית, באופן ספונטני, רק טכנו, אתה מוזמן אל אירון להודיע לכל הנבחרת שלכם, מי מאור בוזגלו והצעירים שבחבורה ובכלל, אתם מוזמנים להגיע לאולפן הזה, להתחבר לנו ללב ב-91, ולתת סטים פה, כל חמישי מ-6 בערב, טכנו בלב המדינה, ראו, הוזמנתם, VIP.
1: כל הכבוד לך, אליקו.
0: באהבה גדולה, אחי. אז בוא נתחיל את התוכנית? מה אתה אומר, אלירון, שנתחיל? נלחץ פליי? שים לב מה קורה. רגע. שנייה. מי היה מאמין שטכנו יפתח את ערב ים תיכוני ב-2026? אלירון, הצלחתם בענק. להתראות. תצליח.
1: תודה, נשמה שלי.
0: ביי, נסיך. ביי. אז יאללה. התחלנו.

כן, כן. אתם על ערב ים תיכוני. אנחנו פה. מיד. יעלו המאזינים הראשונים שיבקשו ממני למזוג להם את משקי הקיץ המרענן של ספרינג.

כן, הכי חשוב שתשארו גבוה, תשארו בשמחה, תשארו באנרגיות האלה. כי אנחנו פה עד שש, ערב ים תיכוני בחסות ספרינג. משקי הקיץ המרענן, הפירותי, שאי אפשר.

0: עוד מעט גם אשתף אתכם בחוויה שלי מהמחשפה דקלה שאתמול נתנה שואו בברבי בנמל יפו והירחה את רינת בר והיה נדיר והיה מושלם כמו שדקלה יודעת לתת רגש ותוכן ועומק וחפלה ורגעים של באמת של בדידותי הנהדרת איזה מופע, אימא לדקלה, כמה אני מחכה שנשיק את האלבום החדש שלך פה בשידור ישיר. אני צריך להכין את בן המשקעות לאירוע הזה של של של של המפגש הזה שלי ושלך ושל הוויסקי.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום למאזינה הראשונה שלנו, אורטל מחולון, שלום אורטל.
2: היי ליקו, איזה צמאה אני צמאה רצח.
0: את צמאה.
2: תזוג לי משהו.
0: זוג לך, חכי רגע, הרבה קרח או קצת קרח?
2: הרבה קרח, אננס בננה, כזה כפו.
0: אימא, יש תות בננה, אין אננס בננה, יש אגס...
2: יש אננס בננה.
0: נכון, את צודקת, אני מצטער, זה אני לא נורמלי.
2: ליקו?
0: יש אננס בננה, צודקת, מאמי, מצטער, מתנצל.
2: טעים ברמות, אם עוד לא טעמת.
0: לא, עוד לא טעמתי, והם שלחו לי לפה מלא פחיות, תכף אני אבקש ממור לאתר את האננס בננה, ואני איתם את זה בשידור חי. טוב, אז מה, תספרי לי, הרבה קרח או קצת? כמה אמרת?
2: הרבה קרח. אימא, יותר גרוס גם.
0: אימא, לכל קיץ אנחנו עם ספרינג פה בטירוף, אננס בננה, עוד לא טעמתי, זה נשמע לי טוב.
2: וואי, זה טעים ברמות.
0: נשמע טוב, נשמע טוב.
2: ליקו, אני חייבת לספר לך משהו מצחיק.
0: ספרי לי, בבקשה.
2: יום שישי חבר שלנו בא אלינו, והוא אומר, אני חייב, הוא יודע שאמא שלי טורקיה, והוא אומר לי, אני חייב לשים לך שיר בטורקית, את לא מבינה איזה שיר יפה. כאילו, לא שמעתי אותו כבר חודש שלם אצלך ברדיו. הוא שם את השיר, אמרתי לו, תגיד לי, אתה צוחק עליי? זה שיר חדש? ליקו כבר חורש עליו חודשיים.
0: נכון, נכון, כי אנשים מגלים אותו עכשיו בכל מיני וריאציות, אבל תקשיבי, זה מטורף, זה כאילו, זה להיט טורקי שמתפוצץ בעשרות מיליוני צפיות בעולם, וזה כאילו קראטה השיר הזה, תכף נגן אותו. באמת, את דברת על טאקי סיני גורנה קדר, של בני אול. יפה. טוב, אז מה את אומרת? תספרי לי אליך, בואי נכיר אותך. מי את?
2: אני בת 35.
0: כן.
2: אני עכשיו בחופש עם הילדים, אני עובדת בגן ילדים, אז עכשיו אני בחופש, ברוך השם.
0: יפה.
2: ונהנים מהקיץ.
0: מעולה. אז בזמן שמזגנו לך את האננס בננה של ספרינג לרענן לך את הקיץ, אנחנו רוצים גם לתת לך 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות, וזו המתנה היומית שלנו, מתנת ספרינג, ואפילו שי סגי מלירון קאר, מפלטין 4 בראשון לציון, מעניק לך גם את הקומפרסור האגדי, אורטל מחולון, היית נהדרת ומקסימה, והיה לי נעים איתך, תודה. תודה מאמי שלי, אורטל, ביי.
2: ביי.
0: טוב, זה קיץ, אז בואו נשתגע. תרימו ווליום, הנה בני אול, הלהיט הטורקי שמשגע, האפרו-האוס הטורקי הזה. שמח שבאתם להיות כאן, עד שש. שלא תזוזו לי, תשארו איתי, אל תשאירו אותי לבד. אתם יודעים שמסוכן לי להישאר לבד. שהלב שלי בן 16 ואני עלול להתאהב בבת 18, 19, 20,

0: נאכל, נשתה, נשיר, נניח תפילין אם שכחתם, ובחמש פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגע רע, ואנשים רעים. ולא חסר, לא חסר. תנו לי ספרינג, תמזגו לי ספרינג.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לליאם מתל אביב, שלום ליאם.
2: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב ליאם, מה העניינים?
2: אני מעולה אליקו, אני מעולה.
0: מעולה שאתה מעולה ליאם. תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
2: אני ליאם מתל אביב, בן 19. שומע את התוכנית שלך כבר חודשיים בערך.
0: יאללה, אתה טרי בערב ים תיכוני. תגיד,
2: כן. אתה יודע, אליקו, יש לי מערכת מולטימידיה באוטו שעוד התקנתי, כי אין על הרדיו שלך בלילה, בערב, בצהריים, בבוקר.
0: רינם.
2: אחד כל היום.
0: בבקשה, בן 19, מאזין טרי שלנו, רק חודשיים. אתה מבין שאני פה יותר מ-30 שנה בלב המדינה, ואתה אשכרה מאזין חדש בתוכנית. זה מדהים.
2: ממש חדש.
0: זה מרגש.
2: מאוד.
0: זה באמת מרגש. מה חיבר אותך לפה, למשפוך הזה של ערב ים תיכוני?
2: האנרגיות, השירים, אני בא מבית כזה של הדיכאונו, של אופר לוי, וגם טכנו, והכל מעורבב עם הכל.
0: איזה כיף זה שזה מתערבב גם.
2: כן, יש את האנרגיות C.
0: יאללה.
2: הלכתי לקנות את הספרינג הזה שאתה מדבר אליו, וואלה, תשמע, מסקי ליגה.
0: איזה טעם טעמת?
2: את הסאברס הזה.
0: יו, תקשיב טוב.
2: סאברס בשלב עם עוד כל מיני.
0: שמע טוב, הסאברס, לפני שכנסתי לאולפן, הביאו לי פה, ברדיו את האגס תפוח וסאברס. תקשיב טוב, אין טעים כזה, אין טעים כזה.
2: זה קטלני.
0: עכשיו, בגלל שאתה יותר מ-18, מותר לי גם להמליץ לך באיזה שבת, בחוף, לא משנה איפה אתה, זרוק פנימה צ'ייסר או שניים עם קרח, של ערק, מור אומרת. אני לא אכפת לי אם זה ערק או טקילה או וודקה. תקשיב, זה מרים באוויר את המשקה, אתה כל עוד אתה לא נוהג.
2: אני בעולם של וודקה, אני פחות אוהב ערק.
0: אז זהו, אז גם אני, בכל מקרה, שאתה לא נוהג, זה שילוב משוגע. וספרינג חגיגה של קיץ, אני רוצה לתת לך, קודם כל לפני הכל, שאתה פה תרי אצלנו, מאזין שלנו, חדש לתוכנית, קבל 300 שקלים בשוברי קניות, מתנת ספרינג ורדיו לב המדינה, והכי כיף שבאת על ים, זה מדהים בעיניי.
2: תודה רבה שהכנסת.
0: תעשה לי טובה, תדביק גם את החברים, טוב?
2: ברור, מה קרה לך, ברור.
0: שגר אותם, למה, אתה יודע?
2: בישיבות של חמישי אני אביא ארגזים של ספרינג.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
2: עם הוודקות.
0: זה כיף. תודה שבאת, אח שלי, באמת תודה שבאת.
2: תודה רבה שהכנסת, אליקו.
0: אתה מחליט, עוד קצת טכנו, נוותר.
2: וואלה, בא לי מזרחית האמת.
0: יאללה.
2: מזרחית חדשה, בא לי.
0: מה נעשה? בוא. תראה, אני אתן לך לבחור עכשיו, בסדר?
2: עיר מקלט, של אופר לוי ודמן זקן.
0: וואו. הילד מפחיד, מור. זה הילד הגיע מהפלקה. זה ההורים שלו עשו את המפלקה, את הילד הזה.
2: מפלקה.
0: מקלט בטוח זה נקרא.
2: כן.
0: טוב, בשביל הדבר הזה אנחנו צריכים רגע להירגע, נצא לפרסומות, ואז נירגע ונכניס אותך למקלט בטוח של עדן בן זקן ועופר לוי, יא אלוהים. טוב, בזכותך, חביבי, בזכותך. יאללה, ביי.
2: ביי, כפה, ביי.
0: באמת נצא לפרסומות ונחזור. טוב, היה פה את ליאם שמחון מתל אביב, בן 19, שריגש אותנו חדש בתוכנית הזאת, והוא ביקש את מקלט בטוח של עופר לוי ועדן בן זקן, וזה ריגש אותנו, הבקשה שלו. אז נעתרנו לגמרי. קשה. אתם על ערב ים תיכוני.

0: וואו. אימא, לאיזה יופי. מדהים. בוא נראה.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום ליאיר מתל אביב.
2: אליקו, מה מצבק שלי?
0: שלום יאיר, ערב טוב לך, מה העניינים?
2: וואלה, סבבה, קודם כל, איך אתה מרגיש? הכל טוב?
0: השתבח שמו באנרגיות.
2: זה הכי חשוב, תודה לך.
0: בתודה להשם על הכל, בהנחת התפילין, בקריאת התהילים, בשמירה, בשמירה על הערכים שלנו, היהודים.
2: נכון, אתה צודק. תפילין זה משהו שמתחיל את היום, וואו.
0: אני רוצה להגיד לך, איר, לא תמיד אני מתחיל את היום עם תפילין, לפעמים אני מתחיל אותו, ואז אני מגיע, ואז אני... זה משתנה לי בשעות, אבל הכי חשוב שנזכור שצריך להגיד תודה על הכל. תגיד יאיר, מי אתה? תכיר בינינו.
2: אני יאיר, אני גר בתל אביב. את האמת, יש לי סיפור דומה למאזין הקודם.
0: מה זאת אומרת?
2: סבבה, אז ככה, אז אני כל הזמן בנסיעות פה ושם, ואני מחליף תחנות. איכשהו תמיד אני נצר על התחנה שלך, אליקו. אתה יודע, אתה כאילו וואו, אתה בול בווייב.
0: בול בווייב.
2: אבל אליקו, תקשיב, תראה לי שאתה רוצה שאני אשאר, שים לי גם שיר.
0: אל תתחיל עכשיו, למה כולם ירצו. אל תתחיל. אם אתה רוצה, תעזוב. בוא אני אעביר אותך. בוא, תביא לי רגע. בוא נעבור ל-103, נשמע ל-103. בוא נעשה ביחד. בוא נעביר אותך תחנה, חכה. רגע, אני בודק, עזוב. אל תאיים עליי, חכה, אני בודק מה יש ב-103 עכשיו. אולי נעבור ביחד.
2: בוא נשאיר, יש לי שאלה, שומע?
0: רגע, שנייה, אני בודק מה יש ב-103, חכה.
2: יאללה, נו, בוא נבדוק ביחד.
0: הנה, רגע. יש תוכנית עכשיו עם רון חולדאי, איפה הכסף?
2: וואי, לא.
0: פחות, נכון? בוא נבדוק רגע ב... בוא נבדוק ב-102 רגע מה יש, חכה.
2: נו, תבדוק לי.
0: שם, רגע, שנייה. יא, בודק בגוגל. רגע. טייכר וזרחוביץ', יופי, נו, תהנו.
2: לא,
0: פחות, נכון? פחות אנחנו.
2: אבל תקשיב רגע, תן לי להגיד משהו.
0: רגע, לא, תן לי רגע לבדוק, רגע, נבדוק ברשת ג' מה יש.
2: אחלה, אליקו.
0: צריך לבדוק לאן אתה רוצה ללכת. רגע, רשת ג'.
2: נו.
0: בודק לך, חכה.
2: מה יש בג'?
0: רשת ג' בשידור חי, מה יש עכשיו? רשת ג' לייב, אוהבים מוזיקה ישראלית, טה-טה-טה. אוקיי, השירים הכי ישראלים, כאילו כזה בעריכה.
2: לא מספיק טוב, עזוב,
0: עמיד. פה אני מוזג לך ספרינג, שולח אותך ללירון קאר, נותן לך טכנו, מעלה אותך לשידור, עכשיו אתה אומר לי, אם לא תשים לי, אני הולך. לך!
2: נשמע.
0: אתה לא תלך. נו, מה?
2: נשמע, תשמע, קודם כל אני הולך.
0: אתה רוצה שאני אבדוק מה יש גם ברשת ב'?
2: לא, תשאיר אותי לרגע, תן לי לדבר.
0: תודה, אוקיי, כן.
2: השיר שאני רציתי שתשים, תקשיב, זה זמר שכולם גדלו עליו, ואם תעשה סגר, תראה שכולם רוצים רק לשמוע אותו. מושי קפיה, האחד והיחיד, שממש לאחרונה חזר ועשה קאמבק של החיים ואין עליו. ואם אתה מכבד אותי, שים שובר שתיקה.
0: שים לב.
2: אליקו, מחיית.
0: שים לב. מושי קפיה, אני לא חולק עליך על מה שאמרת עליו. אני ומושי קפיה התחלנו קריירה באותו הגיל. נפגשנו בתחנות הפיראטיות כשעוד הוא היה זמר מחתרתי במועדונים, הכי מחתרתיים של המוזיקה המזרחית. אני כל כך שמח בשבילו. כשהוא פרש זה היה עצוב, כשהוא חזר זה היה שמח. כשהוא התחבר לאבי גואטה זה היה עוד יותר שמח, ואין כמו מושי קפיה בעולם. לא מבטיח לך שיש שובר שתיקה, אבל מושי קפיה יהיה. יאיר מתל אביב, אתה מדהים ומהמם, רק תגיד לי, אם מושי קפיה ברקע, איזה ספרינג קיצי ופירותי אתה שותה?
2: סברס, כמו ש...
0: סברס תפוח והגס.
2: יאללה.
0: מושלם, אין טעם כזה. טוב, תקשיב, אני שולח לך 300 שקלים במגוון הרשתות מתנת ספרינג, הגס תפוח וסברס, אימא לכמה זה טעים, ושיהיה כמה שיותר קר וקפוא, עם קרח או קרח קטוש נדיר. יאיר מתל אביב, הבטחת בגש של האוטו, אני חושב ששי סגי שאיר לך שם את הקומפרסור האגדי, מתנת לירון קר. יאיר, היית נהדר, תודה.
2: רגע, משהו קטן.
0: כן.
2: אליקו, היה, תקשיב. אם כבר אנחנו בניין של טורקיות וזה, תחלו לעשות איזה סקר, נשים לזה סוף. הבור או הכבוד של אשרף. זהו, תעשה סקר ו... התוצאות נדע בערב.
0: אני חושב שמילאת את סל הבקשות שלך להיום, ותודה שבאת. טוב, מלי ולרומנטיקה, דקלה אתמול נתנה שואו בברבי, פעם שנייה שאני, שאיך שהיא קופצת על הברבי, אני קופץ איתה ביחד, וזה היה מושלם. איזה מופע, איזה אנרגיות, שעתיים על הבמה, שמרגיש כאילו שתי דקות עברו. ואתמול היא גם ערכה את רינת בר, זה היה נדיר. אני בדקלה, אני אפגש בו בצאת האלבום שקצת מתעכב, היה צריך כבר לצאת, יש עיכוב קל, אבל האלבום והיא, זה פשוט מושלם. אז מה לי ולרומנטיקה, דקלה? אתמול אני ודקלה חגגנו את דו באב. לא דו באב, דו באב. זה ענק, יציאה גדולה שלה. הנה המחשפה, שרוף עלייך אני. ולא הגעתי לבד, מה? הגעתי עם מאיה, עם עורכת הדין מאיה רוטנברג, שפשוט עפה עלייך, דקלה, עפה עלייך.

איך בא לי שמירה במבסת תעשה לי עוגות לשבת. פשוט בא לי שמירה תאפה לי עוגות. עוגת גבינה חמה של הבתי מלון. הכי כאילו, הכי בייסיק, אבל הכי וואו. ומירה יודעת לעשות עוגות וואו. אך למירה.

0: שזה מוקדש, מוקדש לכל מי שהיית אתמול בברבי נמל יפו בתל אביב. איזה קהל יפה, איזה קהל באמת משובח.
1: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תיבה.
0: תנו לי ספרינג, תנו לי ספרינג רגע.
2: נעים למשהו קר פירותי ומרענן?
0: כן.
2: חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום למשה מילוד, ערב טוב.
3: שלום שלום, תביא לנו משהו של הצלקה, ספרינג מזינמון ככה, סברס מזינמון וזה אפרן ככה.
0: תעשה את זה יותר ליד ושאני אבין מה אמרת.
3: אין לנו ספרינג עם קינמון, תעיף אותנו בחלל עם זוהר גוב של הפלקה הכי של פעם.
0: ספרינג עם קינמון, לאיזה משקה אתה רוצה להוסיף קינמון? תקשיב, יש תות בננה, יש מנגו, אגס תפוח סאברס, דווקא מתאים עם קינמון, פירות טרופים, אננס, בננה, תפוזים, ענבים ולימוננה. לאיזה משקה של ספרינג אתה רוצה להוסיף קינמון?
3: תן לי לעוף לאמסטרדן.
0: אז אגס תפוח וסאברס, חיים שלי.
3: יאללה, לקחנו, אני ואתה באותו טיסה, אחי.
0: יא אלוהים. שלום משה, מי? מי אתה? תכיר בינינו לפני שתסים לאמסטרדן?
3: אחי, ואני אוהב פנן, ואני חולה על התוכנית שלך. התוכנית הראשונה שלך, זה היה פה שמעתי אליקו. שמעתי ביחד עם חבר שלי, שאבא שלו היה ענב שזו הרגוב, בתוך מנהרת שטיפה, אחי.
0: באמת? ככה אתה זוכר את התוכנית? לפני כמה שנים?
3: כן, אחי, חזרנו מחוף בת ים, אמרנו לשטוף את האוטו. תקשיב, היה תוכנית, אחי, על חלל.
0: על חלל זה טוב. לפני כמה שנים זה היה משה, התוכנית הזאת?
3: וואלה, אחי, לפני 8 שנים, תקשיב, שמת לנו זו הרגוב, אחי, ואחר כך עופר לוי, זה קל לנו, אחי, בשביועיה.
0: איזה כיף. תן לנו משה, אחרי שסיכמנו מה אתה שותה עם משקי החגיגה שלך של ספרינג בקיץ, ואיזה קינמון אתה גם מוסיף לספרינג, רוצה לתת לך 300 שקלים לשובר קניות, שתהנה מכל רגע בחסות ספרינג ורדיו לב המדינה וערב ים תיכוני. משה, כיף איתך, תודה שבאת.
3: על חלל התהליך
0: ואת
3: החיים
0: תודה,
3: שלנו.
0: תודה, משה, תודה רבה. אני זכיתי, זכיתי במאזינים שהם לא מאזינים, שהם חלק, הם פאזל של התוכנית, הם ורידים של התוכנית הזאת, הם לב של התוכנית הזאת, הם פשוט, הם התוכנית, ואני אורח שלכם. טוב, שרית חדד, לפני פארק הירקון, ויש עוד תאריך חדש, הוציאה הבוקר שיר חדש שנקרא אלה. ששרית חדד כתבה עם אבי אוחיון, מתן דרור ומור אוזן. אז בואו נשמע את זה, כי ששרית זה וואו.

וערב טוב לשאולי שלנו, אחלה שאולי. האיש שצמוד כבר 30 שנה לקובי פרץ, ומתרגש איתו למנורה, 10 ו-11 לשמיני, עוד רגע. ורוצה לברך את גלית אלי, למזל טוב, לגלית אלי, מזל טוב. משאולי, אחלה שאולי.

שרית חדד, חדש, קצת לפני החגיגות של השלושים בפארק הירקון בתל אביב. שרית, אנחנו אוהבים אותך מאוד. אחרי הפרסומות אני חוזר עם ססון ואיתי לוי ביחד, ססון שאולוב. שערו איתי, בינתיים תמזגו לכם את הספרינג שלכם, חגיגת פירות הקיץ המרעננת של ספרינג וערב ים תיכוני. אני אגס תפוח סברס, איזה טעם אתם? ספרו לי. שטות בננה, מנגו, פירות טרופים, אננס.

תתאמו, תגידו לי, איזה טעם אתם הכי אוהבים? תות בננה, מנגו, אגס תפור, סברת, פירות טרופיים, אננס בננה, תפוזים, ענבים ולימוננה? תתקשרו אליי לאולפן, להגיד לי ב-072-5x2 בסוף 91, מה הטעם שעושה לכם את הרגע הזה, החגיגה הזאת של הקיץ, עם הספרינג, איזה טעם הוא האהוב עליכם? ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לשוברי קניות, אז תודה לספרינג. הנה, הבטחתי, איתי לוי וססון שאולוב חוזר אלייך.

0: שלום לליאל, מאזינה שלנו מאשדוד, שלום ליאל.
1: שלום, אליקו, שלום, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, ערב טוב, טוב שאני לא לבד, מזל שאתם פה.
1: ערב מעולה.
0: תספרי לי עלייך.
1: מה שלומך, אליקו?
0: אני באנרגיות טובות.
1: יופי, מעולה, אני ליאל, אני בת 27 מאשדוד, נשואה ליאל, אמא לרינה המתוק.
0: וואו.
1: היא מנהלת פרויקטים, וזהו.
0: רגע, את אומרת מנהלת פרויקטים, מה זה מנהלת פרויקטים, איפה?
1: אני מנהלת בחברת
0: הייטק, של מדפסות. מהמם.
1: זהו, חיית החיים, מנסה לנות פעם שאפשר.
0: ואיך הקשר שלך איתנו עם התוכנית הזו, של רביון תיכוני?
1: כל יום בין 4-6 לא מבטרת לשנייה, גם מהעבודה, גם מהדרכים, מהפקקים, כל יום. ואני פה כדי שתרענן לי את הקיץ עם ספרינג, אליקו.
0: זהו, שאלה עם אמא, איך מרעננים לך את הקיץ עם ספרינג? באיזה טעם לרענן לך?
1: אז אני מעטים של התות בננה.
0: אופה, התות בננה, נוסטלגי. הנוסטלגי, האיקוני, האיקוני.
1: אבל האיקוני תמיד.
0: תקשיבי, זה האיקוני, התות בננה, אימאלה.
1: לגמרי.
0: טוב, אז...
1: אין טעים כזה.
0: לגמרי, מסכים איתך בכלל, זה וואו. טוב, תקשיבי, את גם מקבלת מאיתנו 300 שקלים לקניות בשוברים, ותודה לחגיגת הקיץ של ספרינג שבחרו לבוא. עם החגיגה אלינו לאולפן ולתת לכם המאזינים 300 שקלים בשוברי קניות לכל הרשתות המובילות. אז תהני ותזכרי שאם כבר לרענן את הקיץ, אז איך מרעננים את הקיץ, ליאל?
1: רק עם ספרינג.
0: אני מסכים איתך ותודה שבאת.
1: תודה רבה, אליקו, אין עליך.
0: תודה, אין עלייך. ואין על השיר הבא גם. נווה הדרים. ניפרד לרגע מאיתי לוי, נשאר עם ססון. איזה להיט השיר הזה, וואו, וואו.

ערב טוב לליר נרקיס, שכבר מתחמם לטו באב. מחר, אמפי מקס לייב, בראשון לציון, חלליו.

זוכר את מור נגד של היפה שלי. הבטחנו שנשלח את כל הסרטונים תמיד ושהיא לא צריכה לשלוח אנשים לצלם אותי. הבטחה מקיימים. ולכן בלימסול היה סרטון ספיישל. מבינה? אז לא משנה, יפה שלי. הבוקר קמנו לעוד יום של סרטונים שאנחנו שולחים לך. אין צורך שתעקבי.

0: רחוק רחוק רחוק. 5 דקות ברשותכם נצא לפרסומות ואז נחזור ונקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, וגם מאזינה נעמי מיבנה מחכה לי. נעמי,
1: הלו.
0: שלום נעמי,
1: מה המצב?
0: בסדר גמור נעמי, מה איתך?
1: וואי אליקו, מה אם לשתות משהו? לא שותים פה?
0: מה? תקשיבי, בואי, אני אם היו בודקים אותי בשדה שחזרתי מלמסול את רמת הדלקה, הבערה שאם שמים הצית בשני מטר מלפניי ואני רק עושה אפצ'י, כל השדה נדלק.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. עשית שם את הבר, אה?
0: לגמרי, כן. נעמי, אז מה עניינים? מי את? ספרי לי עלייך.
1: וואי, אני נעמי, מיבנה, אני בת 30. יש לי תינוק קטן וחמוד.
0: יואי, איזה כיף זה.
1: וואי, איך אני אוהבת.
0: בן כמה?
1: זה ריח של טרי, בן 8 חודשים.
0: יואו, כל הבית זה ריח של התינוק עכשיו.
1: וואי, איזה ריח, איזה מגע, איזה...
0: איך קראתם לו?
1: ארי.
0: ארי. וואי, שם יפה, שם חזק. וזה ילד, קודם כל כן, זה ילד ראשון שלך?
1: כן.
0: מהמם, שיהיו בריאים גם הבאים בתור.
1: בעזרת השם.
0: אז איך את מתפנה כאימא צעירה ואימא ככה לילד בן 8 חודשים, שאת ככה מתחברת לתוכנית וגם מתקשרת ותופסת אותנו?
1: מה זה תופסת? אני ככה, רגע, הרגל מנתנת את העגלה ואני איתך בטלפון. בלי עדיין.
0: היום יש עגלות שמנדנות עצמם נדמה לי, לא? לא
1: המצאים את זה? ממש.
0: יש, לא?
1: יש הכל היום. יש לי כזה כמו יד שעושה לו על הסוסיק, מעל אקספרס.
0: זה מגניב, זה מרגיע אותם.
1: מה זה מרגיע? זה גאוני.
0: זה ממש גאוני, את יודעת? יפה. טוב, נעמי,
1: אתה לא מזג לי לשתות, לא הבנתי.
0: כן, כן, דיברנו מלא ולא מזגתי לשתות, צודקת לחלוטין.
1: הכנסתי.
0: מה למזוג לך מהספרינג הקיצי ובטעם הפירותי?
1: וואי, אני מתה על הפירות אקזוטיים.
0: פירות טרופיים, וואו. יפה, יפה. אז אנחנו בהחלט נמזוג לך. קרח מלא, קרח קטוש, מה את רוצה?
1: מלא.
0: קשית בפנים?
1: ברור.
0: עלה של ננה?
1: ננה נז. ואליקו, תפסיק להגיד שאתה לבד, אתה הכי לא לבד, כל עם ישראל איתך.
0: אז תודה. זה בדיוק הרעיון, את מבינה שכאילו, אני יושב באולפן פה, אני ומור נגד מולי והטכנאי פה, שחזר מאיפה? מפורטוגל.
1: פורטוגל.
0: וכולנו פה, כל אחד חזר מאיפשהו, אז אנחנו פה לבד, זה שלושתנו, את מבינה? אין פה באולפן 200,000 איש. אבל אתם בחוץ, אתם רבים, את מבינה? וזה כל היופי שאתם קשרים להגיד.
1: אבל אתה יודע, אתה יודע שכולם איתך.
0: אני צריך לדעת את זה כל יום מחדש, אני אובססיבי.
1: אתה יודע.
0: באמת. טוב, אז מה
1: אתה... אליקו, אתה מזל בתולה?
0: לא, אחותי מזל בתולה, אני מזל שור. נולדתי במאי, ב-16 במאי. למה את שואלת אם אני בתולה כי מה?
1: לא, כי אתה אומר אובססיבי, ואובססיבי זה מתאים למזל בתולה.
0: לא, אני אובססיבי, קודם כל נתחיל בזה שכולם אובססיביים, כולם עם הפרעת אישיות, כולם עם חוסר סובלנות, מלא הפרעות לכולם. בסדר?
1: אין אחד נורמלי פה במדינה.
0: זהו, עכשיו, כל הרעיון זה שאני מחבק את הדבר הזה, ואוהב אותו מאוד. אבל יש את אלה שהם גם לא מודיעים, גם מסתתרים וגם מאשימים את האחרים באובססיה שלהם.
1: כן, כן. זה נקרא חוסר מודעות עצמית.
0: לא משנה. נעמי, אנחנו אוהבים את כולם, תכף נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. את רוצה להקדיש את פרק צדיק א' בתהילים למישהו?
1: לכל הבנות. שיהיה להם פחות לשון הרע בפה.
0: או, זה חשוב. זה חשוב.
1: פחות ריחולים, פחות קשקשות.
0: פחות, פחות, פחות. באמת פחות. נעמי, אני רוצה לתת לך 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, מתנת ספרינג, משקיע קיץ המרענן. כיף שבאת, נעמי. תודה שבאת.
1: תודה, אלוף.
0: ביי, מאמי. מיד, אחרי הפרסומות, נקרא את פרק צדיק א', לכל הבנות שעוסקות בלשון הרע, כמו שנעמי אמרה. לא כל הבנות, אבל אם יש כאלה בנות ששומעות אותנו וכיף להם בריחולים, בשטויות, בלשון הרע, אז נתעסק בלשון הטוב.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: טוב, כמו שהבטחתי לכם, פרק צדיק א' בתהילים זה מה שאנחנו קוראים כאן בכל ערב בשידור חי, כדי באמת שנזכה ונזכה את הרבים בשמירה והגנה מעין הרע, מלשון הרע, מכל פגע רע, ואני אקרא עניין של דקה את פרק צדיק א' בתהילים, אתם תענו אמן, ובכך אנחנו כולנו נזכה לשמירה, שאנחנו אוהבים שמירה מעין הרע. אז תהילים פרק צדיק א', ומיד על הקו שני חברים טובים טובים שמחכים לי, ואנחנו נעשה כאן שיח על מה שחווינו בפסטיבל טכנו בלמסול ובסיטי אוף דרימס. בקיצור, תהילים פרק צדיק א' קודם כל. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה. מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגביהו כי ידע שמי. יקראיני ואנהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו ואכבדהו אורך ימים אסביהו ואראהו בי ישועתי. רוני מנה, למי נקדיש את הפרק צדיק א' בתהילים?
3: מה העניינים, אליקו?
0: ערב טוב לך רוני מנה, מה נשמע?
3: אני עכשיו יושב בטורקית, יושב פה סגי, כחלון, המנהלים פה, כן. מפנקים אותי בפסטה, לוקוס, עם אמילי ושמרית, ואסף אמסלם מגינדי.
0: רוני, אתה יודע מה החלום שלי, שאני אהיה גדול?
3: מה?
0: להיות רוני מנה.
3: אז כבר רוני מנה, כפרה.
0: חיים שלי, אתה רוני, מה העניינים? קודם כל, בוא רגע נספר למאזינים, תכף יעלה כאן אשר, אושר תורג'מן המקסים והבאמת הצעיר ברוחו והמלא חיוכים, אחד מן המפיקים של הפסטיבל שנהננו איתם, ופשוט, אני רגע רוצה, רוני, למה אני מתחיל איתך?
3: אני כי... יושב פה עם תומר אהרון, בטורקית, הוא היה גם בלימסול, הוא גם עובד, גם מבסוט, אמר לי, ראה את אליקו, ואליקו היה מבסוט, מה מדברים עליך? אומר שאתה היית תותח.
0: תראה, אני והאנרגיות שלי תמיד ושומר באמת על, על חיוכים ושמחה, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד השתבח שמו, בלי עין הרע, שהשם ייתן לנו להפיץ שמחה בכל מקום. רוני, אבל אנחנו, שאנחנו אוהבים להיפגש תמיד, ובטח בלמסול ב-City of Dreams, עם רז ועם כל הצוות המאמם, וזה כבר הפך להיות הבית השני שלך, רוני, אז בוא נדבר.
3: נכון, אני משמע לך, לא סתם אותך, תומר אהרון, הוא ישב לידך ואמר שבאית בבריכה ונהנית, וראו את השמחה, וראו את השמחה שלי משמחה, איך היה כיף, היה מדהים. אמא, בקזינו. הבנת, הוא אמר שהוא ראה אותי בקזינו, אני מכחיש.
0: רוני, אני גם לא ראיתי אותך בקזינו, אני ראיתי אותך בבריכה, ראיתי אותך בחדר האוכל, ראיתי אותך במסיבות, אבל בקזינו אתה לא היית. מה קרה הפעם?
3: קזינו, אני לא שחקן קזינו, מותק, אני לא משחק.
0: רוני, תגיד, אנשים ששואלים אותי כל הזמן על המלון, על ה-City of Dream, בלימסול, בקפריסין, אני מתאר להם את החוויה, אבל אנשים צריכים, הקהל הישראלי כאילו שוטף את המלון, כאילו, הקהל הישראלי מצביע ברגליים לגבי המלון הזה. מה לדעתך, הקסם?
3: תראה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, השירות שם הוא מטורף. האוכל שם מדהים.
0: נכון.
3: החוויה, אתה נכנס באמת לחדרים ברמה של 8 כוכבים. הכל מתוקתק ברמה מטורפת. בכל מקום שאתה נכנס במלון, אתה מרגיש, באמת, הם לא שמים שם כל כך הרבה, אבל מרגישים שהם נמצאים בקפה רויאל בלונדון.
0: זה מגם.
3: נמצאים בפור סיזן בלונדון, או פשוט מדהים, מטורף. המסיבות חוף שהם עושים שם, הבריכות, הילדים, האוכל. תשמע, זה פשוט חוויה. פשוט חוויה. לא צריך לנסוע...
0: 40 דקות טיסה, 40 דקות טיסה.
3: בדיוק, 40 דקות טיסה.
0: יותר כיף מדובאי, יותר כיף בסיטי אוף דרים.
3: לא, בגלל המרחק, המרחק הוא קובע, המרחק קובע.
0: טיק טק, טיק טק.
3: הייתה לי טיסה בשעה 12, הגעתי לשדה ברבע ל-11, בשעה 2, הייתי כבר במלון, אתה מבין?
0: תגיד, תוך כדי שאנחנו היינו בלמסול, יולי, הבת האהובה שלך, חגיגה יום הולדת.
3: נכון, נכון. והיית אמור אפילו לברך אותה ולדבר.
0: אני קודם כל בירכתי אותה, אתה לא יודע, מה אתה יודע? אתה לא יודע, אתה היית עסוק בטורקיז. אבל רוני, אני רוצה שאתה תברך אותה.
3: אוקיי.
0: אז לך על זה.
3: אז אני מברך את יולי, ביתי הבחורה, שאימא לארבעה ילדים, בשעה בחורה מדהימה.
0: מוכשרת, מוכשרת טילים.
3: יש לה חברת טיפור, יולי מנה, אני חושב שאחד ה... יש לה מכשירים שהם מדהימים, אני לא רוצה להחסות ציבור, אני יודע מהאנשים שמשתמשים בזה, אמא בבוקר, בצהריים עובדת עד אחרי צהריים.
0: וגם יש את עסקים, יש את עסקים, היא קיבלה את זה מאבא.
3: יש את עסקים, היא מדהימה, ילדה טובה, יפהפיה, לא רואים שיש לה ארבעה ילדים, בעלה ברק, לוי, הוא עזר כנגדה, הוא ממש...
0: שרוף עליה, אין גבר כזה, אין נסיך כזה.
3: אין. וכל אחד היה רוצה חפן כזה.
0: אני הייתי רוצה חם כמוך.
3: וואלה, אתה כבר חמו, אתה יודע, אלי...
0: מה, רוני, זה שאתה מזל שור, אני ואתה חוגגים יום הולדת עכשיו בהפרש של יומיים.
3: אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי אותך במסיבות, ואני אמרתי, וואלה, צריך ללמוד ממך איך נהנים מהחיים. אתה פשוט לא בזבזת דקה, נהנית מכל דקה, תמיד אנשים סביבך, והכי חשוב זה, מה הקסם שלך שכל הבחורות האלה פשוט היו סביבך?
0: לא יודע, תשאל את ערן סוויסה, אני יודע. בקיצור, תשמע רגע. רוני, אני אמרתי למייקל מהמלון, מה-City of Dream, שפעם הבאה שאנחנו באים למלון, שיש אירוע כזה גדול, האומנים, המסיבות, אנחנו חייבים להעביר את החוויה הזאת בשידור חי לרדיו, שאנשים בישראל יבינו מה באמת קורה, ישמעו את זה בלייב, אתה מבין? אם זה מיטאי, אם זה מיטאי לוי ושרית חדד והטכנו, אנחנו נרים אולפן במלון, אתה מבין כאילו?
3: זה יהיה מטורף.
0: זה יהיה משוגע. זה יהיה משוגע.
3: האמת היא, אני רוצה להגיד לך שמייקל אמר לי שהוא פשוט מאוד מרוצה שהוא חבר שלך, ואתה באמת עשית שמח, הוא ראה אותך, תשמע, אמר לי, רוני, תודה שהכרת לי אותו.
0: אנחנו נעשה שיתוף פעולה בין התוכנית לבין המלון, אנחנו נביא לאנשים, וגם נעשה להם שיהיה להם כיף, שיבואו איתנו, למה לא, למה שלא נהיה לבד, שיהיה כולם, כל מי שרוצה, שיבואו לבלות איתנו ביעד המדהים הזה, ב-City of Dream בלימסול, זה וואו, באמת וואו, באמת.
3: טוב, אני רוצה להגיד לך שהנסיעות הבאות שלי, אני לא מוותר עליך, כפר.
0: חיים שלי, תעדכן אותי שאני אקליט תוכנית, או שנביא את האולפן לשם. אחד מהשתיים. אוהבים אותך, רוני, להתראות. דש, דש. אושר תורג'מן הוא בחור צעיר ומוכשר, אחד מהמפיקים של הסופש, שיעביר אלינו את מה שקורה בתחושות של אחרי. שלום, אושר תורג'מן!
4: שלום וברכה, אליקו.
0: אבל רגע, אותך אני רוצה לקבל עם המוזיקה הזו, טוב? בוא נתחמם רגע ונדבר. בוא נתחמם, כנס לאווירה.

0: נו, אתה, אנחנו עדיין באווירה, לא, אושר?
1: לגמרי, לגמרי.
0: תגיד, איך זה מרגיש להיות אחרי?
1: קודם כל, תחושה מדהימה. פריקת לחץ מטורפת. המון המון חודשים של עומס ולחץ. ובסופו של דבר, התוצאה הייתה מדהימה.
0: לגמרי.
1: אני חושב שכל הצוות פה עבד בצורה מדהימה. ויש לנו צוות מדהים. ואני חושב שבאירוע הזה, כמובן שגם אתה היית, ראית את התוצאה.
0: מטורף.
1: הייתה תוצאה מדהימה, מעל הציפיות. ובעזרת השם, שרק להמשיך קדימה.
0: אתה יודע, אנשים חוו את הסטורי שלי, שואלים אותי מתי הפעם באה. כאילו אני עכשיו, אתה יודע...
1: בקרוב מאוד. זה הראשון.
0: זה מטורף. תגיד, אושר, בן כמה אתה?
1: אני בן 27.
0: והטכנו בשבילך?
1: אהבה, כיף.
0: אהבה. זה לגמרי.
1: חיוכים.
0: תגיד, הדיג'ים הישראלים שלנו, שנתנו עבודה ורצו ממסיבה למסיבה, מיד ליד, ותקלטו אחד אחרי השני, בואו רגע ניתן להם שפו.
1: קודם כל מגיע להם שפו לרן הרש, מאור בוזגלו, מלודיק, שמלודיק גם עושה איתנו דרך ארוכה. באמת, כל הסופה שזה היה לנו 5 הפקות ב-4 ימים, וזה, אמנם אנחנו הסתכלנו על המיין איבנט, שזה היה של אוגל, אבל היה הרבה הפקות מסביב, היה לנו את ג'וזי ביום ראשון, היה לנו את הקולומביה ביץ' ביום שישי, ואת השקה ב-5, ובסופו של דבר, אני והשותף שלי, דור בן פרס, שהוא בעצם התחיל את כל הדרך הזאת בלימסול, עם סליידנס, נושאת פרי, כל הדרך שלו. 3 שנים באמת שהוא עובד שם מאוד קשה, ואתה רואה את התוצאות. אמנם זה לא הפקה הראשונה שלנו שם, וזה כנראה גם לא האחרונה, אבל אנחנו מאוד מאמינים ביד הזה. והתוצאה של הסופה שהאחרון רק מעידה על כך.
0: לגמרי, לגמרי.
1: והקול שלי.
0: והקול שלך, ברור, והעייפות.
1: כן.
0: אתה צריך לנוח שבוע אחרי ההפקה הזאת של הזה.
1: לגמרי, אני כרגע במיקונוס בכלל.
0: יפה, ערב טוב לכולם. שיהיה לנו ערב טוב ומוצלח. אז מה קורה במיקונוס עכשיו, תגיד אושר?
1: ממשיכים את הלופ. בציבות, כיף.
0: תענוג לגמרי.
1: עכשיו אני בתור בליין.
0: זה הכי כיף, זהו. אתה מוריד את הכובע של המפיק, של האחריות, ותן לי לבלות.
1: תן לי ליהנות. אני את שלי הסופה שעשיתי. ותחזור לארץ.
0: אז אושר, מה נאחל?
1: קודם כל, היום ערב ט"ו באב. וזה גם יום שאני מציין שנה עם הבת זוג שלי, אז מפה אני רוצה למסור לה, אלה, אני אוהב אותך, תודה על מי שאת בשבילי, תודה על הכוח שאת נותנת לי. אני מאחל לנו שעוד הרבה שנים נמשיך לאהוב ולצמוח ולגדול, ושתמיד תישארי נהדי.
0: תענו
1: בכל גם. מצב.
0: אז אתה רואה אושר, אתה גם רומנטיקן, לא רק מפיק.
1: ברוך השם.
0: אין עליך. יאללה, להתראות בינתיים, בוא נמשיך עם המוזיקה.
1: תודה, אליקו.
0: ביי. אל תדאגו, נעשה לכם גם כיף במזרחית, וניכנס בצעדי ענק לתוך הטכנו גם. זה הולך בול, בול ביחד. עוד קצת מזה ופרסומות. וקצת ספרינג, וואו. לא קצת, קצת הרבה. טוב, בננה, אננס בננה. תפוחים, סאברס, וואו. אימא לה, להתרענן עם ספרינג. מיד הפרסומות.

0: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: טוב, לפני שאני מוזג לכם את הספרינג הקיצי, ואז נותן לכם 300 שקלים בשוברי קניות לכל המותגים האהובים עליכם, אני רוצה לנגן לכם חדש שיצא למושיקו מור, אתמול השמעתי, והסברתי גם שאני, בתוכנית שלי, אנחנו לא בית משפט, אנחנו לא שופטים, פשוט יש בית משפט, ובית המשפט קובע מה ולמה וכמה, ואם בית המשפט העליון התיר למושיקו מור להופיע, אז כנראה שבית המשפט יודע מה הוא עושה, לא כנראה, כאזרח שומר חוק ומכבד את רשויות החוק, אני מבין שגם הם מבינים שכנראה צריך לאפשר לבן אדם עד שיוכח אולי אחרת, אם בכלל. אז בכל מקרה, כשיוצא שיר שנקרא סיר לעזאזל, אותנו בתוכנית זה נורא נורא מעניין, ואנחנו לוחצים פליי ובכיף. מקווה שעניתי לכם על כל השאלות. סיר לעזאזל, שיר חדש של מושיקו מור, שכתב עם גיל וזנה.
2: בונים לאט את העתיד, הלא סעיר לעזאזל, לעזאזל, יאללה תצאו לי מהבריד. 11, 12, 13, אני סומך רק על אחד, ואת איתי כמו צבא שלם להילחם, אז אני

איש עד כאן, אבל עוד כאן מבין עניין. כל המצב פה מדרדר. המנהל

והנה עוד חדש, שיתוף פעולה של עדן חסון ומידע טסה. כולי תפילה עם פרחי ירושלים. חדש.

איזה שיר יפה. מידע טסה ועדן חסון עם פרחי ירושלים. תאיר עליי, תאיר, תאיר עליי. כולי תפילה.

0: בקר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: עכשיו אני אעשה לכם חגיגה של מנגל בשידור חי. שלום דרום אמילי בשרים.
2: אהלן, שלום אליקו.
1: טוב, אנחנו מתארגנים לערב טור באב, לחגיגת אהבה, חגיגת בשרים, חגיגה של יינות במסעדה, ותכף נרכיב גם את הפיתה היומית שלנו. אבל דרור, ערב טוב, מה קורה באמילי בשרים?
2: ערב טוב, אליקו, אני חשבתי שמחר, היום זה ערב טור באב, וחשבתי שזה מחר, הבנתי שכבר היום מתקיעים לצאת.
1: נכון.
2: והגעתי למסעדה, ראיתי את המחשב ואת היומן מלאים.
1: כולם רוצים להגיע, אתה אומר.
2: כן, אבל חשבתי שזה מחר דווקא, מזלתי שזה גם היום וגם מחר.
1: לא, אוקיי, סבבה, למה לא? אני מבחינתי שכל יום יהיה טור באב.
2: אנחנו עם ישראל אוהבים לבלות וליהנות.
1: לגמרי. אז מה, למבלים בערב אהבה במסעדה באמילי בשרים, מה מחכה? מה הכנתם?
2: אז אליקו, עכשיו, קודם כל המאזינים שלך, המאזינים של אליקו 91 FM, הם מקבלים איתנו כוס שמפניה, כוס יין אדום, לבן, הם מקבלו איתנו גם קינוח זוגי מתנה, אנחנו רוצים לעשות להם ערב כזה קצת רומנטי.
1: אוקיי.
2: עם האוכל הטעים שלנו.
1: וואי, וואי, וואי. תגיד. אתה יודע, עכשיו 5:30, אתה יכול רגע לשים לי על המנגל קצת עגבניות וקצת בצלים, את הבצלים אני רוצה שרופים עם מלא, וגם העגבניות עם מלח גרוס, עם חיתוך גס, שים לי את זה בצד?
2: כן, אליקו, רק תעשה לנו היום פיתה מעניינת, כי אני רעב ואני רוצה לאכול.
1: אני כל יום עושה לנו פיתה מעניינת.
2: נכון. גם כל יום משהו אחר בתפק.
1: אבל היום אני אעשה לך משהו שלא היה פה אף פעם.
2: יאללה, אליקו, אני מוכן.
1: לתוך הפיתה... שים לי כפית, כף נדיבה של חומוס שאתם עושים במקום, קצת חינה, סלסה שלכם, ושים לב מה אני רוצה בפנים. אני רוצה שיפוד פילה בקר.
2: וואי.
1: שיפוד מולארד, נגיעה של לבבות ופרגיות. הכניס לי את הכל לתוך הפיתה, עם העגבניות והפצלים, עם נגיעה של אמבה, שים לי את הפיטה הזאת בתוך הטבון שתהיה קצת קריספית, שים לי ליד פחית ספרינג בטעם סברס, תפוח ואננס, ובקיצור, שלום ולהתראות לכולם. מה אתה אומר על הפיטה שלי היום?
2: אחלה פיטה אליקו, וכן, זהו, זה מה שאנחנו צריכים יותר, אני אשים לך, זה מרפא הרבה קרח, את הספרינג.
1: וואי, וואי, וואי. מה, איזה כינוח כשר תשים לי על השולחן?
2: נלך היום על העוגת גבינה הטבעונית שלה, הטעימה עם הפירות יער וקונפיר וטוזים.
1: אין טעים כזה.
2: זה טעימה, בא לנו כיף לאכול משהו, אתה יודע, משהו בדמיון שהוא חלבי, אבל הוא טבעוני, טבעוני אצלנו, וכמובן הוא פרווה, אבל הוא כל כך טעים, שבא לי לאכול את זה אחרי הבשר.
1: אז תחכה לי, אני בדרך. עכשיו 38 דקות אחרי 5, אמילי בשרים בווייז, תגיעו דחוף, המסעדה כשרה ופתוחה ליום אהבה. דרור, תודה.
2: תודה אליקו, תודה, ותרוב באף תמיה.
1: להתראות, והנה פעם שנייה לערב. הלהיט הטורקי, שאי אפשר להיגמל ממנו.

איזה כיף שבאתם, ערב ים תיכוני, בחסות ספרינג! משקי הקיץ המרענן שלנו, כי לכל חגיגה צריך את הספרינג שלה! יאללה! אם זה גולי, אם זה גולי רגע, אננס בננה!

בזה כבר ליר נרקיס עם די-ג'יי זאבי ועליה. באותה אנרגיה, באותה אנרגיה. מחר באמפי מקס לייב בראשון לציון, ליר נרקיס חוגג איתנו אהבה. איך אומר איתי לוי? תשרף אהבה.

אחרי הפרסומות תהיה פה טריו, טריו של איתי לוי. תסתרף אהבה, קעקוע על הלב. ומערב ראשון, שלא תעיזו ללכת. אחרי הפרסומות, אימאלה, אימאלה עם איתי לוי.

0: טוב, פרסומות וחוזרים לשיגעון עם איתי לוי.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: שלום, שלום וערב טוב לכם, ערב טוב מאזיני לב המדינה ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום לטכנאי שלנו נדב ישראלי, שכל כך היה עסוק בשיחה האישית שלי, מור, ושכח לשים את הפתיח. לא נורא, נדב, נוותר לך. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. ערב טוב לספרינג, שאיתנו השבוע נותני החסות של ערב ים תיכוני, כי כל קיץ אנחנו חייבים לעשות חגיגה עם הספרינג שלנו. ספרינג טוט בננה, מנגו, אגס תפוח וסאברס, פירות טרופיים, אננס בננה, ואפילו טעמי הבסיס המצוינים של ספרינג איתנו באולפן, תפוזים וענבים ולימוננה. אתם יכולים כבר להתקשר אלינו לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו תמזוג לי, תרענן לי את הקיץ עם ספרינג. תבחרו את הטעם שלכם ואני אתן לכם 300 שקלים בשוברי קניות למגוון הרשתות, ותודה לספרינג. טוב, אתם יודעים שאתמול נחתתי מלימסול והייתי אורח, והיה לי הכי כיף בעולם להיות שותף למסע של מותג ההפקות האורה, שהפיקו את אירוע הטכנו שכל המדינה ובעולם דיברו על הפקת הטכנו הזו בלימסול, עם הדיג'ים המובילים בעולם, ותכף נדבר על זה. והיה לי כל כך, כל כך, כל כך כיף, כי אני מאוד אוהב טכנו, ואני אוהב אנשים שהכימיה ביניהם הם נטו של אהבה למה שהם עושים, והמוסיקה והביחד, ופשוט הייתה לי חוויה מדהימה. נדבר על זה. ועם מי נדבר על זה? אנחנו בשידור חי נדבר עם אלירון בן חמו, שנמצא איתי על קו השידור, הבעלים של מותג ההפקות האורה, שהכרתי בן אדם עם לב זהב, עזבו גם הוא וגם אחיו המאמם. שלום אלירון בן חמו, מה קורה?
1: שלום אליקו, מה שלומך? איך אתה מרגיש אחרי הסופה
0: של זה? תשמע, כל מי שפוגש אותי רואה אותי באורות, אומר לי, מה זה, איפה היית? מה זה? מה קרה?
1: לגמרי, היה קסם מטורף בסופה של זה, מדהים, אני ממש מאושר.
0: אני קודם כל, אני רוצה רגע לעשות סדר לאנשים שמצד אחד מאזינים לי ואוהבים מזרחית, ומצד שני שרופים על טכנו, החיבור בין השניים לדעתי מושלם. בוא רגע נעשה שנייה ככה, נכיר לכולם את המותג, מותג ההפקות האורה, ומי אתם, מי הדיג'י, קודם כל הבאתם ללימסול את אחד הדיג'יים המובילים בעולם בסצנת הטכנו, את הוגל הצרפתי, נכון?
1: כן, כן.
0: ועוד נבחרת שלמה של דיג'יים מישראל, אז בוא נדבר קצת.
1: אני אסביר לך, היה לנו סופש באמת חלומי עם אירוע ממש ממש גדול, אירוע שהוא הוגדר כסולד אאוט, עם אומן שהוא היום נחשב האומן הכי גדול בעולם, מקום ראשון בכל השמעות בספוטיפיי, מחזיק לעיתים הכי גדולים היום בעולם. אני רוצה להזכיר, חשוב להזכיר, שיש לנו פה שותפים, חבר'ה מקומיים בשם פליי דאנס, שהם עושים את האירועים פה הרבה זמן, והחיבור הזה באמת היה מדהים. מעבר לאירוע הגדול שעשינו, היה לנו מלא אירועים מסביב, שאליקו, אתה רק הייתי שם בעמדה די-ג'יי, היה לנו בקולומביה ביץ', והיה לנו בסיטי אוף דרימס בבריכה שתי אירועים, והיה לנו עוד אירוע בוורהאוס. היה סופש, עמוס, אני עוד פה בלימסול, אני יוצא את עצמי, מתעשן, חוזר בלילה.
0: תגיד, למי שרק חוו את האירוע הזה ברשתות ורוצים להצטרף לפסטיבל הבא שאתם מכינים, ביעד הבא, בתאריך הבא, יש משהו שאתה יכול לספר?
1: אני יכול להגיד כרגע שהולך להיות אירוע גדול מאוד באוקטובר, עם אחד מהטופ פייב של האומנים של הטכנו בעולם. אנחנו נפרסם את זה, אני מאמין, בשבוע, שבועיים הקרובים. זה יהיה ממש הפתעה
0: שצריכנו להביא אותו. תגיד, איך אתה מסביר את זה שבשנים האחרונות הטכנו הפך להיות המיינסטרים של האירועים, של חיי הלילה, של החתונות, שאפילו על אוהבי המוזיקה המזרחית הטכנו משתלט? מה ההסבר שלך לזה?
1: שמע, אליקו, אני אסביר לך בטכנו.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: וארבע שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

Je dois recevoir un météo.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

0: רדיו לבמדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
0: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ נועדו אמש בבית הלבן ודנו על הסוגיה האיראנית. מדווח כתבנו המדיני אירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: ושעות ספורות לאחר הפגישה, חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים. איראן שיגרה הלילה הטילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתב"מים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך הגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו עורבית, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי ההלכות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
9: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים, עם חמי גדסי.

התשובה היא כן. האם להיות בך מאוהב? אביב גפן פותח את יום רביעי, פותח את טו באב, תו שין פי וב. בוקר טוב, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7 ו-6 דקות. עד 8 אנחנו ביחד עם הרבה שירי אהבה. עופר ויינשטיין, עורך את המוזיקה. פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדס, 29 ביולי 2026. יום רביעי אנחנו ממשיכים עם שולי רנד. לב לבן.

0: ברכה של אהבה, בשמחה, בכאב. שקט עליי כענב של היצעתי. פר טסי.
1: כשנותה גרה עליה, החוצמתה עוד תשנה את העתי.
0: ויש שאומרים שכוחה של אהבה מתחיל בחיוך. אז רק תחייכי אליי. את ניקס.

0: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, הספור, ובלבלבלת.
1: כוכבית 50-89.
0: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, הספור, פה, בלבלבלת.
1: כוכבית 50-89. מגנזיום ביסקליצים.
6: מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
13: תיכנסו לפרופורציה.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
12: חולמת על חזה מושלם.
13: תיכנסו לפרופורציה.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חולמים על אף מושלם?
13: תיכנסו לפרופורציה.
19: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
20: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
21: איזו מדינה, איזו מדינה.
22: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
23: אוי, זה משהו שלא עושים.
22: יש לך צד קבוע במיטה?
23: בוודאי.
22: זה צד שהולך איתך לנצח.
23: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
22: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
23: למה לא?
22: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
23: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
22: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
23: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
22: שמיכה זוגית, בטח.
23: נורא והיום.
22: אתה בשמיכות נפרדות?
23: בוודאי.
22: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
23: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
22: כן.
23: בקטע של נוחות.
22: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
23: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ' ימים ראשון עד רביעי בחצי היום אתם מאזינים לנעים על הבוקר נעים עם חמי גדסי

אודי אזולאי, חולמת. טוב לחלום. יותר טוב להגשים חלומות. אנחנו ממשיכים בסימן של אהבה לכבוד ט"ו באב. עפרה חזה, עם שיר שכתב ילחין בצלאל אלוני. סימנים של אוהבים.

עומר אדמי הם ריו דה ז'נרו. כל הלילה, 7:31. נעים על הבוקר. ליאון ארקיס עכשיו. המתוקה זה בשבילך.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבר, לייזר כבר עשית?
3: תיכנסו לי

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
2: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה? בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
1: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8

אהובה עוזרת ואיל חימה, מצטרפים אליה דקלון וסגיב כהן. עמק הפרחים. אנחנו מקשטים בפרחים את ט"ו באב, ממשיכים עם טיפקס. מה עשית? גם את עשית משהו לטובת היום הזה? בטח. 7:42 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר.

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פרדסים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, מסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

עוד יום עולה, עוד תוכנית עברה. ואני אפגש מחר בשבע, טוב? תודות לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי מאחל לכולנו יום של אהבה, יום של אחדות.

מכאן, מרדיו לב המדינה, אנחנו שולחים הרבה אהבה. בשורות טובות לכולנו. הסלה חותמת עם מלכת הלבבות. היידה. שמח.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה לנקה ברלין.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
10: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
9: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל?
18: טראומיל מציל.
17: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
25: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
26: חותכים בהוצאות עם מנצו משקעות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקעות, פינה אחת, חולון.
27: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקני וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמורות המהפכה הודיעו שתקפו במיצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. התקיפות האלו מגיעות שעות ספורות לאחר הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן, במהלכה הם דנו בסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור רביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של השלושה.

0: לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
2: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ואילן קובץ. ליהי גרינר ואילן קובץ.
1: וואו, עשו פתיח כבר.
2: מעניין, מעניין של מי השם היה לפני ליהי גרינר, כי זה כזה קצת קופץ. עם ליהי גרינר ואילן קובץ.
1: הוא כל הזמן משאיר את הסלוט הזה כדי להכניס את השמות.
2: אתה יודע, כל בוקר אנחנו קמים כאן עם הפתעה, אתמול מעיין, היום אילן קובץ.
1: מה שיוצא אני מרוצה, אבל הברזלים של התוכנית, גבירותיי ורבותיי, זה ליהי גרינר.
2: Yes.
1: Hello, Lihi Sunshine.
2: Good morning, good morning. You know, חופש גדול.
1: כן, רואים את זה על הפנים שלך.
2: ונראה לי שהכדור עוד לא בתוקף, שנייה,
1: עוד לא נפתח.
2: עוד מעט זה ייפתח. You know, אני באמת מנסה שיהיה כיף לילדים.
1: אני רואה שאת מצליחה גם.
2: אני מרגישה, אבל זה לזמן מאוד מוגבל. לא משנה מה נעשה, יצא משפט מהפה שלהם.
1: משפט כגון מה?
2: משעמם לי.
1: באמת?
2: אני לא יכולה לשמוע את המשפט משעמם לי.
1: כן.
2: אני מתה שישעמם לי.
1: ברור.
2: איך בא לי להיות משוממת?
1: אני,
2: אין לי זמן, אין לי רגע של שימון.
1: צריכה להגיד לו, זכית, זכית, משעמם לך.
2: יואו.
1: אין לך דאגות על הראש.
2: ובוא, יש לו, אני יכולה לעשות לו רשימה של דברים לעשות.
1: זהו.
2: אז יש להם דברים לעשות, לילדים האלה.
1: זה עניין של state of mind, כי אנחנו בחופש הגדול, ובכלל, אבל בחופש הגדול בכלל, אנחנו כהורים, אנחנו בעצם מפיקי אירועים.
2: כן, כן.
1: גם כשאת נוסעת איתם לטיול, או לחול, או לכאורה לכיף, את בעצם מפיקה את זה. את לא באמת, את כאילו קצת נהנית, אבל את קצת גם דואגת מה הולך להיות השלב הבא.
2: אז זהו.
1: את על הלוז. אז הוא בא לך, אמא, מה הלוז? אני רוצה עכשיו כיף.
2: זהו, אז לי אין לוז.
1: תני לי עוד כיף.
2: זהו, אז אין לוז. אני...
1: למה? ראיתי, את הולכת איתם לקפוץ, או את הולכת איתם לאכול.
2: אבל זה לא לוז, זה הכל ספונטני. שום דבר לא מתוכנן מראש. שום דבר. או שאני פותחת את העיניים וישר, אמא, גם את הקרטן על האייטאמפ, כאילו, דוד, שנייה.
1: שנייה, תן לכדור להיפתח.
2: אפשר, תן לקחת את הכדור. כאילו, לא לפנות אליי, מה זה? רגע, חבר'ה, די.
1: בסדר, יש לך עוד 35 יום של זה, שטויות.
2: תקשיב, הילדים שלי כל הזמן מבקשים שאני אקנה להם.
1: כן.
2: אני נשפט לך, אני יכולה לקחת אותם, הם יכולים, מה זה לקחת אותם? הם יכולים לבוא איתי לטמבוריה, והם יפקו שם לקנות
1: כן.
2: משהו.
1: אם אני רוצה גומיה לניאגרה.
2: הם ימצאו, אני מבטיחה לך.
1: ברור.
2: הם ימצאו מה לקנות בטמבור.
1: עכשיו אוקיי? יש את הטרנד הזה, גם אצלכם זה הגיע, הסקווישי הזה.
2: סקווישי.
1: די עם זה.
2: איזה
1: די עם
2: דבר.
1: זה.
2: איזה דבר.
1: די, אבא, קח אותי לקנות סקווישי. סקווישי, סקווישי, סקווישי.
2: אני אתמול נתתי
1: את עצמי. יש את הסוג הזה, יש את הסוג הזה. לא, אני רוצה את הבאטר. אני רוצה את הזה.
2: כן.
1: תניח, מה זה? אלוהים שישמור.
2: והם הורסים אותם כל הזמן.
1: נו, הם כל הזמן רוצים עוד.
2: הם פותחים אותם, גוזרים אותם, דוקרים אותם. תקשיב.
1: מה הסיפור הזה של הוויסות החושי פה?
2: ולא יודעת, משהו באמת, משהו מתפספס בעולם הזה.
1: איזה
2: מסקנה. מה זה? פאקינג סקווישי הזה.
1: זה פשוט עוד תירוץ להוציא כסף.
2: מה זה? ואני אגיד לך האמת, אתמול אני מוצאת את עצמי מחפשת איזה בחורה שעושה משלוחים של זה ארגז
1: כן.
2: של מלא מלא מלא סקווישי. והילדים שאלו על זה.
1: כאילו מארז כזה?
2: כן.
1: וואו.
2: אז מישהי עלתה את זה והתחלתי לחפש את הבחורה. I can't believe it. שאני נופלת כאילו.
1: ברור וברור לך שאחרי שתקני להם את זה, הם ירצו עוד.
2: זה לא
1: אין
2: נגמר.
1: אין תחתית לבור.
2: יש יום שאתה לא מוציא כסף?
1: לא. מה, איך? מה שהם נולדו?
2: כאילו, אין יום שלא מגעצים, אה?
1: ברור. ברור, איזה שאלה.
2: חוץ מהחשבונות שיוצאים לנו כאילו אוטומטית, וכל החיים שלנו, ומאסיב תשלומים, יש את היום, את היום יום.
1: את יודעת כמה עולה לגדל ילד עד גיל 18 בממוצע? חישוב פשוט, חישוב הכי קר כלכלי שיש.
2: נו.
1: מיליון שקל.
2: אוקיי, לילד, מה זה?
1: זה לא אירוע כלכלי.
2: עד 18 שנים כאילו?
1: את מוציאה בממוצע על ילד מיליון שקל. לגדל ילדים זה לא אירוע כלכלי, ובכל זאת אנחנו מביאים אותם. כי זה אנחנו.
2: לא, זה פשוט פלא.
1: זה פלא
2: של הבריאה.
1: ובסוף את יושבת בהצגת ציון של כיתה ו' שמזייפים צביקה פיק, שירי צביקה פיק זה היה נגיד, ואת בוכה, כי הילד שלך סיים כיתה ו'. ואז יש לך עושה בר מצווה או בת מצווה, ואנחנו...
2: אני מדמיינת את הבר מצווה, ואני רק מדמיינת אותי מגשדרת.
1: יפה, יפה. אז זה שווה כל שקל.
2: אני עשיתי מנוי לספורטן רק לחופש הגדול. זה 3 חודשים, 4 חודשים וזה.
1: בריכה וזה.
2: נכון, שזה מהמם. אני יכולה באמת לשים אותם בבוקר וללכת. Like, they can stay. אבל... יש שם קיוסק.
1: בטח.
2: יש שם קיוסק, אי אפשר ללכת לספורטן בלי כסף, לקאנטרי בלי כסף. הם רוצים ארטיק, גלידה, כאילו גלידה. כל יום קונים גלידה?
1: כל יום קונים גלידה.
2: כן? זה התשובה שלך?
1: זה לא התשובה, זה המציאות.
2: אני הולכת לפלדמן, אתה מכיר את זה? יש את כל מיני מקומות כאילו שאתה קונה את הארטיקים בקרח.
1: כן. 20 שקל.
2: כן,
1: נכון, נכון, נכון.
2: צריך כזה.
1: לא, לא, לא, זה לא מספק אותם.
2: No matter what.
1: גם גלידה זה לא משהו שאת יכולה להביא מהבית, בניגוד לחטיף.
2: נכון.
1: זה הגאונות בדבר הזה, שאת חייבת לקנות אותו שם. גם אצלנו בקאנטרי יש קטע שהן בנות חייבות להיכנס לבריכה עם כובע ים.
2: רק, יש לנו רק את הבריכה הפנימית שצריך כובע ים,
1: אז אצלנו בכל הבריכה, כי זה קומבינה שלהם.
2: אז כולם ככה נראים כמו קונדום.
1: לא, וגם אף אחד לא מביא כובע ים, אז תמיד את גם קונה בנוסף לגלידה, גם במקרה בקיוסק יש כובע ים.
2: וואו, אתה צודק, אני קניתי מלא כובע ים.
1: ברור, ואז יש לך...
2: יש לי 3 ילדים, יש לי 600.
1: יותר 600.
2: כובעי ים.
1: אבל שנייה, למה אנחנו רק מתלוננים? יש לנו גם את טו באב היום.
2: I know.
1: אז אנחנו גם אוהבים. את יודעת ששניים מהילדים שלי נולדו בטו באב. בהפרש של 4 שנים.
2: אז ממש זה התאריך העברי שלהם.
1: התאריך העברי שלהם.
2: יום הולדת עברי של טו באב.
1: טו באב, ילדים של אהבה. כן.
2: How cute.
1: כן, אז אצלנו אמרנו יום האהבה זה לא אני ואשתי, זה הפך להיות יום המשפחה.
2: אז אוקיי, זהו. אז אני אוהבת את ולנטיינס דיי, שזה 14 לפברואר.
1: שזה
2: הלועזי, כן. אמריקאי כזה הלועזי. אבל טו באב, אנחנו בדרך כלל לא עושים משהו, לא יוצאים במיוחד לארוחת ערב בגלל טו באב וזה.
1: אבל אתם אומרים אחד לשני, אנחנו אוהבים אותך.
2: כשהייתי צעירה יותר, הייתי עושה את זה, אבל כרגע עם בעלי, טו באב זה כל יום.
1: אופה!
2: anyway, אבל יש לנו חברים טובים, שהם מאוד אוהבים לחגוג כל מיני חגים, והם אוהבים דינר וטוב וכל מיני שטויות.
1: אז יוצאים לדאבל דייט.
2: אז יוצאים לדאבל דייט הערב.
1: איזה כיף.
2: למסעדה במושב, אחי סמך נראה לי?
1: יש מושב כזה.
2: אוקיי, אחי סמך, יש שם מסעדה של, כאילו, אתה משלם על ראש, וזה כולל האלכוהול, ומלא בשר כזה במשנה.
1: איזה כיף.
2: זה לא בישיק, לא בישיק, זה משהו...
1: זה כיף גדול.
2: משהו כמו הקרחנה של הסמואל.
1: וגם את באה ונהנית, את לא צריכה לקנות כובע ים, את לא צריכה לקנות גלידה.
2: שום דבר, פשוט את שיודע...
1: פשוט באים ליהנות.
2: ואתה יודע גם בכמה אתה יוצא.
1: נכון.
2: אין כאילו אקסטרות.
1: וכל מה שאת מוציאה זה לכיף שלך.
2: נכון.
1: זה לא על סקווישי.
2: ממש, ממש. זה, you know, סקווישי כן.
1: ואתם גם מאיימים על הילדים כשאתם יוצאים בלעדיהם בערב, לא להתקשר אלינו? ואז זה לא קורה?
2: יש כל מיני איומים לפני. אבל היום בערב יש לי אורחת אצלי בבית. קוראים לה מיכאלה. היא הבת של אתי אלפר.
1: כמובן.
2: היא האורחת שלנו. והמפיקה גם.
1: הסייבר שלך.
2: הסייבר שלך. אז זהו. אז מיכאלה באה, היא בת 12, בוגרת, נהדרת, ואני סומכת עליה.
1: יופי.
2: אז אני מאוד מקווה שלא יתקשרו אליי. ואתה יודע מה?
1: גם אם כן...
2: אם הם יתקשרו?
1: נסנן, נסנן, בוודאי, בוודאי.
2: כאילו, תתמודדו, דוד. תתמודדו, אתה יודע, אמא שלי סיפרה לי שהיא הייתה קטנה, בת כאילו 5, 4, אפילו 3.
1: כן.
2: היו לו בבית לבד, אחים,
1: ברור.
2: כולם. היא אומרת לי, אני זוכרת אותי זוכלת, כאילו בבית מחפשת את אמא.
1: וואו.
2: How scary.
1: מאוד.
2: Like, זה, תקשיב, פעם, אמא לה, אין טלפון.
1: נכון.
2: אין. ותראי, כאילו, אם השלי מדהימה, תראי איך היא גדלה, יפה.
1: נכון, כי היום בטכנולוגיה שלנו אנחנו הרבה יותר חרדתיים בגלל זה, עם כל המוניטורינג הזה, אנחנו כל מיני, איפה הם נמצאים? ו-Find my iPhone, ואני איפה איתור, והגיע באוטובוס, תקשרי לה, אם הם שנייה לא זמינים, את בכאילו, מה קרה לילדה?
2: אבל מאז המדיה נראה לי שהעולם קצת התפחלץ.
1: חד משמעית, והפך להיות חרדתי.
2: יותר מפחיד, כאילו דברים יותר מפחידים, והכל גם מתועד, ו-it's just... אוקיי, שנהיה בריאים, שיהיה טו באב שמח.
1: נכון.
2: אתה עושה משהו? לא הבנתי, כאילו רק אני משתפת?
1: אנחנו בדיון על זה, אני מניח שנעשה משהו, כן.
2: אה, כן?
1: כן. כן.
2: אתה כאילו קונה פרחים וזה?
1: אני לא טיפוס של פרחים, אני חייב להגיד לך.
2: אני רוצה להגיד לך שאני מתעצבנת שהוא קונה לי פרחים, במיוחד שהם ממש ממש יפים ויקרים, כי אני אומרת, like, באמת, הוצאת 600-700 שקל?
1: אה, כאילו, זה כבר סכום יפה, זה כבר לקנות את כל החנות ב-700 שקל.
2: ובסוף מה? הפרחים האלו... מסריחים, יש להם ריח של נוד מלוח.
1: הבנתי אותך.
2: משהו מזעזע.
1: אבל בהתחלה הם יפים.
2: ויש שיר כזה, באנגלית.
1: כן.
2: Roses really smell like poo-poo-poo. אתה מכיר את זה? No, you really, na-na-na-na.
1: אז יוסי, פחות פרחים היום. נראה לי שהרמז עבה.
2: אבל לא. אני קיבלתי...
1: קיבלת?
2: פרחים, כן.
1: אבל זה כיף לקבל פרחים. אז וי, מה יקרה אותם עוד 3 ימים שהם יש להם ריח?
2: אז אני אגיד לך מה.
1: כן.
2: כיף לי לקבל פרחים, לא מבעלי. אני לא רוצה שהוא יבזבז כסף על פרחים, אני מעדיפה, כאילו,
1: שתי ג'ינסים
2: מהממים במקום. לא, בוא נגיד, זר פור יו שלח לי איזה פרחים, רוזז, מלב כזה.
1: מטעם עצמם.
2: כן,
1: כי הוקרה. כאילו לקבל ממקום העבודה, נגיד, זה סבבה.
2: זה מהמשרה, זה רני רב, you know? רני רב, הוא שולח לכל מי שהוא בקשר איתו, לטובה.
1: חמוד. איזה חמוד.
2: רני רב,
1: כן. יפה.
2: אז תודה לרני רב שאני מקבלת פרחים כל חג, ומשהו מאוד מאוד יפה, ואני מאוד אוהבת את זה. כי זה כבר, like, עבודה ויחס כזה, אבל בא לי...
1: יפה.
2: אתה לא תכניס תנות.
1: אז יש לנו פה כותרת.
2: תנות הביתה, אתה כבר עושה את העבודה.
1: אז יש לנו פה כותרת, פרחים איראני רב, כן, מבעלי 2 ג'ינסים, וזה יפה.
2: אוח, מחברה, רק לא, כאילו זה הכסף של הבית, like, dude. אוקיי?
1: אוקיי.
2: זה שלנו, זה ביחד.
1: את צודקת, אתה לא תקנה פרחים על דעת עצמך מהכסף שלי.
2: נכון.
1: הבנתי אותך.
2: מהכסף שלנו.
1: זה לא רומנטי.
2: 600 שקל, אני צריכה, יש לי פה 3 ילדים שאני צריכה לדאוג שלא יגיד...
1: זה הווייבים לי, זה הווייבים של יום אהבה. ככה אני רוצה אותך.
2: שלא יגידו משעמם לי, שלא יגיד לי, אני רעב.
1: כן.
2: אני רעב. אתה לא רעב, אתה משעמם לך. משעמם לך, אז אתה רעב. והמקרר, אתה תפתח אותו שוב. אתה תפתח אותו שוב.
1: הנה הכדור נפתח, חברים.
2: לא השתנה שום דבר במקרר לפני שנייה.
1: הנה, קובי אפלה לא אוהב. מה שהלב שלך בחר לי, תתרגזי בלב. יום אהבה, סו בזהירות, תאהבו את בני הזוג שלכם.
2: אתם יודעים אבל מה, אני אוהבת אתכם, המאזינים שלנו, כמה שאני אוהבת אתכם. בוקר טוב למפיקה ועורכת התיאטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, טו באב שמח, אילן קובה.
1: לי גרינר, טו באב שמח. אשתי, אני אוהב אותך.
2: או, קוקלה, I love you.

0: ברדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, בסדר אתי, בסדר, לאט לאט אתי, גם לה נפתח.
4: תקשיב, אתה, מה קורה בוואטסאפ שלך? אתה בקבוצות של בתי ספר של הילדים?
3: אני אגיד לך, ברור שכן, זה סיוט חיי הדבר הזה, כאילו יש את הקבוצה עם המורה שרק היא יכולה לכתוב שזה סבבה, כי זה עדכונים חשובים פעם באיזה שבוע, אבל יש את הקבוצה של ההורים, שזה משתנה, תלוי באיזה כיתה. בכיתה של הבן שלי זה באמת אווירת, אז זוכרת WWF, רויאל רמבל, שכולם עולים ביחד לאותה זירה ורבים. וכל אחד שם יש לו מה להגיד. ומה מוזר, שכאילו עכשיו זה חוזר, כי השנה עוד מעט מתחילה.
4: כן.
3: אז כאילו
4: בחופש הגדול הקבוצות
3: ממשיכות, אני לא מבין את זה.
4: למה אתם עושים את זה?
3: יש עוד יותר מחודש.
4: אבל זה, אתה יודע,
3: יש אנשים שמתים על זה בקבוצות האלה.
4: אוקיי, יש את הוועד, you know, של ההורים, שהם בעיקר
3: כן, אבל יש כל מיני,
4: אני לא מגיבה.
3: דעה לא פופולרית, אני חושבת שהמורה, לא מעניין אותי מה את חושבת.
4: ולא מעניין אותי,
3: סמדר, אימא של רוי, לא מעניין אותי מה את חושבת כרגע על המורה לתנך, כי עכשיו חופש גדול, ולא אכפת לי מי יהיה המורה לתנך בשנה הבאה, ומה יהיה עם המחנכת.
4: לא, לא אכפת לי גם בשנה.
3: במהלך השנה.
4: כאילו, ממש לא אכפת לי. לא אכפת לי אם היא מורה טובה,
3: עד שיש יום הולדת. עד שיש יום הולדת, ואת אומרת, אוי, יש עוד 10 דקות יום הולדת, ואנחנו לא ידענו על זה, כי אנחנו כבר לא עוקבים.
4: אני לא נכנסת לקבוצה, הילדה שלי פספסה מלא ימי הולדת, ויש איזה אימא מהממת אחת.
3: שמזכירה לכולם?
4: שהיא, מה זה לכולם? לי. כי אני אמרתי, חבר'ה, תקשיבו, לי יש בעיה, אני לא בקבוצה. אני לא נמצאת, אני לא מגיבה, כולם רבים שיתנו בראש אחד השני, למה אני צריכה להיכנס לדבר הזה?
3: כבר עשית את זה באח הגדול לפני 15 שנה.
4: נכון, הייתי בת 25, 6. הקבוצות מזעזעות, אני קשה לי מאוד, אני לא נכנסת, אני לא מגיעה, זה נבלע. פעם זה היה בנץ, שמתי את זה כאילו שזה פין, בשביל שאני אהיה על זה. אמרתי לי, תהי על זה.
3: היית באובר המעקב.
4: ולא תאמין, לא תאמין, שהעיניים שלי, גם שזה בנץ, לא רואה את הקבוצה הזאת. ובכל זאת, שזה היה הדבר הראשון אצלי בוואטסאפ, עם 600 הודעות לא פתוחות, זה שם ראשון, ואני עדיין לא פותחת. זה כמו שאני כבר לא שומעת אותם אומרים, אמא.
3: כי יש אנשים שמשעמם להם והם אוהבים את הקבוצה הזאת? כמו שיש ריבים, שאת אומרת, גם לכם היה תריב כמה לתת בפייבוקס ליום הולדת? אני חושב ש-40, לא, אני חושב ש-50, אבל אצל אחותה של זה, אנחנו נותנים 60.
4: זהו.
3: די, שכל אחד יתניחו.
4: כן.
3: שחררו אותנו.
4: תיתנו מה שאתם רוצים. לא חייבים גם לשים בפייבוקס. אפשר לקנות מתנה. You know, שזה גם יותר כיף לילד שמביאים מתנה ולא פייבוקס, כי אני אגיד לכם אמת, הכסף הזה שנכנס לפייבוקס, ממש לא קניתי לילדים מתנות עם זה.
3: ברור, שילמתי עם זה חשמל.
4: סליחה, אני לא, אני מעבירה לימי הולדת אחרים.
3: טוב, נו, זה מעולה.
4: זה נמצא לי בפייבוקס, כל פעם אני מושכת מיום הולדת של מייקל, 13-12, זה כל היום ההולדת.
3: ומעבירה כאילו כסף רץ.
4: מעבירה מקבוצה לקבוצה, מקבוצה לקבוצה.
3: זה דווקא התנהלות יפה.
4: Yeah, you like that, huh?
3: זהו.
4: אז שהילדים לא ישמעו את זה, כי הם, אתה יודע, ושאלו על הכסף הזה פעם, אבל הם לגמרי שכחו.
3: ואת אומרת, כן, כן, הכסף אצלי, הכל טוב, אני שומרת לכם.
4: ברור, נקנה,
3: נקנה. נקנה, נקנה.
4: כאילו, יחוצפנים, אנחנו כל יום קונים לכם. כל יום, מה שאתם רוצים.
3: 2,000 שקל הורדתי עליכם באי-ג'אם.
4: פשוט חוצפנים כאלה.
3: ממש.
4: אתם תיקחו את הכסף שאני קיבלתי?
3: ממש.
4: כאילו, הפייבוקס שלי? למה, בבר מצווה אני לא אקח את המעטפות וישלם על האירוע?
3: ודאי.
4: איזה? אין, הם לא מבינים. אלק, הוא חושב שהוא יקבל את המעטפות של הבר מצווה. בוקר טוב, חבר'ה. אתם עושים את הדבר הנכון. אני יודעת, אתם כמוני.
3: אבל אנחנו בוויבים של יום אהבה, אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים את הילדים.
4: Oh my God, זה רק מאהבה.
3: בטח.
4: יאללה, פרסומות וחוזרים.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. פרי
5: זריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
9: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
8: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
10: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
11: איציק מצברים. לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
12: תיכנסו לפרופורציה.
13: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין ממוש פרטים מלאים באתרי המועדון

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חולמים על אף מושלם?
11: תיכנסו לפרופורציה.
10: רדיו לב המדינה.
16: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
17: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ.
18: איסטואנת זקלין עד הפחת המייר.

0: כשאני איתך, אני כמו דג, לי. זה לא סתם קוביוז שר את זה. אנחנו מדברים, היום זה תוכנית כלכלית קצת, אנחנו עושים פה, אנחנו מדברים הרבה על הוצאות.
1: נשמע, זה החיים שלנו.
0: ויש עוד הוצאות מלבד הילדים, להרבה מהאנשים יש את ה...
1: החיים, שזה המשכנתה.
0: המשכנתה, זה הסיפור.
1: נכון.
0: ואני חייב להגיד לך על נתון, שאני לא ידעתי עליו, אבל הוא מטורף בהיקפים שלו.
1: כן.
0: פרסמו שיש משכנתאות שנמצאות בפיגור. אנשים שלא מצליחים לשלם את המשכנתה.
1: וואו, מה קורה שם?
0: זה חצה את רף 4 מיליארד השקלים כבר. זה נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. והרבה אנשים לא יודעים שגם יש פתרונות לדברים האלה.
1: יש אין סוף פתרונות.
0: נכון, אנחנו רוצים...
1: אין סוף פתרונות משכנתה.
0: אנחנו רוצים להגיד לאיתי, בוקר טוב לאיתי נסימי, מנכ"ל חברת אין סוף פתרונות משכנתה, שיספר לנו וייתן לנו קצת אלטרנטיבות בחיים האלה.
1: את האין סוף פתרונות, מה קורה?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אז באמת אנחנו מדברים על תופעה מדהיגה של המשכנתה וההלוואות שיש להרבה אנשים מתחילות לחנוק, ועל דרכים, רוצים לדעת, על דרכים להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי, מה שנקרא, למשפחה. בשביל זה יש לנו אותך.
2: טוב, כן, אני פה בשבילכם. קודם כל חשוב להבין שמשכנתה זה לא איזה מוצר צריכה שקונים פעם אחת וזהו. היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, משפחה שצברה הלוואות, דירה בירושה. אתם יודעים, אנחנו חיים במדינה שהכל פה דינמי, הכל משתנה.
0: נכון.
1: דירה בירושה זה נהדר, אתה הכנסת שם משהו מאוד נהדר.
0: כן,
2: גם מסכים לקצת אופטימיים. אז מסכנת שאתה טובה לפני כמה שנים, כבר לא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. בהרבה מקרים אפשר להוריד החזרים חודשיים בצורה דרמטית, או אנשים שרוצים להישאר אותו החזר חודשי, אפשר גם לקצר להם את המשכנתה בכמה שנים ולחסוך בעצם מאות אלפי שקלים במשכנתה.
0: אז אתה אומר רק שיש שינויים בחיים כדאי לבדוק מחזור משכנתה, או שזה משהו שתמיד טוב להיות איתו, מה שנקרא, עם האצבע על הדופק?
2: תמיד צריך להיות עם אצבע על הדופק. הריביות משתנות כל הזמן, אנחנו שומעים את ריבית הפריים, ריבית בנק ישראל שמשתנה.
0: כלומר, אתה אומר בתקופות מסוימות מסלולים מסוימים פחות מתאימים לנו, למשל נגיד בתקופות שהפריים נמוך אז עדיף לקחת יותר פריים, כשהמדד גבוה לקחת לא צמוד למדד. כלומר, זה דינמיקה שמשתנה וחשוב להתאים את המשכנתא, כי היא לא רלוונטית אם לקחנו אותה לפני 20 שנה בתנאים אחרים.
2: נכון, היא מאוד דינמית, צריך להתאים את המשכנתא לצורכי הלקוח בסופו של דבר. המשכנתא צריכה להיות כמו איזושהי חליפה שמותאמת למשפחה, הן מבחינת החזר חודשי, תקופות, מסלולים, צריך לדעת לנהל את הסיכונים בצורה נכונה, ויש פה הרבה משמעויות. אנחנו מכירים, כולם מכירים את ריבית הפריים, ריבית בנק ישראל, אבל יש ריביות שמבוססות אגרות חוב מדינת ישראל, ויש המון המון באמת פרמטרים שצריך לשים לב אליהם שאנחנו לוקחים משכנתא, או שאנחנו ממחזרים משכנתא. אבל כן צריך תמיד לבדוק, כי תמיד ניתן לשפר את המשכנתא ברוב המקרים.
0: אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות, שזה אגב, זה גם הולך ביחד, זה לא רק המשכנתא.
1: אבל זה מה שמציל את כל הדבר הזה, זה ממש לאחד הכל יחד. נכון, כל המינוסים.
0: תוכל לתת לנו דוגמה קונקרטית?
2: אנחנו רק רוצים את כל החבילה, את כל התמונה.
1: המינוסים, את ההלוואה, כשלקחת מהכרטיס אשראי וזה, תקשיב, אנחנו משלמים מעל 10% ריבית על כל ההלוואות הקוויקיז האלה. זה מזעזע.
2: המינוסים
1: עוד יותר.
0: אין יותר...
2: משכנתה בסוף זה רק חלק מהתמונה, חברים. נכון. יש את המשכנתה ויש הלוואות ומינוסים וכרטיסי אשראי, ואנשים עושים כרטיסי אשראי מתגלגלים, ובעצם מגיעים להחזרים חודשיים מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו יודעים לבוא ולקחת את כל הדבר הזה, לסדר את כל ההתחייבויות, להוריד את ההחזרים חודשיים, לנהל את זה בצורה נכונה, לבנות תוכנית נכונה, שהכל יהיה מנוהל במקום אחד, ככה גם ניתן לעקוב אחרי ההלוואה, וגם ניתן לשפר את התנאים, את הריביות, ולהוריד את ההחזרים החודשיים, שאנשים ממש זקוקים לזה כמו אוויר לנשימה.
0: אמרת את זה, זה התכנון, כי כשאנשים לוקחים הלוואה בלחץ, כי הם נקלו למצב שהם לא חשבו עליו, זה הלוואות הכי לא משתלמות.
1: אבל מה שחשוב זה, יש פה צוות מנוסה, והם יודעים לדבר עם הבנקים, ואנחנו לא צריכים לעשות את זה לבד. יש אנשים שמנסים לעשות את זה לבד, זה לא יעבוד לכם, חבר'ה.
0: האם בדיקת הכדאיות כרוכה בתשלום אצלכם?
2: הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות.
0: זה מאוד חשוב.
2: אם מחליטים לצאת הדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי, כי ללקוח אין פה איזשהו פחד או איזשהו משהו שהוא יכול להפסיד, זה רק אם התחייבנו, רק אז
0: יש משלמים. פה רק מה להרוויח.
2: רק מה להרוויח, ואנחנו נותנים את התוצאה בהתחלה, זאת אומרת, אנחנו נותנים ללקוח ברור ושקוף, מה הוא הולך לקבל מהתהליך, הוא יודע לאן הוא נכנס, הוא יודע איפה הוא אמור לצאת, ורק אם הוא יוצא כמו שאנחנו הבטחנו, רק אז הוא משלם.
0: מאוד מאוד חשוב.
2: אני אתן לכם איזה דוגמה קצרה.
1: אוקיי, אנחנו כבר סיימנו, אין לנו דקה, אני ממש מצטערת.
0: אבל חייגו לכוכבית 5970, כוכבית 5970.
1: 5970.
0: חברת אינסוף פתרונות משכנתה, באמת שווה לכם?
1: אוקיי, אין לכם מה להפסיד. בואו נגיד ככה, רק תרוויחו. אז כוכבית 5970, כוכבית 5970.
0: איתי ניסימי, תודה.
3: רדיו לב המדינה.
1: אולייטי, אז ככה. We have, oh my god, איזה כיף.
0: מה?
1: איזה כיף. Anyways, אז אני מתכננת, מה?
0: מה את מתכננת?
1: לא, למה? מה זאת אומרת? יש לנו הרבה על מה לדבר, אנחנו חופרים
0: כל ההפסקה. אתה לא רואה שלי באה תאונה היום, היא באה לפרוק.
1: אני אגיד לך מה.
0: הכדור נפתח.
1: אני מתכננת בר מצווה לבן שלי.
0: הנה, אפרופו הוצאות כלכליות. את אומרת, אני הולכת להוסיף עוד. כן, זה, ספרי לי על האירוע.
1: כן, אז סתם, אני רק רוצה שתבין, כאילו, מה עובר עליי.
0: כן.
1: היא לא יודעת מה עובר עליי. אז, או שזה היה, היא לא יודעת מה יהיה מחר, נראה לי.
0: אני חושב לקחתי לא יודעת מה עובר עליי, אלבשת אותו על הלחן של מה יהיה מחר, של פרקסי.
1: That is such a great... תקשיב, אני די-ג'יי. Anyway...
0: ספרי לך איזה מה את לוקחת.
1: אני אספר לכולם, למה אחרי זה? למה אני מתביישת? אני לוקחת ציפרלקס, ואני לוקחת הטנט, זהו.
0: אה, וואו, שילוב.
1: 15 מיליגרן בקטנה.
0: קוקטל. 15 מיליגרן. נכנסת למינונים. כן, בר מצווה לילד.
1: אוקיי, בר מצווה לילד זה עכשיו... זה לא עכשיו שהילד רוצה מסיבה. Like, הוא רוצה, אתה יודע, לכיתה שלו, whatever, אבל כן. אני רוצה מסיבה. זה בר מצווה שלי. אני
0: הבאתי
1: אותו, אני הבאתי אותו, כאילו, לעולם. למה חוגגים לילד, חוגגים? הלו, אני צריכה לקבל את הטרופי. אני גידלתי את הילד הזה, אני הבאתי אותו לבר
0: אז
1: מצווה.
0: אז למה לקרוא לזה בר מצווה? את יכולה לקרוא לזה חגיגות...
1: זה אירוע בר מצווה, אבל זה בר מצווה. זה בר מצווה.
0: לא, אבל מה את חוגגת? זה שהצלח שהוא הצליח להגיע לגיל?
1: הוא הבר מצווה, ואני האישת מצווה. אשת מצווה.
0: הבנתי. אימת
1: מצווה. וזה, שאני גדלתי לאח שלי, היה בר מצווה ענקית, ממש כמו חתונה, וככה זה היה פעם כל הזמן.
0: נכון, זה היה
1: אבל... זה היה נהוג, רגיל.
0: נכון, שעושים אירוע בר מצווה, מזמינים את החברים...
1: לא היה טיול. You know, אנחנו טסים טיול, נעשה טיול, whatever, בר מצווה. וזהו, אז אני עדיין שם, ואני רוצה לחגוג וליהנות מהעבודה הקשה עם הילד,

0: וואו, גם, לא, גם אצלנו בחתונה, נשמה, אנחנו שילמנו על החתונה.
1: כל הכבוד.
0: כאילו, מה זה אנחנו? לא, אבל... הכסף של ארוחים, ו-whatever. כאילו, אין מה לעשות, לא לכולם יש עזרה, אבל הצלחנו לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה שוב.
1: כל הכבוד לכם.
0: וזהו, פשוט, זה עניין מאוד יקר, אבל אני עוד יחפור על הבר מצווה הזאת מלא, כי זה בדצמבר.
1: אנחנו נדבר על זה, כי אני מרגיש שזה, כן.
0: אתה מרגיש, זה קשה, קשה.
1: אבל רק בשמחות, ושרק יהיו הוצאות על שמחות.
0: יס, יס, יס, חמסה, חמסה, חמסה.
1: ושרק נחגוג כל החיים.
0: יס, אז יאללה.
1: פרסומות, שיר, ונחזור. שגם הרדיו גם יתפרנס קצת, בכל זאת.
2: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: גבר, שיער בחזה?
14: תיכנסו לי פרופורציה.
15: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: באתר ההטבות של פאוורקאר. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין. יש לייפסטייל?
15: כן.
14: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל.

0: סיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.
6: לפי דעתי, מה שקורה פה בפרסומות, זה מה שצריך לשדר בתוכנית.
7: I know.
6: אז בי שנחטוף מלא תביעות.
7: עושה שטויות.
6: לא, סתם, אני צוחק.
7: בכלל לא, אבל כן, אין מה לעשות. אני כל הזמן אומרת, אוף, למה אין מצלמה כל הזמן, לתעד, לעשות את התוכנית הכי מהממת, כאילו ever, כאילו איזו סדרה כזאת, הדיגיטלית, על כל השיחות, שיחות אופיס, כמו אופיס.
6: נכון.
7: כמו קופה ראשית.
6: נכון.
7: You know, מה קורה ברדיו?
6: כמו קומנטרי, זה נקרא, כן.
7: עם כל התחנה, יש לנו פה גם תחנה של הרוסים, ברוסית.
6: נכון.
7: איך קוראים לזה? פריביה.
6: רדיו פריביה.
7: רדיו פריביה.
6: אני אוהב את המבטא שלך. יש לך... מה יפה בך?
7: כן.
6: שאת נורא כזה אמריקאית, זה וזה וזה, פתאום אני מגדיר את החיים שלי, כאילו פתאום יוצא לך הטריפוליטאי.
7: כאילו, רותחת בתחת.
6: כן, פתאום את כאילו... פתאום נשברת לי הדמות, אני כאילו לא מצליח להבין הרגע, עם מי נדבר פה עכשיו?
7: אני אחי, אני ישראלית, נשמה, אני נולדתי, גדלתי בחולון.
6: בחולון.
7: כאילו, בוא.
6: נכון.
7: Like, טוב שאני לא מבת ים, you know what I'm saying?
6: אבל את מבינה, בן אדם מחולון לא יגיד, like, טוב שאני לא מבת ים.
7: אני, זה, מה אני אגיד לך? מצם, כן, קצת.
6: מכירה את אלה? אבל זה הקסם שבך.
7: כן, ממש, אומרים לי, תגידי, את בלתי נסבלת, כמה שנים את פה בארץ שאת לא מדברת עברית? I'm like, כמה שנים עוד בחיים שאין לך אנגלית, אחותי?
6: רגע, כשאתם עברתם ל-LA, אתם עברתם ל-LA, דיברתם בבית עברית?
7: רק עברית. לא ידענו, אני למדתי אנגלית ב-LA. התחלתי גן חובה שם.
6: והמבטא זה בגלל שהיית בתוך חלק?
7: ברור. בטח.
6: זה קטע.
7: כאילו, תראה, תרצה, אתה מכיר תרצה מהאח הגדול?
6: כן.
7: מדברת כמו צרפתייה.
6: זה קטע.
7: מה זה? אבל הקטע זה שהיא לא הסתובבה עם צרפתים, אז מאיפה זה הגיע?
6: שאלה טובה.
7: זה מאוד מוזר.
6: היא הייתה הרבה בנתניה.
7: Anyway.
6: טוב, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה.
7: כן, את השעה הראשונה, חבר'ה, אנחנו עדיין כאן.
6: אנחנו עוד לא התחלנו, אנחנו עוד על המסלול המראה, עוד לא אמרנו.
7: כן, אבל טו באב היום, אז אנחנו גם נשים כזה שיר ממש...
6: אנחנו באווירת אהבה.
7: כן, שיר באווירת אהבה לגמרי. אוקיי, אז אני רוצה להגיד, אני אוהבת אתכם כל כך, אני אוהבת אותך למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, ואני אוהבת אותך לטכנאי פאבל גרשביץ', ואני אוהבת אותך עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אני אוהבת אותך אילן קובץ,
6: ואנחנו אוהבים אותך ליהי סנשיין גרינר.
7: יאללה, אנחנו ממשיכים 91 FM מאירים את המדינה,
6: חדשות ובאים.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
18: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
22: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
23: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
22: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970. כוכבית 5970.
24: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבי אבא לה, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
25: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
0: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. שעות ספורות לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבנים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. ועל רקע הדברים, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM צריך לחזור ללחימה עם איראן.
1: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
0: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
1: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
0: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו עורבית שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
3: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה. בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ואילן קובץ.
1: מאירים את המדינה באלף, באלף. אנחנו נותנים אור, נכון לי?
2: אוריה, אני לי סנשיין.
1: ברור, איזה שאלה.
2: זה מה שעושים.
1: האם התחזית אמרה שעוד יהיה יותר חם?
2: כן.
1: והשאלה אם זה יכול לקרות.
2: תקשיב, אתמול, אומייגאד.
1: זה חום פצצות.
2: חום פצצות. קודם כל, אני לקחתי לבעלי את האופנוע, ואני לא לקחתי ג'קט, וזה כל כך, אני רוצה להגיד לכולם, זה הכי חשוב לשים ג'קט על אופנוע, בגלל תאונות, נכון. כאילו, או אם אתה נופל והרצפה רותחת, אנשים עשו השתלות כאילו, של אור, אוקיי? כן. כאילו, אני מודעת בזה והכל. anyway, אז אתמול אני על האופנוע והידיים, אני כזה מורידה את הידיים שלי.
1: סופות. חום אימים.
2: אז מה שאני רוצה להגיד זה באמת לשים קרם הגנה בכל מקום שהוא חשוף לשמש, כי אנחנו, אני כאישה מטופחת,
1: בוודאי.
2: שמה קרם הגנה על הפנים כל הזמן. Mm-hmm. אבל אני לא מתייחסת לחזה, כאילו לחלק של החזה, ולידיים.
1: שהוא חשוף כל הזמן.
2: הוא חשוף כל הזמן, כן. ויש היום גם פריחות של, מקבלים פריחת שמש, פריחת חום כזה, mm-hmm. ואני קיבלתי את זה כבר פעם.
1: מה, הנקודות האלה?
2: זה נקודות, כן, כן, כן. וזה מחוסר קרם הגנה. אני קראתי על זה.
1: אבל זה כאילו צריכה כל חצי שעה בערך למרוח את זה, לא?
2: Whatever, אוקיי? אתמול היה חם פצצות, וזה היה, וממש, תראה, הידיים שלי שחורות.
1: נכון, נכון, נכון.
2: חייב לטפל בעצמנו ובאמת לשים קרם הגנה בכל מקום חשוף, כולל כפות הידיים שלנו,
1: נכון,
2: שכל
1: נכון,
2: הזמן חשופות. ואנחנו מזדקנים, ואחרי זה הידיים נראים כזה לא טוב, כי אנחנו לא שמנו עליהם קרם הגנה, כאילו אנחנו לא חושבים על זה. אתה מבין?
1: עד כאן חכם בשמש עם לי גרינר, הפינה השבועית ווולנס ו...
2: זה חשוב, גברים לא שמים קרם הגנה. הם לא, הם לא, גם בים וזה, לא באמת מתעסקים בזה.
1: חשוב מאוד, במודעות. לא דיברנו כבר כל התוכנית עד עכשיו על העניין.
2: וכל אלו עם הגלח שלא שמים קרם הגנה על הקרחת, או לא שמים כובע, זה... זה, to fry the brain.
1: נכון.
2: אתה צריך לתרגם אותי שאני מדברת אנגלית.
1: לתגן את המוח.
2: כן, ממש. אז
1: זה אני פה.
2: אז בבקשה, כן, תטפלו בעצמכם, בבקשה, מכות שמש, זה לא מגניב בכלל.
1: תגידי, למה לא דיברנו עוד? כאילו, אנחנו בימים טובים שאנחנו מדברים על מזג האוויר ועל חום, ולא על זה שאיראן רוצה לתקוף אותנו ולהשמיד אותנו, כי כבר איזה יומיים, שלושה אין את זה.
2: נכון.
1: שמת לב לזה?
2: אני שמתי לב ש... כל מה שקורה במלחמה זה כזה בפאוזה.
1: כאילו אנחנו עכשיו, כאילו כמו, זה כמו סדרה בנטפליקס כזה, שעכשיו זה כזה פרק לא טוב, כאילו לא מעניין.
2: אבל אתמול היה איזה יריות
1: בלילה,
2: איראן לירדן.
1: נכון.
2: מה זה?
1: לדעתי הם ניסו, הדיבור הוא שהם ניסו לעשות מתקפת פתע.
2: אוקיי.
1: לא הצליחו. אני מקווה.
2: אין להם לא כיפת ברזל או משהו כזה.
1: יש.
2: מה?
1: אנחנו הרבה פעמים עוזרים להם גם. אמריקאים, הם יורים על בסיסים אמריקאים בירדן או בכל מקום, ואמריקאים מנסים ליירט את זה.
2: אז, אוקיי.
1: לא תמיד מצליחים.
2: אבל ירדן השאלה, הם כאילו גם נגדנו כזה, אז מה אכפת לנו?
1: ירדן, הם כאילו, יש שם בסיס אמריקאי, זה לא שאיראנים יורים על ירדן, הם יורים על הבסיס אמריקאי בירדן, זה כאילו אינטרס אמריקאי.
2: הם עובדים נקודתי, הם כאילו מבינים?
1: הם יודעים את העבודה.
2: בכלל?
1: אני חושב שהגיע הזמן פחות לזלזל בהם. נראה לי, הם מבינים את האירוע, גם יש דיבור שרוסיה וסין עוזרים להם. הסיפור לא פשוט לי.
2: אני לא, זה נשמע לי מאוד פשוט.
1: מאוד פשוט?
2: כל הפרויקט הגרעין הזה, וזה, מה הבעיה לפוצץ את זה? כאילו, לא יודעים איפה זה נמצא, אני לא מבינה.
1: אז אני חושב שאת צריכה להרים טלפון לטראמפ, כי הוא גם מבין,
2: אתה זוכר את המטוס, המטורף הזה שהוא אלה והוא עשה את
1: ה-B2, בטח.
2: וואו, אוקיי, וואו.
1: הטלף הזה.
2: Yes.
1: כן.
2: בא לי כזה שוב. אני רוצה כזה. ואני חשבתי שהוא ממש כזה יחדור פנימה לתוך האדמה, לתוך הגרעין, לתוך, אני לא יודעת מה זה. מה זה הגרעין הזה?
1: כי זה נורא, האמריקאים הכל זה הוליוודי כזה, הכל זה הוליווד.
2: אבל יש יותר מדי שקט, כי אתה יודע, בצד השני, כאילו מה זה בצד השני? בצד שלנו, כאן בפינה, מעבר לפינה,
1: בעזה. פה, ממש פה, ממש פה.
2: חמאס המשתקם. בונים, you know, פצצות
1: וכל מיני... דיבור שניצחנו.
2: לא, אני חשבתי שלגמרי נתחיל לבנות שם דברים טובים, ושיש שם באמת עיר...
1: הצחיק אותי שהכניסו את מועצת השלום.
2: או, כן, כן, כן.
1: אני אוהב שקוראים לזה מועצת השלום. נכון. כאילו זה להקת נוער בנס ציונה.
2: מועצת השלום.
1: נסיים עם שיר של להקת מועצת השלום. הביאו איזה 200 איש.
2: אבל מאיפה הם באים?
1: מכל מיני סלובניה, מרוקו, מכל מדינה.
2: כמו UN כזה.
1: זה אווירת אירוויזיון רק בלא טוב.
2: אוקיי.
1: שהם כאילו 200 איש שבאים לך מסלובניה ומאירופה ומכל מיני, הם ישמרו על החמאס.
2: זה כולל המפגרת הזאת שבספינות, איך קוראים לה?
1: גרטה?
2: גרטה.
1: אני לא אתפלא.
2: תראה איזה פשוט זה היה.
1: אני לא אתפלא עם גרטה.
2: שאני אומרת המפגרת הזאת, גרטה.
1: כן, בוודאי. שהיא באמת תופעה.
2: What the hell? כמה כסף היא מקבלת?
1: אז בי כמה כסף היא מקבלת. מה עשו לך בכיתה ה' שזה מה שבחרת לעשות כל החיים?
2: מי ההורים שלה?
1: מה הטראומה? כן.
2: אני רוצה
1: לדעת... למה אבא שלה לא בא אליה, אומר לה, תקשיבי לי טוב, את עכשיו לא יוצאת מהחדר.
2: אבל מי ההורים שלה? מי המשפחה שלה?
1: נכון, מה זה?
2: מי הם?
1: מה זה צריך?
2: מה הם?
1: מה הם עשו לה? היא אכולת טראומות. היא כאילו... ואני אוהב שהיא עושה את זה סלקטיבי, על איראן היא לא מדברת.
2: שנייה, המועצת השלום הזה, הם נכנסים לעזה?
1: זה הדיבור, שהם קיבלו אישור להיכנס לעזה.
2: נהדר.
1: ועכשיו כל מה שנשאר להם זה לעשות שלום בעזה.
2: וואו, עזה ממש יאהבו אותם.
1: בטח.
2: וואו.
1: בטח.
2: והקטע...
1: עזה מחכים להם אפילו... עם בקלאות, בואו נעשה שלום.
2: והקטע הזה, תראה לכם נכנסים, חמאס רוצח את כולם, כן. ומה בסוף? ישראל השבוע.
1: זה ברור.
2: אנחנו אשמים, חמאס
1: לא, מה שיקרה, הם ייכנסו.
2: איך קוראים להם? פרידום פייטר, איזה, כאילו...
1: כן, מאוד פרידום פייטר. ממש? לוחמי חופש. אבל כן, כן, מה שיקרה זה שהם ייכנסו, הם ירצחו אותם, ישראל תהיה אשמה, תתחיל מלחמה, ואז יכניסו עוד מועצת שלום חדשה.
2: וואו.
1: 2.0, דור 2.
2: לא, לא, אין, פשוט יש דפקה. יש דפקה רצינית.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד בעייתית.
2: וצריך להתפטר מ... קודם כל, אני מאוד בעד סירוס.
1: מה, לבעלי חיים? כלבים, חתולים?
2: מה פתאום? לא, לא, לא. You know, זה סניפ. סניפט.
1: כן, כן, הטכניקה ברורה לי.
2: טכניקה מאוד מאוד קלה, ואני חושבת שאפשר לתת...
1: רגע, סירוס למי?
2: לכל מי שנולד ב...
1: כן. וואו, טוב, שלא
2: יתרבו, וואו. שכל החדשים נכניס להם לימודים אמיתיים, אני... היסטוריה, דברים ממש רציניים.
1: אז זהו, ראית קייטנה שעשו, החמאס עשו
2: אני
1: קייטנה?
2: אני יודעת, ברור, להרוג יהודים.
1: להרוג יהודים,
2: יש להם שירים,
1: זה מדהים.
2: שירים
1: ילדים...
2: מאוד נחמדים יש להם, גול כן, נפש, כן. באמת.
1: בקיצור, היא... אנחנו רחוקים מלסיים את האירוע הזה שנקרא מלחמה אז בכל זהו. החזיתות,
2: אז אני,
1: חברים.
2: אז היה לי פתרון, סירוס, זהו, לכן אני לא אהיה ראש ממשלה.
1: אני אעלה את זה במועצת השלום, את הרעיון שלך, נראה מה הם יגידו.
2: That's just wonderful.
1: מועצת הסירוס.
2: Yes, אז בוא נגיד, בוקר טוב. בוא נתחיל את השעה השנייה. בוקר טוב, לעורכת התיאטר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אילן קובץ'.
1: לי גרינר.
2: כן, יאללה, דוקטור, תציל אותי.

0: דוקטור תציל אותי, אני מאוהב, איזה שיר.
1: ואתה יודע מי עוד יציל אותי, כי זה יעשה לי טוב עם כל הסטרס שיש לי.
0: דודי, תציל אותי, דודי.
1: דודי טל איתנו.
2: רק אני וליאור נרקיס, אנחנו היחידים שיכולים להציל את העולם. היחידים, אני מבקש.
1: יס, יס, ברור.
2: כמו שאמר אתמול טראמפ, ראיתם את זה? זה היה נורא מצחיק אגב. נתניהו אומר לו, לינסי גרם היה ידיד מספר אחד של ישראל, וטראמפ פשוט החליט שטו באב, לא טו באב, אני הראשון, לא משנה מה.
0: ברור, איזה שאלה.
2: ברור, ברור. טוב, בואו נעבור, בואו, אנחנו מדברים, מתעסקים במשפחת נתניהו, לא יודע אם ראיתם את הידיעה שעלתה, שהייתה אחת המצחיקות בעיניי, נקרא טו באב באמת.
1: אוקיי.
2: העיתונות הישראלית באמת מתעסקת בהרחבה בחיי הזוגיות של יאיר נתניהו.
1: של יאיר?
2: יאיר.
1: יאיר במיאמי?
2: יאיר, זה שהוא כביכול במיאמי, המשפחה טוענת שהוא פה, אנחנו לא נתעסק באותה דיבה.
1: לא, לא, לא, לא, יאיר, יאיר, יאיר זה, אוקיי. כן.
2: בקיצור, מסתבר שפנו לשתי האקסיות שלו, אחת מהן הייתה לי לוי, שאת בטוח זוכרת.
1: ברור, כן.
2: ברור, כולנו זוכרים. והשנייה זה מישהי אחרת שהייתה קצת אחריה, וקראו לה סטפני, ושתיהן פשוט סיפרו על מערכות היחסים עם יאיר נתניהו, שימו לב לזה.
1: אוקיי.
2: שלוש שנים אחרי שהם נפרדו, הם אומרים ככה. לי אמרה, לי לוי בעצם אמרה, כל מה שהוא היה ילד נורא מפונק, הוא היה נוהג להגיד, נוהג לומר שהוא עצלן. אפילו אין לו כוח לרדת להביא אוכל, אז מביאים לו אוכל למעלית שמגיע ישר לחדר שלו.
1: וואו.
2: אבל אז היא סיפרה שהוא גם נורא קמצן. קמצן בצורה מביכה. זה היה הדבר הכי נורא שחוויתי בזוגיות עם גבר. אני ממש לא מצפה שגבר ישלם עליי, ברור. הוא יקרה לי מתנות, אבל פה זה היה חריג.
0: כן.
2: ברור. לי לוי לא סיפר שאף אחד ישלם עליה. ברמה האישית אני יכול לספר לכם שבזמנו עבדתי כעורך רכילות בנען העשר, כשעוד היה קיים, והתקשר לה בזמנו הסוכן שלה, ושאל כמה אתם משלמים על רעיון עם לי לוי.
0: וואו.
2: אז אמרתי לו...
1: לא משלמים כפרה.
2: לא משלמים גרוש על הדבר הזה, היא לא מעניינת.
1: אתם יכולים לשלם לנו, אבל אם אתם רוצים קצת לדבר עליה.
2: כן, אמרתי לו, את רוצה הרי, אז מה אם שבדי מעניינת לך? זה היה משהו מדהים הדבר הזה.
1: אומייגד,
2: יאו,
1: פישטונה.
2: לסטפני זה הרבה הוא יוצא בגלל נקודה עד הנחה שכל בחורה שנמצאת אותו באינטראקציה מגיע עם איזשהו מניעים. זה קשה שאדם לא סומך עליך, אבל אותך לחשוב שאני מרגלת מרוסיה. אבל היה לי סלבן של פוטין שלח אותי לעקוב אחריו, ואני הגדרתי את זה בתוך בדיחה, אבל איך התיידי אם הוא יתכוון לזה.
1: אומייגאד.
2: אבל רגע, היא גם אומרת שבהתחלה לא היה מגע או תשוקה. אחרי הדייט הראשון טסתי לחודש וחצי לאפריקה, והוא לניו יורק, והיה לנו בעיקר קשר טלפוני.
1: בסדר, אתה יודע, יש את הרחולים ואת הדיבורים על יאיר, so אנחנו...
2: כן, לא, סך הכל הגיוני, היא גם אומרת, אני סך הכל בן אדם קר, אז לא חשבתי שזה יפריע לי. אמרתי סוף סוף מישהו שלא מציק ולא מקנה, אבל מצד שני, אני גם אוהבת את המגע ואת התשומת לב.
1: בקיצור, זה לא גוד קאץ', לא גוד קאץ'.
2: אם אתה קורא בין השורות, אתה יכול להבין על מה מדובר.
0: כן, בסדר.
2: טוב, בואו.
1: אוקיי, נקסט.
2: כן, בואו נעבור. אז ככה. אני מניח שראיתם אתמול את הסיפור הזה עם חדשות 12 שעכשיו גינו את זה כמובן בכל מקום וכאלה דברים, עכשיו מסתבר שגם השב"כ מעורב בסיפור הזה.
0: מה, זה שניפצו להם את הדלת של הבניין?
2: זה שבפעם השנייה כבר ניפצו להם את הדלת, אבל הפעם זה היה
0: הם הגיעו
2: מרובה, אז הם השאירו שם
0: במספר. כן, כן, שאמרו שהפעם הבאה הם ינפצו גולגולת של בן אדם כבר.
2: כן, הרי זה מה שהם כתבו שם.
1: רגע, מה זה? מי עשה את זה?
0: לוואי והיהודים.
1: מה, בביסטים?
2: לפי מה שאמרו כרגע, לפחות מהשבק, זה אותו בן אדם שעשה את זה כבר בפעם השנייה.
0: אז יודעים מי זה?
2: לא, אבל הם אומרים שהם מנסים עכשיו להתחקות אחרי הסיפור הזה, כי הבינו כבר שמדובר באותו בן אדם. אבל לך תדעו, אני מקווה שזה ייפטר בסופו של דבר, כי זה באמת...
0: שמה, אם מערבים שבק פה, זה... אז כנראה יש פה עניין רציני, זה לא סתם מעשה קונדס. כן.
1: אוקיי, מה לגבי קצת רכילות, כאילו קצת רכילות אמיתית, ולא על אנשים המקצוענים?
2: אני לא יודע איך לא היית אתמול בהשקה. איך את לא היית אתמול בהשקה של גלו, של התערוכת אורות האלה? לא, לא היית?
1: זהו, אז הזמינו אותי.
2: בוודאי, ברור, לא חשמתי אחרת, כן.
1: ו, you know, שאין תקציב, אז אין אותי. הם אומרים לי, אבל זה רק פאן. אמרתי, לא, לי זה לא פאן.
2: ברור, זה עבודה.
1: כאילו, זה עבודה, מצטלמים איתי 50 ילדים, רוצים טיק טוקים, את רק נחתת, וכאילו, אני חי... זה קשה לי. אז אני, עדיף לי ללכת באמת ביום אחר, ש, you know, בכיף מזמינים אותי גם להגיע ביום אחר, שאני באה כזה בשקט ונייס וזהו.
2: שמי, כמישהו שגם הולך להשקות, כמובן לא באותה צורה ולא מקבל איזה כסף לצערי הרב, אבל אני אומר, כשאתה הולך להשקות האלה באמת, כשאתה מגיע וזה נורא המוני, היו שם אתמול כמעט 400 אנשים, שירה איסקוב הייתה שם, למשל, וכל מיני סלבים אחרים שבאמת הגיעו לשם, אתה לא באמת נהנה. הרי אתה בא לשם כדי לעבוד בסופו של דבר.
0: מה הייתה התערוכה?
2: זה נקרא גלו, זה תערוכת אורות בעצם.
1: אהבתי שהוא אמר מלא סלבס, שירה איסקוב, כאילו, it's so funny ששירה איסקוב מהסיפור שלה, כן, כן, אני מתה עליה, היא מדהימה, באמת.
2: זה ברור, אבל עדיין, מה לעשות, כשמוצאים לך את ההודעה לעיתונות בסופו של דבר, שמים אותה באותה קטגוריה עם תמונות שלה ושל הילדים.
0: זה מטורף.
2: אז זה כן, זה
1: מטורף. מלא סלבס הגיעו, ואחרי זה כל השמות של החטופים שהיו.
0: כן, זה קטע שכאילו, אנחנו במציאות כזאת מטורללת, שטרגדיות, אנשים שהיו בתוך טרגדיות, הם כאילו נהיו סלבס.
1: כן.
0: כאילו, אנחנו, הכל מתערבב אצלנו.
1: הנה, יש מחוברים עכשיו.
0: כן, כן, אני אומר, מחוברים... ואנשים שהם, נגיד, מוציאים ספר שהם היו בשבי, אז הם צריכים לקדם אותו.
1: לא, עוד מעט הם גם היו ברוקדים עם כוכבים.
0: ממש, לא, זה ממש זה, אבל זה קטע מטורף כמה הכל מתערבב בעולם הרכילות עם עולם הטרגדיה, זה מטורף.
1: זה לא היה קורה באמריקה.
0: באמת?
2: זה לא הגיוני בכלל בשום פרמטר, אבל כן, אתה רואה אותה כאילו באירועים כל הזמן, היא מקצימה ומהממת, כן, שלא תתבלבלו.
1: כן.
2: אבל זה לא קשור אחד לשני, בסופו של דבר.
0: לא, אני מדבר על התופעה החברתית, לא על בן אדם כזה או אחר.
2: כן, כן, זה ברור, זה ברור, זה לא נורמלי הדבר הזה, אבל אתה מקבל את ההודעות לעיתונות על הדברים האלה בסופו של דבר, ולאו דווקא על האירוע הספציפי הזה.
1: אבל איזה סלב זה גיור?
2: אתה רואה כאילו מי הגיבורי תרבות.
1: מה זה?
2: אני אומר, אתה רואה כאילו מי הגיבורי תרבות, אתם שומעים לך כסלבים עם הילדים שלהם, זאת אומרת, אוקיי. זה כאילו מקפים, וזה נחמד, וזה חשוב שיזמינו אותה וכאלה דברים.
1: כן, אוקיי, יאללה, יש איזה עוד אייטם נחמד משהו?
2: כן, רק נסיים עם...
1: כן, זהו, אין לנו הרבה זמן, אבל
2: one more. אני לא אגיד לכם במי מדובר, אבל זה זמר מאוד מאוד מפורסם.
1: כן.
2: שבאמת, ברמז הזה שאני אתן לכם, מדובר במישהו שעבר אין ספור בלגני בחייו המקצועיים, ומסתבר שגם עכשיו יש סיפור, הוא הכניס מישהי להיריון.
1: אוי, שם, אני קראתי על זה משהו.
2: כן, כן.
1: איך...
0: זמר מפורסם שהכניס מישהי להיריון? נשוי כאילו?
1: נראה לך שאני יודעת את השם?
2: כן, כן.
1: אתי אומרת לי, היא אומרת לי, לי תיזהרי, כי שלא יהיה דיבה באוזנייה. לא, אבל תקשיב, אני לא יודעת על מי מדובר בכלל.
2: בסדר, טוב מאוד.
1: אז אני אתקשר אליך.
0: איזה מזל, איך ניצלנו.
2: ומה שניצלנו עכשיו. אבל כן, זה מישהו שמאוד מאוד מוכר, הוא משתף עכשיו בסוכנית טלוויזיה מאוד מוכרת, והבן אדם באמת חווה אין ספור מלחמות, איך אתמול כתבה לי חברה משותפת של שלושתנו. כמה ביש מזל אתה צריך כדי להיות כמו אורב וכל כך הרבה שעוריות. אז כן.
1: וואו, הוא נתן לנו, זה היה ממש...
0: זה כאילו צעק את השם.
1: לא, הוא...
2: אני לא צעקתי כלום.
0: קצת, אני יודע, כאילו אני יכול לנחש.
1: אומייגוד, אני לא, למה?
0: אנחנו נדבר בפרסום.
2: את בהחלט יכולה לנחש.
0: בוודאי שאת יכולה לנחש.
1: יו, זה היה רידל כזה, אני מאוד אהבתי שאתה אומר, תגיד, חולצה שחורה, נחש מי, זה ממש, יש לו משקפיים?
0: בואי נפסיק פה.
1: יש לו שיער, השיער אפור? לא, כן.
2: יש לו שיער.
1: אוי, אוקיי, וואו, ואין לה הרבה שיער, אין הרבה גברים עם שיער.
2: זה הופך את זה ליותר קל, האחידה. יש לו שיער בראש, כן, הוא עדיין עם שיער בראש.
1: אוקיי, בקיצור, הוא הכניס מישהי להיריון בזמן שהוא נשוי?
2: בזמן שהוא נשוי, ואז הוא מהר מזה, וטען שהיא...
1: אתה מבין על מה אני אומרת, סירוס? תקשיב, אני אגיד לך משהו, בארצות הברית, בלוס אנג'לס, מאוד נהוג שאתם מסיימים להביא ילדים, אז הילד הולך, הגבר עושה היסטרקטומי, שממש גוזרים את הצינור הזה,
0: וואו, וואו, וואו.
1: אפשר...
0: מה פתאום? איזה גוזרים?
1: תקשיב,
0: ודאצי... קושרים, קושרים.
1: לא, לא, לא, זה גזירה כפרה.
0: לא, זה תהליך הפיך.
1: זה לא שחלוק. זה נכון, אבל התהליך...
0: זה קשירה של צינור הזה.
1: להחזיר... לא, זה סניפ וקאפ.
0: למה כואב לי עכשיו? טוב, אני לא רוצה לדבר על זה.
1: ואני ממליצה את זה לכולם, כי באמת, כי חס וחלילה תיכנסו לסיטואציות כאלו, לא נעים. אם אתם סיימתם...
0: לא לבגוד, אלא...
1: בשביל יום אהבה, בבקשה, יש...
0: בשביל יום אהבה תקשרו את צינור הזרע. אהבתי שזה... זה המסקנה מהפינה.
1: כל החברות שלי הבעלים עשו את זה.
0: בסדר, אנחנו נדבר על זה בפרסומות.
1: למה...
0: אני לא עושה את זה, לי, אני לא עושה את זה.
1: למה האישה כל הזמן צריכה להיות עם את כן? וכל הזמן צריכה לעשות הכל. אנחנו עוברים את הלידות
0: האלה, את ההריונות האלה. אל תהיים את כן, אני לא אקשור כלום.
1: תעשו דבר אחד למען הילדים, אם אתם לא רוצים להכניס אף אחד להיריון, תגזרו.
0: איך הגענו באייטם רכילות לזה שגברים צריכים לקשור את צינור הזרע?
1: זה לגזור.
0: אני לא מוכן לזה.
1: אתה חי בסרט, זה לא שחלות או whatever, אני קשרתי.
0: בסדר, לא, את נורא כועסת.
2: בואו נסכם, לכבוד יום אהבה, היום זה הוולנטיין דיי, היום זה יום אהבה, טו באב. טו באב, כל גבר שרוצה לשמח את אשתו, לך תעשה כריתת זרע.
1: אתה יודע שאני הסתכלתי לתוך זה, אין לנו זמן, אבל אני הסתכלתי לתוך זה, אני אשבת לך. הרופא שלי אמר לי, רק שתדעי, זה הדבר הכי טוב שגבר יכול לעשות לעצמו. אחר כך הוא אמר, חברים שלי, זה, הוא סיפר לי שזה נהדר, אז קחו את זה
2: פרטים
0: בסטורי של לי גרינר, היא גם מדגימה. דודי טל, אנחנו שורפים עליך, ותודה.
1: איזה כיף איתך, יו, דוד.
0: שהכנסת טעם לתוכנית.
1: I love you. יאללה, ביי. טו באב, שמח.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: רדיו לב המדינה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
18: יש לייפסטייל? כן?
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: רדיו לב המדינה.
21: יוסף, מה קורה?
2: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
0: אופה.
21: למה אתה כל כך
2: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
21: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
0: מוכן?
2: יאללה, כן.
0: אלי נוגל.
2: התקנת אותי.
0: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה...
2: יון, לא מאמין.
21: יוסי, נו...
2: אני, יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
21: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
2: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
21: מה זה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
2: לא, זה לא,
22: זה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.
0: נפתח התיאבון קצת, לא?
1: נכון, קודם כל גם יום רביעי היום, שזה, you know, אנחנו רק ראשון עד רביעי, אז זה כאילו הסוף שבוע שלנו, כאילו, נכון. כאילו. אני אישית אוהבת לקנות אוכל בחוץ ליום שישי, קייטרינג.
0: אבל okay? אוכל איכותי.
1: אבל אוכל איכותי, ביתי, ויש כאן, ממש כאן, בברשבסקי 10, בראשון לציון, את סיבל, אוקיי? סיבל אוכל בטעם של בית, ויש איתנו על הקו את עידו.
0: נכון.
1: מטעם סיבל.
23: היי, שלום, בוקר טוב.
0: עידו, מה העניינים?
1: עידו, מה בתפריט? אתה תוכל אפילו להזכיר
0: לנו? כי זה אנחנו בשלב של היום, שאנחנו נפתח התיאבון כבר, אנחנו לקראת 10, וזה שלב שהוא...
23: לא רק לקראת הבוקר, אנחנו לקראת הסופה, שהסופה שחם, קרוב אלינו.
1: לא הבנתי, אתה נמצא כבר במטבח שם? אתה...
23: מה זה? אנחנו כאן כל יום מ-6 בבוקר, מתחילים עבודה.
1: הוא מהמם, אז אולי תלך למקום יותר שקט.
0: אנחנו קצת בתוך המיקסר.
1: אנחנו ממש בתוך הבלילה של הקציצות של סבתא. בטעם של בטעם ממש, זה טעם ממש, אסף מאוד אוהב לקנות שם אוכל. מה, אתה איתן עידו?
0: זה פשוט, זה אוכל ביתי, סיבל עושים אוכל ביתי ובאמת יש לו טעם של בית.
1: אז אסף, הטדגי אמר לי, הוא אמר לי, לי, האוכל שם ממש ממש טעים. ויש להם סלטים, כל סוג שאתה רוצה, דגים, באמת, כל אוכל ביתי של כל מיני עדות והכל. ויש ככה
0: נתחי הסדו, כן. יש שם באמת, גם החומרי גלם הם מאוד מאוד מאוד איכותיים, זה לא סתם כאילו מקום שאתה בא לאכול ותוקים לך משהו בצלחת ואתה הולך, יש שם חומרי גלם איכותיים וזה אוכל טעים מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: נכון, ויש בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה כמו במסעדה, שזה מנה עיקרית, בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד.
0: שזה גם מחירים שפויים.
1: אוקיי, כן. אתה איתנו? עידו?
23: ברור. יופי. זה מחירים שהיום
1: זה מטורף.
23: לא ניתן להגיע, וזה, את האמת, מחיר הדגל בשביל להכיר אותנו.
1: מה זה? דיברתי על הבר מצווה, כמה עולה לי מנה, אני וקובץ' דיברנו לפני זה.
0: לא, בכלל, אנחנו חיים במדינה שהווליו פורמני לקבל אוכל בחוץ הוא מאוד מאוד יקר, ואצלכם יש את השילוב המנצח של גם לא יקר וגם איכותי.
1: אני אוהבת לקנות אוכל מוכן, כמו שאמרתי.
0: ספר לנו.
1: יום ראשון ככה, אנחנו אוכלים. Go ahead. חופש, חופש, מהמטבח.
23: ברור, כולם מוזמנים, גם באמצע שבוע יש לנו את העסקית הנהדרת. בסופש, יש לנו גם עסקית של סופש לשישי, 79 לסועד, זה לארוחת שישי, עם 10 סוגי סלטים, עם 4 תוספות, עם מנה ראשונה, מנה עיקרית, חלה במתנה.
0: איזה כיף.
23: באמת, באמת זה מחיר שאין כמותו.
0: גם המגוון, המגוון שלכם הוא מאוד מאוד גדול, יש לכם גם פתרונות לאוכל צמחוני, נכון? אנשים שלא אוכלים בשר. ספר לנו על המגוון.
23: יש לנו למי שאוכל צמחוני, יש לנו את כל סוגה ממולאים, אם זה פלפל, אם זה כרוב, בצל, לפעמים גם עושים, יש לנו ספיישלים של ארטישוק ממולא, פלפל חריף ממולא, זה דברים נזירים.
1: כרובית המתוגנת.
23: כמובן. כרובית, ברוקולי מתוגן, קציצות צמחוניות. חברים, קציצות צמחוניות, שזה באמת, יש מגוון טעמים, סלק, בטטה, מנגולד, פרסה, נהדר, נהדר, נהדר, והכל באמת עבודת יד, אסלי כמו שצריך.
1: כמה סוגי תפוחי אדמה יש שם?
23: אני ב-50 הפסקתי לספור.
0: וואו,
1: זה אחד בתנור, אחד בטיגון, יש את הפוטייטוס, יש את אלו שהם חותכים דק, דק, דק, דק, דק, יש את הקוביות.
0: דגים מעולים.
1: עם הצ'ילי.
0: וואי, וואי, אני מפה. טוב, אני כבר רק העליתי כמה...
1: אז חבר'ה, ברשבסקי 10, ראשון לציון, סיבל. לכו לסיבל, קצת חופש מהמטבח, אנחנו כל היום במטבח, במיוחד בחופש הגדול הזה. תגיעו לשם. ו...
0: תיצאו, אתם תחזרו שוב. חד משמעית מניסיון.
1: תאמינו לי, זה יהיה הכי שווה, הכי שווה, ככה לחסוך את כל הזמן הזה.
23: כמובן, יש לנו יום שישי הקרוב, אתם מכירים את היריד אוכל שלנו.
0: כן.
1: כן, נו, ברור, מהר, תגיד לנו מהר את כל השעות, בשבוע מה קורה.
23: אני אגיד לכם ככה, אנחנו כל שבוע, כל שבוע עושים ספיישל חדש, השבוע הקרוב יהיה ספיישל מאפים בכל הטעמים, מאפים חדשים שהתחלנו לעשות אותם באמת בהרצה של השבועיים האחרונים, מאפי פילו, מאפי בשר, מאפי תפוח אדמה, מאפים גם קינוחים וגם מאפי בורקס, פסטיות, אם זה בשר, אם זה תפוח אדמה, בקר, עוף,
0: קצה
23: של
0: וואו.
23: דבר,
1: אוקיי,
23: באמת,
1: הכל,
23: דברים
1: הכל,
23: חדשים.
1: הכל, הכל, אין מצב שמישהו לא יכול למצוא משהו לאכול.
0: אז חפשו סיבל, ברשבסקי 10, עידו, תודה רבה שעלית לשידור ופתחת לנו את התיאבון.
23: באהבה, שיהיה לכם יום נפלא ומדהים.
0: אמן, גם לך. תודה, תודה.
3: רדיו לב המדינה,

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
7: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף

0: השימוש ביישומון. אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה להם כברלין.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו לב המדינה.
16: כן, אז אנחנו...
17: אני ממש שמחה ש... מייקל הגיע איתי היום לרדיו.
16: מייקל בנך, היקר.
17: Yes, היקר, הבר מצווה.
16: אני רואה שהוא פה פעיל.
17: כן?
16: מכין טוסטים. הוא
17: כן?
16: כאילו כבר יש לו, הוא עצמאי, כבר לא צריכה לקחת אותו יד ביד לכל דבר.
17: לא, הוא ישר מגיע, מוריד נעליים, מסתובב
16: כן,
17: פה
16: כן,
17: כאילו, זה
16: בבית.
17: הבית שלו.
16: יפה, זה...
17: ומיכאל כאן, בת של אתי, אז הם
16: יש
17: ככה...
16: יש פה מאץ' גם, מעולה.
17: יש מאץ', אבל נראה לי שהם הם נפרדים או משהו, כי היה פה אהבה גדולה. ויש פה, לא יודעת, נראה לי מאז שהבאתי את הבנות, והתאהבה בנבנות, ועכשיו יותר עם הבנות.
16: אז זה נהיה קומפליקטד
17: כן,
16: קצת.
17: כן, אבל מה שטוב שיש לי פה פגישה בראשון לציון, ממש קרובה. ממש אחרי התוכנית
16: כן.
17: סגרתי את זה ולא שמתי לב, כי אם הייתי רואה אז לא הייתי כאילו מביאה את הילד וזה וואטאבר, אבל...
16: אז את צריכה לקחת אותו איתך לפגישה?
17: לא.
16: יש את מיכאלה.
17: אני משאירה אותם פה.
16: הבנתי איך האושר על הפנים
17: שלך. בבית שלו.
16: זה מדהים איך אנחנו כהורים, ברגע שמצאנו סידור לילדים, אנחנו המאושרים, כאילו פיצחת את החיים.
17: כן, כן.
16: ואז את הולכת לפגישה, למה? אם היית הולכת לפגישה איתו, מה היה קורה?
17: הוא היה אומר, מתי הולכים? מתי הולכים? אמא, משעמם לי, כאילו, כן, משעמם לך. אז הוא אמר לי, לא, אז מה הוא אמר לי? אמרתי לו, תישאר פה, הוא אמר לו, משעמם לי פה, אמרתי, לא. פה, תישאר פה ותשתעמם, ואתה לא תהיה איתי שם ותשתעמם. אז עדיף לי שתשתעמם כאן.
16: שתשתעמם בלעדיי.
17: ממש. כאילו די, כמה, מה אני ליצן? כל היום צריך לעשות איזה בידור, משהו, מה זה?
16: נכון, נכון,
17: מה
16: אני
17: קרה?
16: מסכים איתך.
17: כאילו מה, המסכים לא מספיקים להם? זה לא מספיק? תהיה אני... בטלפון, די, תשאר שם במסך.
16: זהו, אנחנו הגענו לשלב הזה בחופש הגדול, שהילדים שלי באו אליי ואמרו לי, אבא, נמאס לנו עם מסכים.
17: יו.
16: עכשיו, כשהילדים אומרים את זה, זה אומר שהמצב קשה.
17: אז אתה אומר, תקראו ספר.
16: אמרתי, את חושבת שהם קראו ספר?
17: לא, אבל איזה
16: ילדים
17: כיף
16: לא קוראים
17: זה
16: ספרים.
17: קריאה. אם הם רק ייכנסו לזה,
16: מה?
17: זה... איזה כיף זה, באמת. לפעמים, אתה
16: זה
17: יודע...
16: זה מה שאנחנו עשינו בתוכנית.

0: ילדים, כי לא היה לנו טלפון ורשתות חברתיות ולראות סרטונים ויוטיוב וגיימינג וכל זה.
1: מה זה, היינו מסיימים ספר ביומיים, יום.
0: מה היה הספר ילדות שלך?
1: ילדות ילדות?
0: כן.
1: Oh my god, Charlotte's Web. באזורי
0: ארצות הברית.
1: Charlotte's Web זה עם וילבר, החזיר, עם הכביש.
0: אוקיי.
1: אתה לא מכיר?
0: לא.
1: את הסיפור?
0: לא.
1: Whatever. אז זה ספר שקראתי מלא, וקראתי דמדומים.
0: את זוכרת את ג'ינג'י? ג'ינג'י את זוכרת?
1: כן.
0: מה, זה היה מושלם.
1: כן, אבל אני ממש לא זוכרת את הסיפור, אני זוכרת את ג'ינג'י.
0: ג'ינג'י עצמו, של גליל אהרון פדר, שבאמת, זה היה ספר מיתולוגי.
1: ספר בגלה, מה עם בגלה?
0: מה זה בגלה?
1: אתה לא יודע מה זה בגלה? כמו חמישה, מסע לחמישה בלונים?
0: לא, זה לגיל 3-4, אני מדבר איתך על... על שכבר התבגר קצת, התחלנו כזה גיל 10-11 כזה, שאתה מתחיל כבר להבין את העולם, ואז יש ג'ינג'י, וזה בעצם ילד שעובר הרפתקאות בשכונה שלו, ואת ממש נכנסת לדמות, וזה מטורף, וכאילו אני חשבתי על זה שאנחנו, אנחנו התבססנו בילדות שלנו ובהתבגרות שלנו על דמיון. ילדים היום לא מדמיינים כלום.
1: נכון.
0: כי יש להם את זה מול העיניים
1: לכן
0: הכל.
1: לכן הם צריכים לקרוא הרי פוטר.
0: הכל, לא משנה מה.
1: אבל להיכנס להרי פוטר, הבנתי שילדים נכנסים וקוראים את הספר הראשון, הם מתמכרים. וצריך שהם יגיעו למצב הזה שהם קוראים, אלוהים, הם לא
0: נכון,
1: קוראים.
0: נכון, הם לא
1: אנחנו
0: קוראים.
1: גם בקושי מקלידים, אנחנו ישר מדברים עם הצ'אט.
0: נכון.
1: או וויס... שאני עושה וויס שזה מקליד אוטומטית,
0: נכון.
1: אתה יודע. אנחנו בקושי, כאילו כותבים עם כתב יד.
0: לא כותבים,
1: יד.
0: כבר השריר הזה של פרק כף היד לכתוב כבר כמעט כאילו לא קיים.
1: אני גם לא זוכרת אותיות. צדיק, דלת, הדלת נראה כמו צדיק.
0: את כאילו הכל מקליטה, הכל מדברת. אני יודע לך, אנחנו גם נהיינו פעם, התכתבנו ב-SMS, נכון?
1: כן.
0: ואז זה עבר להקלטות. וזה כבר נהיה שמתקשרים באימוג'יז.
1: נכון.
0: זה כבר לא מדברים במילים.
1: נכון.
0: זה כאילו אני שולח לחוף ים סימן שאלה, את שולחת לי סמיילי.
1: אוקיי.
0: אני כאילו...
1: אתה ראית? אוקיי. אני שאלתי אותך על הפשוטה, אם ראית את הסדרה הפשוטה.
0: לא, עוד לא ראיתי את הפרומוים, נראית סדרה מעולה.
1: אז יש בדיחה כאילו ענקית על מה שבדיוק אמרת עם האמוג'י.
0: כן?
1: כאילו הוא אומר לה, תקשיבי, אני לא יכול, זה לא שיחה לפנים מול פנים. אני צריך לחזור הביתה, להיכנס לוואטסאפ, לשלוח לך מלא מלא אמוג'יז.
0: זה בול זה?
1: אז כאילו, תקשיבי, איתי, כאילו, אם אתה חבר ממש טוב שלי, אין שיחות טלפון, זה רק וידאו. אני, כל שיחה שלי זה בוידאו.
0: בוידאו?
1: כן.
0: אבל שמתי לב ששיחות וידאו, מהר מאוד אחרי, זה חצי דקה, כבר לא מסתכלים אחד על השני, כל אחד עושה דברים אחרים.
1: בתוך הטלפון.
0: זה שיחה רגילה כבר.
1: כן.
0: אז למה צריך את הוידאו?
1: צריך את הוידאו, כי בסוף כאילו, שיש משהו רציני להגיד, אז חוזרים לוידאו, מסתכלים בעיניים, ואומרים, תקשיבי.
0: זהו, אבל הוידאו זה, כשאת מסתכלת בוידאו, את מסתכלת למצלמה, כאילו מראים אותך לטלוויזיה, או שאת מסתכלת לבן אדם בעיניים?
1: אני מסתכלת על הבן אדם. אני מסתכלת על הבן אדם.
0: כי עושים מיליון דברים תוך כדי גם.
1: אתה יודע שיש אנשים שאני ממש כאילו שמתי לב לזה, אני לא אחד מהם,
0: כן.
1: שמדברים בווידאו, אבל התמונה הגדולה היא של עצמם. והקטנה, זה אמור להיות אתה בקטן ואין בגדול.
0: יש לזה שם, קוראים לזה נרקסיזם.
1: אז זהו, there's a lot, יש מלא כאלה, ואני ממש לא כזאת, זה קטע. אני, I make sure, אני עוד אומרת,
0: אני קשה לי עם שיחות וידאו.
1: אז אוקיי, בסדר, אז לא לדבר עליי. Anyways, יאללה, מה יש לנו? מה זה זהו?
0: נגמרה התוכנית.
1: מה?
0: כן.
1: תקשיב. אוקיי, אז יש לי פגישה, יאללה.
0: היה לי כיף גדול איתך, לי גרינר.
1: כן, היה לי כיף, וביום ראשון אנחנו, מעיין אשכנזי שריג, תשדר איתי, ואנחנו מאירות את המדינה ביום ראשון.
0: כיף גדול.
1: אז תודה, אני מקווה לראות אותך שוב.
0: גם אני אותך.
1: וחבר'ה, שיהיה ט"ו באב שמח, אוהבת אתכם, ונתראה במהירים את המדינה.
0: אתי אלתר ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ליהי סנשיין לגרינר כאן איתנו,
1: ואני. ועורך המוזיקה גם אופר ויינשטיין.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואילן קובץ', אין עליך, יש לו תוכנית ב-12
0: אנחנו נפגשים שוב עם קבאבוס.
1: יאללה. לא איזו מדינה?
0: איזו מדינה? עם קבאבוס.
1: עם קבאבוס.
0: כן, כן.
1: בא לי קבאב עכשיו מהסיבל הזה.
0: יאללה, בואי.
1: יאללה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664. בחסות
1: סיבל, סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
6: כוכבית 5089.
7: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
7: התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, פינה אחת, חולון.
11: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספור,
12: פה, בלבלבלת. כוכבית 50-89.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי ירד לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. ועל רקע הדברים ועל רקע פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM כי אין מנוס מלחזור ללחימה עם איראן.
2: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
3: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
1: גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוקשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון. מצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ל קרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוקשה סמוך לביתה. לסיום, הישג מרשים לנבחרת הסייף שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם, מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
4: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף שניצחה 43-32 את קוריאה ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר ישראל ניצחה את איטליה המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: בוקר טוב, חג אהבה שמח. הילדים שלכם לא יראו אתכם בחג אהבה בשש בבוקר עם אמא משעמם לי וגרמו לכם להתבאס על כל העולם. וואלה, כל השאר זה בונוס. אז אם אני נשמעת מותשת, זה לא כי עשיתי אהבה כל הלילה, אלא פשוט כי קמתי בשש. ושיהיה לנו חג אהבה הכי שמח שיכול להיות, קודם כל לבעלי המושלם, עם הזר הכי יפה בעולם שקיבלתי אתמול, עומר שלי, אני מטורפת עליך. וגם לכם, וגם לצוות שלי המאמם, אתי ורוחמה, איזה בסטה דפקתם פה? דובי עם לב ב-300 שקל? לא, לא הגזמתם. פאבל, מתה עליך. אופר קה, אוהבת אותך. אתי לברוחם על המתוקות, חולה עליכן ובמיוחד עליכם המאזינים. יאללה, פנקו את מי שיקר לכם. 072-5-291 או בדף הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. מתחילים. הנה יואב יצחק, עד חצי המלכות. אוי לגבר שיגיד לאשתו עד חצי המלכות. כל המלכות... נקודה, סימן קריאה, תודה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות
0: כללית. רדיו לב המדינה, 91 FM. המון גברים נעזרים בצ'אט, אבל לא רונני שלנו. רונני, איזה מוכשר אתה וכמה אתה מרגש. אתה שולח את הקטע הבא לקרן, שהכרת אותה בים, ואתה כותב ככה: קרן שלי, בים הכל התחיל, ברוח ובגלים. שם פגשתי את קרן ברגע הכי תמים. חיוך אחד, מבט שלא נשכח, ומאז הלב שלי מצא את המקום הבטוח כל כך. הגלים עוד ממשיכים לשיר את אותו הניגון על אהבה שנולדה בלי תכנון ובלי חשבון, כי מכל המקומות שבעולם הרחב והגדול, הים העניק לי את קרן, המתנה הגדולה מכל. תקשיב, אתה? ים של אהבה לקרן ורונן היקרים. ביקשת להקדיש לה גם את סיפור של אהבה של דני ליטני. נשיקות, ושרק תמשיכו לאהוב תמיד. אתה לוקח אותה לראות השקיעה היום, רונני?

0: איזה מזל שזה קורה לו פעם בעולם, כי ככה יש לי תוכנית. גיאה שלחה לי שיר מושלם, אנחנו, יותר נכון, טקסט מושלם, מיד אחרי הפרסומות, וגם מושר כהן, ועוד הרבה דברים טובים. 072-5-291 או בפייסבוק. לפני זה, אנחנו נסדר לכם, אתם יודעים, כשאין כסף ואהבה בורחת דרך החלון, איך שהיו אומרות הסבתות, אז נסדר לכם גם איזה דירה להשקעה. שאף אחד לא יברח. מאזינים יקרים שלי, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, שם הפרויקט הזה כבר רוקם אור וגידים, זה כבר ממש קורה, תקבלו בקרוב את המפתחות, לא משהו על הנייר, לא על הקרח ולא בגדר רעיון. וזו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים. מביאים הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך, הלאה בבאללה. כוכבי 9857, כוכבי 9857, ורק עכשיו לרוכשים הראשונים חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, זה חיסכון מאוד משמעותי. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס לחשבון. כוכבית 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, כך שלסטודנטים באמת יש גישה הכי נוחה למוסדות הלימוד, יש שם חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה של החיים שלכם, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי, זה ייחטף ויגמר. כוכבי 9857, תתקשרו ותתעניינו. אני מקווה שבעלי שומע, אני אשמח לאיזה דירה קטנה מתנה לחג אהבה. שלוע כזה בקטנה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל. סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: איציק מצברים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק
11: מצברים. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: יש לייפסטייל?
15: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
16: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אומרת שעדן קיבלה זר בגודל של הבית. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. קודם כל, אתי לה מבקשת שאני אזכיר את האפליקציה ואת הפייסבוק שלנו. אז אפליקציה, את רדיו לב המדינה 91 FM. אתם יודעים שיש לי מאזינים גם מצרפת, גם מארצות הברית. בכל שעה אנשים פותחים לפתוח, בוחרים לפתוח לב המדינה ומאזינים דרך האפליקציה. ולגבי הפייסבוק, ברור, תהיו חברים, תעשו לייק. ותחשפו גם כל בוקר לאיזה פוסט אופטימי, מרים, לפתוח איתו ככה את היום. גיא אלה שלחה לי ברכה לטו באב. הלכתי לרוכל וביקשתי לקנות אהבה. איזו אהבה, הוא שאל. איזו אהבה יש במלאי, תהיתי. יש אהבה על תנאי, ואהבה הפלטונית. אהבה התלויה בדבר, ואהבת נפש. אהבה עיוורת, ואהבה נכזבת. אהבה חופשית, ואהבה חונקת. אהבה לא ממומשת, ואהבה עצמית. לכל אהבה יש תג מחיר. כמה תרצי לשלם על אהבה? אין לך מה שאני רוצה, עניתי. והלכתי לחפש קצת אהבת חינם. אני חושבת שביום הזה באמת חשוב לזכור שני דברים. גם באמת אהבת חינם. זה גם לא עולה לנו כלום. וגם אולי נשפר קצת את העולם שלנו. ועם דבר אחד, אני לא מסכימה בטקסט. אהבה עצמית קודמת להכל. רק משם אפשר לפעול. לא? קלישאתי, אבל נכון. קיצור, ההקדשות פה בחינם. חיוך, זה מה שנקבע ממך.

הנה עוד שניים שבעזרת השם הם לגמרי לנצח. דור כותב לי, היי קרן, חג אהבה שמח. היום זה גם יום הנישואין של נועה ועידו שלנו, מצוות נעמי לי, שמוכיחים שאהבה מנצחת הכל, ואפילו דתייה וחילוני יכולים להיות סיפור אהבה מהסרטים. נאחל להם שפע של ברכות ויחולים, ועוד ילדים חמודים בעזרת השם. ואם אפשר לשמוע את הכניסיני של אריק איינשטיין, שיר הכניסה שלהם לחופה. הכניסיני קצת כבד לי, אבל נלך על אריק איינשטיין בגללך. כי אני מאמינה שהאישה קובעת את הטון בבית, וכנראה בזכות נועה מדהימה, הכל שם דבש. נועה, בזכותך.

0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים פה את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, פרויקט שכבר נבנה, אוטוטו כבר מוסרים שם את הדירות, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, וואלה, יש לכם דירה חדשה מהניילון שלכם. ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לרונאל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. מה העניינים, רונאל?
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, איזה כיף להתארח שוב.
1: נכון, לגמרי. ספר לנו עוד דברים שלא שמענו בראיון האחרון איתך, על הפרויקט המדהים הזה, ג'וי, מגדלי הסטודנטים.
2: אז קודם כל אני אשתף אותך במה שקורה עכשיו במשרד מחירות שלנו. יש אומץ גדול של אנשים שמגיעים מכל רחבי הארץ. זה פשוט לראות את כל התנועה שמגיעה אלינו. אני פשוט ממליץ לכולם לא לפספס, להתקשר, זה פשוט ההזדמנות. אני רק משתף אותך שפשוט כל יום יש לנו גם הרשמות, גם מחירות, גם חתימות, והנה, זה, אני עולה לך לשידור רק כדי להגיד לאנשים פשוט תגיעו
1: ותגיעו
2: ובדיוק, ולא לא לפספס, אנחנו ממש, שהרכבת לא תיסע ואחר כך אנשים יצטערו, את יודעת את זה.
1: נכון. כי באמת אין מחירים כאלה ואין דברים כאלה, החל מ1,790,000 שקלים, ועון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים. בואו נתעכב רגע על הנושא של הסחירות. הרבה מאזינים שואלים אותי, מה זאת אומרת אני נכנס, אני מקבל את הדירה, וכבר יש לי סוחר מובטח לשנתיים?
2: אז קודם כל שידעו שהם מקבלים דירה מרוהטת, זה גם חשוב לציין, עד רמת הסדין, זאת אומרת, יש להם שם את המיזוג, חשמל וארונות, פשוט דירה מרוהטת מההתחלה עד הסוף, שזה... זה משהו שהוא לדעתי, אין דברים כאלה, זה דבר ראשון. דבר שני, שנתיים שכירות מובטחת, אני לא יודע מה יש יותר טוב מזה, כמובן, את יודעת, זה נותן להם גם את השקט שרוב האנשים שנכנסים פה להשקעה, יודעים שיש להם את ההכנסה הפסיבית הזאת, שגם כנראה חסנו את המשכנתא. כמובן, את יודעת, אולי גם להגיד את זה פה בשידור, יש גם ליווי של יועץ משכנתאות, שעושה להם את כל התוכנית הפיננסית, כדי לרכוש את הנכס הזה, שיהיה להם את הדרך הטובה והקלה ביותר. אז מה שנקרא A to Z.
1: קודם כל זה נשמע מדהים, ובאמת חשוב שאנשים יבינו שזה גם מעוגן בחוזה השנתיים האלה, נכון?
2: בהחלט, הכל מעוגן בחוזה, כמובן, הנכס נרשם על שמם, הכל בצורה מסודרת, מלווה את הפרויקט הזה משרד עורכי הדין מהמובילים בישראל, הרישום נרשם על שם הרוכשים, הכל פה נעשה בצורה מסודרת ובסטנדרט הכי גבוה, כמובן, בהקשרים האלה אפילו מה להתחיל לדבר, אבל אם כבר שואלים, אז כמובן, הכל מלווה בצורה מקצועית והיסודית ביותר, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה פיננסית, לתת את השקט למשקיעים וללקוחות. באמת, אין ביטחון יותר טוב מזה.
1: אוקיי, אם כבר הזכרת את הצד הפיננסי, בוא נתעכב רגע גם על פטור ממדד תשומות הבנייה. יש מאזינים שזה סתם איזה, אתה יודע, ביטוי שנכנס באוזן אחת, והם לא מבינים אפילו מה הוא אומר ויוצא מהאוזן השנייה. תסביר לנו רגע מה המשמעות הכספית.
2: פטור מהתמדה למדד זה יכול להסתכם בעשרות ואם לא מאות אלפי שקלים. זה בעצם שהם יודעים שהמחיר שהם רוכשים היום זה המחיר שהם גם יקבלו בסוף. אין שוני, זאת אומרת, אין, כמובן שאנחנו יודעים כל הזמן על... אין פערים, כמובן המחיר, מה שהם רושמים, מה שהם חותמים, זה המחיר שהם ישלמו.

0: זה, לא יודע, לאיזה קומה זה מתאמר, מה... ספר לנו קצת.
1: קודם כל, יש מגוון דירות בתוך הפרויקט, של 369 יחידות, מתוכן כבר הרוב נמכר. אנחנו מדברים על שהדירות הקטנות כבר נמכרו, אנחנו מדברים על הדירות הגדולות 3 ו-4 חדרים. הקומות משתנות בהתאם למחיר, יש מקומה 1 עד קומה 8, כמובן תבואו למשרד המחירות, תקבלו את כל הפרטים, אני רק נותן פה את הבריף הראשוני, אבל כל הפרטים כמובן שיתקשרו לכוכבית שלנו ושיתאמו פגישה ויקבלו את כל הפרטים, תאמיני לי, ברוך השם, אנחנו מקבלים גם פידבקים טובים מהמשרד מחירות וגם מלקוחות שכבר רכשו, שיתקו לרוכשים כל הזמן, אז נכנסים לבית טוב ולבית שנותן להם גם שקט במובן הזה.
0: ברור. כוכבית 9857, חייגו עכשיו כוכבית 9857 לקבוצת ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא. אני תמיד אומרת, מישהו שמחפש הזדמנויות ושומע על כזאת הזדמנות שנקראת בדרכו, חייב קודם כל להרים את הטלפון ולשאול את כל הפרטים, להיפגש ואז להחליט כוכבית 9857 ג'וי בכפר סבא. רונל, עורך הדין, רונל אלקיים, תודה רבה לך.
1: שיהיה לך
0: יום
1: מקסים.
0: ביי ביי.
1: יום מבורך, ביי
2: ביי. רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
4: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מתן, רק אמא שלך, גילה, מטורפת עליך, והיא רוצה להקדיש את השיר הזה ליוסי אהובי, החצי השני שלי, ולמתן, אני אוהבת אתכם כל כך, קמה בבוקר רק למענכם, אתם החמצן שלי והעולם שלי, ואתם עושים לי פרפרים כל בוקר מחדש, אז שרק נחייך ונוהב לנצח, אמן. טוב, את השעה הזו אנחנו נחתום עם הקדשה מטלי. שלא ציינה את בן הזוג שלה לשעבר, את האקס שלה, אבל היא כתבה ככה. לאחד שהיה לי, שעזב אותי לפני כמה חודשים. כל חג אהבה שחגגנו יחד במשך 7 שנים, חרות לי בלב עמוק עמוק. זאת פעם ראשונה בלעדיך, והלב מסרב להאמין. אני מקווה שזה לטובה, מאחלת לך שתמצא שלווה ואת שאהבה נפשך. ואני פה. מקווה גם לעצמי שיהיה לי עתיד טוב. אני בטוחה שיהיה לך עתיד טוב, טלי, ותמיד הכל מתגלה כלטובה. חיבוק ענקי ממני, ותזכרי, יש לך את עצמך, זה הכי חשוב.

0: רולקס בקסקט. אגב, בעלי היה אתמול, ככה הוא חגג את חג האהבה, אתם מבינים? שלחת זר הכי יפה, אבל הלך לחגוג בפסגת ההתחדשות העירונית בטרסק, והייתה הופעה של עדן בן זקן. שלח לי קטעים, נראה מושלם עדן. טוב, אנחנו לעוד שעה של גן עדן, מיד ב-11, אבל לפני, יש לי עוד שנייה של זמן, אז אנחנו נקריא את מה שעדי שלחה של לין יפה. אחרי שבן אדם מת, בוכים עליו אנשים, ואומרים שהוא היה בן אדם מדהים ומוכשר. אבל כשהוא חי, לא היה להם זמן פנוי בשבילו. אנשים, הזמן הזה הוא עכשיו. אם אתם אוהבים מישהו, תהיו לצידו, היו לו אוזן קשבת, כתף להישען עליה, היו האדם הזה שניתן לסמוך עליו. וגם זה ששולח הקדשה ברדיו. 072-5-2-91 או בפייסבוק. חוזרים מיד עם אש של משה פרץ. כן, זה מחכה לכם מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: רדיו לב המדינה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

או כמו שכתבה ענת ברזילאי, תעשו בסוף מערכת היחסים את מה שעשיתם בתחילת מערכת היחסים, ואף פעם לא יהיה לסוף. זה בדיוק ככה. צריך לזכור את ההתרגשות הראשונית, ולהקפיד. להקפיד ולעשות אותה בכל יום. טוב, את גם כותבת, אני שולחת מפה ים של אהבה והערצה לכל הלוחמים וכוחות הביטחון באשר הם, שבזכותם ורק בזכותם אנחנו חוגגים את החיים עצמם, ואת כל כך צודקת. נקדיש להם את השיר הבא, וגם לחגי. בונה, חגי, אתה החלטת לבלבל את האויב, אה? כל יום הוא מבקש את פאר תעשי מה יהיה מחר. סידרתי שזה יהיה היום, הבטחתי לך. בסוף פתאום שינית צבע וכתבת, אפשר לשמוע את אורי פיינמן. האמת היא שאורי פיינמן תמיד בא בטוב, ונשמע אותו בהמשך. בינתיים, הנה זה, באהבה לענת. אחר כך, עם אורי פיינמן, אני גם אקריא את מה שכתבת.

בחוץ, הכל אותו דבר גם ככה, תשקיעו באישה שלכם, תעשו אותה מלכה ותהיו מלאכים. מאישה זהב, נעבור לאשתי זהבה, כותב מיכאל שלוסברג. זהבה שהיא זהב טהור, הנה שיר שכתבתי לך לפני 40 שנה, ונכון גם היום. מול הים, מיכאל שלוסברג. מול הים הרוגש, מול גליו, את שמש שקעה ביום סתיו, מול שובר הגלים, אדוותם לבנה, נשמעה צפירתה של ספינה רחוקה. ידעתי, הנה אהבה. בים אורותייך עד בלי סוף, בלעד גלים, עלי חוף, הפניתי מבט לעיניים גדולות, כתנה מלא הבטחות. מול הים הרוגש, מול גליו, את שמש שקעה ביום סתיו, מול שובר הגלים, אדוותם לבנה, את עניף הדייג בידו החכה, ידעתי, לי את מחכה. בים אורותייך עד בלי סוף, בלעד גלים עלי חוף, הפניתי מבט לעיניים, כתנה מלא הבטחות. וואו, עשית לי צמרמורת, מיכאל. באמת, אני לא צוחקת, תוך כדי שהקראתי את זה. הבטיחה וקיימה, לא? 40 שנה. נו, איזה טיפ של אלופים. ושיהיו לכם לפחות עוד 80 באושר ואושר. אמן ואמן. זהבה היקרה, הנה אהבת חיי שמוקדש לך ממיכאל שלך, שאוהב אותך כל כך, כמו אז, לפני 40 שנה, גם היום.

את השיר הבא נקדיש לאשתי, היקרה לימור. משימת חיי היא לגרום לך לקום בכל בוקר עם חיוך. לנשיקה ממך יש את הטעם הכי מופלא בכל העולם. והחיבוק שלך נוסך בחום וביטחון. תודה על 12 שנים מושלמות ומסמכות מירון שלך, שפשוט מטורף עלייך. ובגלל שהזכרת את הנשיקה שלה, אז התחבר לי למה שנאבה לכתבה, שהיום הוא יום הליפסטיק. יום הליפסטיק הבינלאומי מצוין בכל שנה ב-29 ביולי, מציין את ההיסטוריה המפוארת של מוצר האיפור שדואג לשפר את מצב רוחנו עוד מימי קדם, ואת כותבת אולי יתאים נשיקה אחת ממך. נשמע לי שזה בול גם ללימור, לא רון? מה אתה אומר? שרק תעיפו אחד את השני הכי גבוה שאפשר, אמן.

0: גם את ביקשת קודם את אייל גולן, אז זה ברשותך מוקדש עם מלא נשיקות, כמו שכתבת, לכל החיילים שלנו ולכל כוחות הביטחון.
1: ביחד שנינו זה לעולם.
0: שבלעדיהם לא היינו פה לחגוג את חג האהבה. טוב, האמת שרוב ההקדשות שמגיעות הן הרבה יותר שקטות, אז אחרי הפרסומות נחזור רגועים יותר, סימפטיים ורומנטיים. אבל עוד לפני הפרסומות, אני רוצה לסדר לכם איזה נכס, מתנה לחג האהבה. מאזינים יקרים שלי, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי הוא פרויקט שבהחלט יגרום לכם לחייך. מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, שם כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף ששבר את השוק באזור השרון. אין מחירים כאלה, כאילו יש רק בג'וי, כמו שאני כל הזמן מספרת, כבר לפני 20 שנה שחיפשתי דירה להשקעה, לא היו בכלל סכומים בכיוון הזה. הפרויקט הזה, שנשארו בו רק דירות של 3-4 חדרים אחרונות בהחלט, הדירות בו הן מ-1,790,000 שקלים, וכמו שאמרתי, העון העצמי פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. כוכבית 9857, כוכבית 9857, ורק עכשיו לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות משוגעת לגמרי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מאוהטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת. שמענו קודם את עורך הדין שלהם, את רונאל, שסיפר לנו שהכל מעוגן בחוזה, נכנסתם, קיבלתם מפתח, טינג טינג, הכסף נכנס לחשבון. שכירות של שנתיים מובטחת. אתם קולטים איזה שקט נפשי זה? כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, אל תגידו לא שמעתי, ואל תגידו וואי, נגמר, כי זה נחטף. כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי, בכפר סבא.
2: 91.1 FM. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אולי נוסעת בעקבות האהבה, חד משמעית הדבר הכי חשוב לנסוע בעקבותיו. לא עבודה, לא קריירה, רק אהבה. טו באב פה ברדיו לב המדינה 91 FM. ריקי ונדורה, ריגשת אותי, את כותבת, אני רוצה לברך קולקטיבית את כל המאזינים והמאזינות. את המשפחה שלי, את הילדים והנכדים. טו באב, יום האהבה, הוא יום מיוחד שמזכיר לנו את הרגשות העוצמתיים והמשמעותיים ביותר בחיינו. האהבה אינה שייכת רק לזוגיות, היא נוכחת באהבת הורים לילדיהם. הילדים להוריהם, בחברות אמיתית ובאהבת האדם לזולתו, ואני מאחלת מכל הלב שכל המאזינים יזכו לדעת להעניק אהבה, לפזר טוב, לפזר חמלה ואכפתיות סביבם, גם בלי ציפייה לקבל דבר בתמורה, כי בלי אהבה, מהי משמעות החיים? ולך, אהובי הנצחי, אנדי, גם כשאינך כאן איתי בגופי, סליחה, ולך אהובי, אני מתרגשת כי באמת המסר שלך מצמרר, ואת כותבת, ולך אהובי הנצחי, אנדי, גם כשאינך כאן איתי בגופך, אתה חי בתוכי בכל רגע, תמיד בליבי ובנשמתי, חקוק בי כמו קעקוע שלעולם לא ניתן למחוק. האהבה שלי אליך לא תלויה בזמן ומרחק, ואני מאחלת שהמילים ייגעו בכל מי ששומע אותן, ותעריכו את מה שיש לכם, תחזיקו קרוב ללב את היקרים לכם, ותשמרו עליהם מכל משמר.

לכל אחד יש מוקדש לאלינה האהובה שלי מבן. ועכשיו נעבור לברך את דוד בוחבוט, המאזין הקבוע והיקר שלנו, שחוגג 74 היום בטו באב, איש שבאמת מפזר אהבה לזולת, לא סתם הוא נולד ביום הזה, תמיד מברך ומקדיש, והוא חוגג גם היום חתונת זהב, 50 שנים של אהבה וזוגיות פורחת ומכבדת עם הגברת לאה היקרה שלנו, שמאזינה גם היא, והאיש שלך רוצה להודות לך. לברך אותך ואת המשפחה המורחבת. תודה שאתם עוטפים אותי בכל כך הרבה אהבה ודאגה, שרק תהיו בריאים ושמחים תמיד, ושההגנה ושמירה תהיה עליכם ועל כל עם ישראל, אמן. ובמיוחד עליך, דוד בוחבוט היקר, ועלייך לאה המדהימה. זה השיר שאנחנו רוצים להקדיש לכם. מזל טוב ענקי לשני האירועים.

0: האמת, במחיר הזה זה לגמרי מתנה. אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, שם הפרויקט כבר בעיצומו של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זו הזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, בהחלט מ-1,790,000 שקלים. מביאים הון עצמי של פחות מ-300,000, והשאר בהמשך לגמרי. רק עכשיו לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות מטורפת, תרשמו את הטלפון קודם כל, כוכבית 9857, כוכבית 9857, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס לחשבון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, יש שם חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי, וזו הפעם האחרונה שאני מספרת לכם על זה השבוע. תתקשרו, תבררו ותחליטו אם מתאים לכם להיפגש או לא. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי. זה יחטף. מגדלי הסטודנטים ג'וי, כוכבית 9857. נו, למה עוד שלי לא נכנס?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות
3: סיבל סיבל סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלב והבלט.
5: כוכבית 5089.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
2: החדרים הפרטיים, בסמיר יולדות, אסף הרופא, בלבל בלב.
3: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

גיא צ'וק, הלכתי על זה יותר מתאים מאהבת איתמר בן אבי. מוקדש לאשתך ענת, שתמיד רק תחייך ותהיה מאושרת אמן, ולעד המתוק שלך שי. ואתה כותב, אני רוצה להודות לאל שהפגיש בינינו והגשים את משאלתנו, גם אחרי 14 שנים שחיכינו וחיכינו, נולד ילדנו האהוב שי וחזר אלינו ניצוץ האהבה והתקווה. ואני רוצה לעודד זוגות אהובים שמחכים הרבה זמן לא להתייאש, תדעו שבסוף תמיד הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד, ובעזרת השם שכולכם תזכו לחבוק את פרי בטניכם, אמן. איציק אל תבב, גם אתה ביקשת דודו אהרון שכבר השמעתי קודם, אז אני הולכת על השיר הבא ואני מקדישה אותו.

ממך. אתה כותב, בוקר אור קרן, דודתי מרב קיסר מפתח תקווה, נכנסה לדירה חלופית בעקבות פינוי ביתה הקודם. אני רוצה לאחל לה המון בריאות והמון הצלחה, ולהקדיש לה שיר, וגם... סליחה, זאת לא הקדשה שלך מהיום, זאת ההקדשה מאתמול, העבירו לי בטעות משהו לא נכון. רגע. מרוב ברכות, יש פה כזה בלגן, אתה כותב ככה, בוקר אור קרן וחג אהבה שמח, אני רוצה להקדיש לכבוד ט"ו באב לרעייתי מאיה את השיר הבא, בהמון אהבה. שיר שמספר על כך שאת האישה הכי מקסימה, ואני לא מפסיק להתרגש ממך כבר 20 שנה. מצפה לעוד שנים רבות ואוהבות, ומטורף עלייך כל כך, שלך איציק, שלא מפסיק להתרגש ממך.

0: שמח כל יום, לא רק בט"ו באב. אהבה אמיתית, כותבת עדן, זה כשאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל ועדיין מרגיש שהרווחת. לגמרי, תחשבו איך לעשות טוב לאנשים שמסביבכם, לאהובים שלכם, לילדים שלכם, לקולגות שלכם, ותהיו הכי מאושרים בעולם, ושבאמת נזכה לאהבת חינם. אנחנו נחתום עם הבקשה שלך, גלעד פרי, ואתה כותב בוקר אור קרן, יום אהבה שמח. אשמח לברך את ליאור, בהרבה מזל טוב ליום ההולדת, שפע של בריאות, עושר, אהבה והצלחה בזוגיות עם יונתן. בהמשך הדרך ממני גלעד פרי, וגם מאיתנו כמובן. וזהו, אנחנו נפרדים. אוהבת את כל הצוות שלי, אופר כרוחמה לאתי לפאבל כ... אוהבת אתכם הכי בעולם. מי אוהב אתכם יותר ממני, תגידו? אולי אמא שלכם, טוב. אבל זהו, פה זה מסתכם. ושיהיה לנו באמת יום הכי הכי טוב שיש, מלא באהבה. נשיקות, ביוש.
1: של מי האדמה, האוויר והים? של מי העולם?
0: של טראמפ.

0: לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צהל נפגע בדרום המדינה. בצבא נפתחה בדיקה אם חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות, אם מדובר בפיצוץ מטען או בתקלה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. המתיחות במדינות המפרץ, לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק מבטל את ביקורו שתוכנן מחר בסעודיה. מוקדם יותר הוא הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן המיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים כתוצאה מהתקיפות ועוד 32 פצועים. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר החקירה הועברה למחוז המרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציץ מסביר שהסיבה לכך היא שהחוקרים יתרו קטטה שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
5: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
4: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
8: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: שמח לכם, מאזינות ומאזינים. יום רביעי בשבוע, 29 ליולי 2026. מהדורה נוספת של איזו מדינה נפתחת זה אתה ברדיו לב המדינה. קצת מספרים, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד כמובן. ובאפליקציה שלנו, לא משנה היכן תהיו, תוכלו לקלוט אותנו גם בצפון, גם בדרום, לכל הנהגים שעוברים מאזור לאזור. האפליקציה זה הדרך החלקה ביותר לקלוט אותנו. טוב, יום שני שלי בארץ, התרגלנו מהר מאוד למה שקורה כאן, לחום, למחירים, לכל מה שקורה מסביב, הג'טלג... הג'טלג עדיין איתי,
1: קרוב לא התרגלת עוד.
0: לא התרגלתי?
1: אתה עוד מבחינתי מחבק פילים.
0: כן, אני בראש עדיין לא שם.
1: אתה בזמני תאילנד. רק נספר, קבענו ב-10 לפני התוכנית, קבענו נשב ב-10.
0: 10 זה 2 אצלי.
1: כן, 10, וב-10:40 אמרת לי מה קורה, קמתי, מה עושים. ואז הבנתי שאתה עוד בקופנגן.
0: איזה מסאז' קטן, איזה משהו.
1: מה עכשיו עשה? מה זה לקבוע?
0: לקבוע, כן.
1: זהו, זה קטע אחד הדברים בחול שאתה לא קובע כלום.
0: דווקא כן קובעים, זה לא נכון, כי אתה חייב שיהיה לך לוס, מה, אז צריך להספיק דברים.
1: כן, אבל אז אתה אומר, נגיד, אתה הולכים אותה ועוד משפחה, ואז אומרים, יאללה, עוד 20 דקות בלובי.
0: כן.
1: אחרי איזה שעה וחצי כזה מתקשרים, אז בלובי... כאילו כן. אין משמעות ללקבוע, לא, כי אתה כבר בחול, מה תקבע?
0: למקומיים עצמם אין משמעות לזמן.
1: אני אדבר רק אתה כתייר, בשבתך כתייר.
0: לא, אבל אני אתה קובע עם איזשהו נהג שיקח אותך, אתה אומר לו, how much time to this?
1: How much time to this? Yes.
0: 20 minutes, זה 7 דקות נסיעה. הוא אומר לך 20 דקות, אתה אומר, בוא נה, הגעתי. למה הוא אומר 20 דקות? מה הקטע?
1: הוא חשב, הוא מגדר סיכונים.
0: לא, זה מקדם זמן אובר כבר, אתה יודע. אני כבר פה 10 ימים, אח שלי, אני יודע כמה זמן, 7 minutes.
1: 7 minutes. וכמה זמן עד שהוא מגיע, נגיד שאתה קובע איתו? או שאתה עושה אותו ברחוב?
0: תלוי איך, אם אתה מזמין דרך בולט, אז יש לך שם כל מיני, אני תמיד הייתי מזמין...
1: בולט רק נגיד זה סוג של אובר כזה שלהם.
0: בדיוק, אז הייתי מזמין...
1: שילוב של וולט עם אובר.
0: אז אנחנו 5 נפשות, תמיד הייתי מזמין רכב כזה גדול, ון, ויום אחד הזמינו לי למלון רכב רגיל, וראיתי שזה בסדר. שכולנו 4 מאחורה, שזה לגיטימי, כי הוא לא צריך ון עכשיו שלם עוד...
1: נפתח לך עולם של אופציות.
0: מה זה עולם של אופציות? אמרתי, רגע, רגע, רגע, אולי אפשר...
1: יום אחרי זה אתם על קלנועית.
0: על טוסטוס, איזה קלנועית. כי גם אתה רואה שם באמת משפחה של אבא ואמא וילדה, ועוד ילדה קטנה, על טוסטוס אחד. הילדה עומדת מקדימה, אבא מאחורה, אמא, 4 אנשים על טוסטוס, בלי כסדה, והכל מתקתק. אילן, זה לא נגד כיוון התנועה. אתה אומר, בוא נעיד... עכשיו, יש אגב עניין, אם דיברנו על נגד...
1: אתה מתאר הרבה יישובים בארץ, אגב, שעושים את זה בדיוק ככה. לא חשוב מגזרים.
0: כן, לא חשוב קווים גם בצבעים כלשהם.
1: כן.
0: אגב, שאתה נוסע, לוקח הזמן להתרגל לנסיעה בנתיב ההפוך. זאת אומרת, שאתה בתור אחד...
1: נכון, כי אתה נוהג בצד ימין, והנתיב שלך הוא הנתיב השמאלי בכלל.
0: כן, כמו בלונדון כזה, הפוך, כפריסטי כזה, וגם ההגה הפוך. זה היו מצבים בהתחלה שהתחלתי לנהוג, שנהגתי בנתיב, נגיד, כמו בישראל, כאילו אני נוסע, ופתאום בא איזה טוסטוס או רכב מולי, ואני אומר לעצמי בראש...
1: מה אתה נוסע בימין?
0: מה אתה נוסע בימין? ואז אני מבין. עכשיו, הוא נוסע, הוא לא מעבב לך או משהו כאילו...
1: הוא אומר לך סוואדיקה...
0: הוא לא אומר לך, הלו, הלו, אתה בנתיב שלי, אני לעבר... הוא נוסע רגיל כאילו אני לא מולו בכלל, ואתה תוך כדי מבין, וואי, אני צריך...
1: וואי, אני בדו סיטרי, וואי, בדו סיטרי זה מסוכן.
0: הוא נוסע, כן, דו סיטרי זה לגמרי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: כביש מהיר בכלל, אתה אומר, בונה, מה הולך פה? כולם נגד כולם, אתה לא מבין, המחלפים שם. בקיצור, עברתי את זה, ואתמול נהגתי רגיל פה בארץ, אמרתי, בונה, יפה, כאילו, אני מתרגל גם, לשני העולמות אני מתרגל.
1: כמו לרכב על אופניים.
0: לגמרי, כמו.
1: כמו לנסוע על אוטו.
0: אני חושב שצריכה להיות פה גם האפשרות עם עוד דבר שהכנסנו, כמו כל מיני גלי אבוקדו ופרוזן כזה של המשקרות, וכל מיני דברים שאפשר לקחת ממדינת העולם השלישי הזאת שנקראת תאילנד. גם את העניין הזה, אני חושב.
1: אני חושב שבכלל, הקטע של האבוקדו העיף לי את הצורה, כי האבוקדו זה באמת פרי שהרגע שהוא בשל הוא קריטי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כי יש לו דקה שאתה יכול לאכול אותו.
0: לגמרי, יש אר של אבוקדו עם בסופר, תדמיינו, ופתאום איזה עינית לייזר ירוק כזה בצד, אתה מניח מולה את האבוקדו, והוא אומר לך את דרגת הבשלות.
1: אבל פה המוח היהודי המציא פטנט.
0: נו.
1: יש לך מכיר בסופר אבוקדו בשל בתוך אריזה?
0: כן.
1: כלומר, אתה יכול לקנות את האבוקדו הרגיל, והוא אומר לך, לא, אני מביא לך עוד מוצר. אבוקדו בשל. עכשיו מה? הרבה פעמים באבוקדו הרגיל יש בשלים.
0: נכון.
1: ובאבוקדו באריזה, כי אנו הבשל, יש לך אבוקדו בוסר.
0: נכון.
1: אז מה...
0: זהו, אז פעם ניסו לעשות...
1: אגב, אסור לפתוח אריזה ולהגיד זה אבוקדו רגיל.
0: ברור שאסור.
1: ואף אחד כמובן לא עושה את זה.
0: היו פעם, אני זוכר, כל מיני אבוקדו עם בוטיקים כאלה, ששמים אבוקדו בתוך קרטון אחד, כאילו בודד כזה,
1: שהוא בשל.
0: שהוא, לא, הוא לא בשל, יש לו איזה, מול האבוקדו...
1: אבוקדו חופש?
0: יש, לא, יש לו כזה חור כזה, שאתה אמור כאילו להרגיש אותו, זאת אומרת, הוא בתוך הריזה, ויש לו רק עיגול קטן, שאתה מרגיש אם הוא בשל או לא.
1: שאתה נותן לו חפינה.
0: כן, חפינה, ואז קניתי יום אחד אבוקדו כזה, אבל רק החלק הזה שלחצו עליו היה בשל, כל המסביב...
1: ברור, כי תמיד, כולם בישלו אותו.
0: כולם עשו לו מסאז' שם, ריקחו אותו.
1: שחמות עמוק.
0: בדיוק, כן.
1: מכיר את זה שאתה עובר בסופר, גם אם אתה לא צריך אבוקדו, תמיד שאתה עבור ליד הדוכן של האבוקדו, אתה תיתן חפינה לאבוקדו לראות מה העניינים.
0: כן, כן, גם יש המון
1: סוגים. גם להבטיח אתה תיתן איזה דפיקה.
0: יש המון סוגים של אבוקדו.
1: נכון, יש המון זנים, המון.
0: יש אטינגר, ויש אס, ואני לא יודע מה, יש כאלה שאומרים ככה ואומרים ככה.
1: אני הכי אוהב את האס.
0: איך אתה מבדיל ביניהם?
1: האס זה המחוספס הזה, הקטנים שהם מחוספסים.
0: עם כאלה צ'ופצ'יקים קטנים כאלה, עם פלולות קטנות כאלה.
1: שיש לו קצת, הוא נראה כמו המרקם, כמו של קליפה של מלון.
0: כמו תנין כזה קצת גם,
1: לא? נכון, נכון, נכון.
0: והאטינגר זה החלק?
1: האטינגר זה החלק, הארוך, שהוא כזה באמת נראה, זוכר אלפי מבלי סודות?
0: כן.
1: מה הוא היה אגב? לדעתי הוא היה אבוקדו. פשוט חום.
0: נכון, נכון.
1: היה לו צורה כזה של אבוקדו כזה, נכון? הוא היה אבוקדו כזה.
0: כן, כן, יש בזה משהו.
1: אז אבוקדו, האטינגר הוא...
0: זה מסתדר לי, כי נגיד, איך קוראים לזה? איך קוראים לו הקקטוס? מי זה? תזכיר לי?
1: קשקשת?
0: קשקשת, כאילו היה קקטוס, זה צבר, זה ארץ ישראלי כזה.
1: נכון לך, זה
0: הקטע. גם אבוקדו לדעתי, מנסים לרמוז לנו פה.
1: בטח, בטח.
0: המון דברים שהם...
1: כל הדמויות של כוכבי ילדים שאנחנו היינו ילדים, זה היה מאוד ישראלי, היה לך את פרפר נחמד למשל.
0: כן.
1: בת.
0: נכון.
1: פעם בשנות ה-80 וה-90, כל היום היית רואה צבים. נכון.
0: הם עשו
1: רילוקיישן, הצבים, איפה הם נעלמו?
0: הצבים לגמרי נעלמו, נכון?
1: נעלמו, הם כאילו עזבו את הארץ.
0: צבים וקיפודים גם, פעם בתור ילד...
1: קיפודים יש לנו עכשיו הרבה ליד הבית, אני רואה אותם בלילות.
0: באמת?
1: כן.
0: אבל צבים נכחדו באמת.
1: נכון, צבים אני לא מוצא אותם.
0: למרות שלפני איזה 5 שנים מצאתי עם הילדה, ולקחנו אותו ושמנו אותו באיזשהו מקום אחר...
1: זהו, אסור, רק נגיד, באמת עכשיו צחוק צחוק, אבל אסור, זה חיות מוגנות, אסור לקחת חיה מהטבע ולגדל אותה בבית.
0: גם
1: חיית בר.
0: זאת אומרת, כל מי שמאזין לנו עכשיו ויש לו צב בקופסת נעליים של ניו בלנס...
1: לשחרר מיד.
0: לשחרר מיד. טוב, זה אתה אומר טיפ בתור אחד שהתמחה בשחרור צוצלות ויונים.
1: צוצלות ויונים ומיינות לא עלינו.
0: כן, אז אתה מתמחה בכל...
1: ודררות.
0: יפה מאוד, חכה שתגיע לתאילנד ותתקל בכל מיני חיות
1: שגרת. איגואנות.
0: איגואנות ולטאות.
1: כוח.
0: ואמרתי לך, הקביש שהיה לי בדירה עם שערות, מוני מושונוב, פשוט מאוד...
1: היה לך הקביש בדירה.
0: עם שערות לבנות כאלה, משהו לא... והוא מהיר מאוד, הם מהירים מאוד.
1: אולי זה הקביש רגיל שפשוט בטעות נפל הזה של הצמר גפן המתוק למכונה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני אומר לך.
1: ואז הוא יצא עם
0: קביש
1: לבן.
0: היה לי הקביש לאפגן, באיזשהו שלב גם שמעתי אותו מזמזם לי איזו מדינה, כאילו, לא יודע.
1: הבנתי אותך.
0: הבנת אותי.
1: תנניהו, נניהו, הקביש מנגן על עוד.
0: טוב, יום רביעי בשבוע כבר אמרנו איזו מדינה, אנחנו סוגרים את השבוע הזה וגם נשחק משחק עם המאזינים היום, נכון קובלנס?
1: בוודאי, לקראת שבוע הבא משחק חדש.
0: נכון, אז היום
1: אנחנו... שוקדים עליו.
0: מה נמשיך היום? דבר את השיר?
1: דבר את השיר, משחק הכינוח לשבוע הזה.
0: יפה, ויש לנו יופי של פרסים לפנק אתכם, מאזינות ומאזינים. מחר באמפי יבנה תתקיים הופעה... מה זה הופעה? מושיק אפיה מגיע לאמפי יבנה, ויש לנו זוג כרטיסים לפנק אתכם, ויש לנו שוברים על סך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננו, ויש לנו ארוחות וכרטיסים למופעי סטנדאפ. יש מלא דברים, בואו תשחקו איתנו פשוט, דבר את השיר. אילן יקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא ישיר לכם אותה, יקריא לכם את הטקסט כמו שהוא, ואתם תצטרכו לזהות את השיר. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יהיו לכם ככה הרבה יותר פרסים.
1: 072-5x291 072-5x291 ואנחנו באמת נשמח לחלק לכם אותם.
0: יש המון דברים ונחלק, ועוד המון המון דברים שהכנו לכם במהלך השעתיים הללו. יהיה לנו כיף להעביר את הזמן איתכם, בואו פשוט נתחיל, כן?
2: זה אני, האחד שסגד ליופי.
0: כאילו התחלנו, אנחנו ממשיכים, כן?
2: שתקלת הכל בשבילך, ושברת את ליבו בלכתך.
0: איזו מדינה, אנחנו איתכם עד השעה 2, סו בזהירות, חם בחוץ, גם אם אתם בבית, קחו איזה משהו קר לשתות. יופי של שעתיים הכנו לכם. מוזיקה טובה, שיחות מעניינות, אחלה של פרסים לפנק אתכם. התחלנו עם דודו אהרון, עוד יליד העיר רחובות, אייל גולן.

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: יאללה, ממשיכים, מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו דבר את השיר. זו כרטיסים להופעה של מושי קפיה מחר באמפי אבנה, יש לנו לפנק אתכם, מופעי סטנדאפ, ארוחות, מה לא? הטלפון זה 072

0: עם הסלילים הללו, הפחות רגועים בתוכנית היום, אני יכול להבטיח לכם, נצא לפרסומות ואז נחזור עם חגיגה מיטבית, יש לומר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז בחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
5: היידה, חזרנו. איזו מדינה, אנחנו תוכנית הצהריים, כן? היי, דה, דה, דה, דה, דה, אוטוטו מאזין ראשון, ואיזה מאזין לכאן

0: אנחנו כל כך אוהבים, אילן. טוב, בא לי לשחק, אילן, בא לי לשחק משחק, אילן. בא לי מאזין. בטח שאתה תשמע את עצמך, הכל טוב.
1: שומע, לא שומע.
0: שומע פיקס. טוב, אנחנו רוצים מאזין ראשון שישחק איתנו את המשחק, דבר את השיר. בו אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה, ואין דרך טובה יותר כדי לפתוח את התוכנית עם מאזין ראשון. יש האומרים שהיה מחורר רשתות, יש האומרים זה שהעניק להפועל חיפה את האליפות בשנת 98-99.
1: נכון.
0: בוא נגיד צהריים טובים לאורן ניסים, האם זה אתה?
2: אהלן,
0: צהריים טובים. צהריים טובים, האם זה אורן ניסים מחורר הרשתות?
2: לא, לא מחורר רשתות.
1: אורן ניסים
2: נהג
1: מונית. נהג מונית. גם טוב, גם מחורר רשתות.
0: כן, גם מחורר רשתות וכיסים. אהבתי את זה שכאילו, הצחוק הגיע בדילי, כאילו, כאילו...
1: וואלה, עליתה
0: עליי. מה קורה, אורן? מאיפה בחיים? מה עושה? ספר קצת.
2: מה שלומכם? תל אביב, נהג מונית, מאזין לכם קבוע. אמרתי, יאללה, בוא נשחק, עכשיו יש לי שעה כזאת עם מטה.
1: יאללה.
0: יאללה, והרבה מתבלבלים בשם, זאת אומרת, שרואים אור... כי יש לך את ה... מה לך, גורת בטיחות? יש פלח כזה שרשום אורן... את השם הנהג והפרטים שלו.
2: נכון, נכון. קוראים לזה מזוזה.
0: מזוזה.
1: מזוזת המוניות.
0: אבל זה בלי קלף.
2: לא, בלי קלף.
0: אבל מזוזה... אוקיי, בסדר.
1: הקלף בא אחרי המשמרת.
0: הקלף בא... כן, בבן יהודה. תגיד לי, אז הרבה מתבלבלים, אומרים לך, מה זה, אתה אורן... כי אני יודע שנגיד אורן מוחרר, שהוא גם כן כפר סבאי כמו אורן ניסים, יש איזה עניין עם האורן וכפר סבא, הוא נהג מונית בכפר סבא עכשיו.
1: הכל מתחבר.
0: כן. יש איזה... לא, אז מה, אז מה אתה אומר לי לא? על מה אתה עונה לי?
2: אני אומר נכון.
0: מתבלבלים?
2: מתבלבלים, כן, בטח, הרבה.
0: ואתה זורם, אתה אומר, כן, הייתה לי תקופה בצפרירים חולון.
2: כן, זורם איתם.
0: תגיד לי, תמיד היית נהג מונית או שזה כאילו הסבה מאיזה מקצוע אחר שעסקת בו?
2: שנתיים כבר נהג מונית.
0: שנתיים נהג מונית, אז מה עד לפני שנתיים?
2: לפני שנתיים הייתי מנהל רשת.
0: מנהל משק?
2: מנהל רשת חנויות
0: בגדים. וואו, עברת מהטקסטיל לתחבורה, איזה צ'יינג.
1: שמע, כדורגל לא יכול לפרנס אותך כל החיים.
0: לגמרי, לגמרי, אני מניח שאחרי הפרישה תמיד, הרבה פונים להיות רואי חשבון וסוכני ביטוח, זה מדהים שבחרת דווקא אחרי הפרישה להיות נהג מונית, ובאמת, שפוע להחלטה הזאת, אורן.
1: אבל קריירה מדהימה.
0: תודה רבה, יפה מאוד.
1: אני אוהב שהוא בדמות.
0: כן, כן, לגמרי.
1: איך אתה בלזהות שירים?
2: לא, אני בינתיים מזהה 90% מהשירים שאתם משחקים.
0: יאללה, בוא ננסה, אילן. אתה יודע שזה בשידור, טיפה יש את הטיק טיק טיק של השעון עצר והלחץ, טיפה... אבל אני בונה עליך, אורן, מי אנחנו שנפקפק ביכולות שלך? שערים בדקה 90, ביניהם שער שקנה לקבוצה את גביע הטוטו בעונת 2001-2002.
1: אז מה זה לשחק דבר את
0: השם? כן, אומנם ירדתם עם הקבוצה ללאומית באותה עונה, אבל זה דברים ש... לא זוכרים את הדברים הרעים, אנחנו פה כדי לפרגן לך על הדברים הטובים שעשית.
1: בדיוק.
0: בקריירה המופלאה שלך, בהפועל כפר סבא, צפרירים חולון, הפועל חיפה, מהם סמך אשדוד, בני יהודה, מכבי נתניה, ועוד שלל קבוצות. אבל כרגע, אורן, אנחנו מתמקדים.
1: יוצאים לדרך, קדימה, מוכן?
0: אילן, תבוא לקראתו.
2: אמן.
0: יאללה.
1: ובלילות ליבי מלא פחדים לחשוב שאת נמצאת עם אחרים. תני לי להיות איתך בכל דקה. ספרתי יום ויום.
2: וואי, וואי, וואי,
0: זה עומד
2: לי עליו.
0: כן, כן.
1: ובלילות ליבי מלא פחדים לחשוב שאת נמצאת עם אחרים.
0: קלאסיקה.
1: זה שיר שאחרי זה הסבו אותו לקולגה.
2: תום זה.
1: בטח שכן.
0: בטח, נו, מה?
2: לא יודע, על הלשון, לא...
0: נו, אבל אמרת שאתה מזהה את כל השירים שאתה מאזין לנו, נו, באמת, אורן.
1: זה ב10% שהוא פחות זיהה. ננסה עוד אחד?
0: רק נציין שב-2013 חזר ניסים לקדנציה שנייה בהפועל כפר סבא בליגה א', וחתם...
1: אז זה מה שיהם בכפר סבא בסוף.
0: כן, כן, כן.
1: אורן מוחרף.
0: היום אורן משמש כחלוץ, מאמן החלוצים במחלקת הנוער של כפר סבא, ומאמן את קבוצת הילדים של עירוני בית דגן. באמת, אני חייב לשאול אותך, איך משלבים בין אימון כדורגל ללהיות נהג מונית?
2: אתה רואה, המקצוע הוא מקצוע חופשי. פשוט
0: אתה אומר, גם ההסעות וגם כאילו, מדהים, מדהים, מדהים. אני חושב שבאמת...
1: מגיע לו פרס.
0: לגמרי, הוא גם, זה דינמי מאוד, הוא יכול לבחור את ה... תגיד לי, בכל ה...
1: אתה מנהל לעצמך את היום.
0: אדון לעצמך. אתה בגד דר... איך אתה עם נסיעה לנטבג? אם אני אומר לך עכשיו נטבג, אתה מתבאס?
2: למה לא?
1: למה לא להתבאס או למה לא לזרוק?
0: כי אתה חוזר ריק.
2: לא, אני חושב
0: להתבאס. לא, כי בדרך כלל נסיעה לנדבק זה תיק, ואז אתה חוזר בדרך כלל ריק, כי אתה לא נמצא בהסדר של המוניות בנדבק, ואז אתה אומר לנוסע, חכה לי בקומה שלישית, צד בשער 23, אני אוסף אותך על הדרך, נכון?
1: יותר מדי בירוקרטיה.
2: כן. שירות, אני מקבל על זה כסף, זה לא בחינם.
0: ברור, איזה אורן, אין שום דבר בחינם, בדיוק כמו השאר שכבשת בשנת 2001, שהעניק לקבוצה את גביע הטוטו. טוב, נפנק, היה לך קשה, אבל אני אפנק אותך, אתה לא יוצא בידיים ריקות, אורן.
1: נכון.
0: אתה לא יוצא בידיים ריקות, אני שולח אותך לראות מופע סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב, בקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בבית ציוני אמריקה, מה אתה אומר?
1: זו כרטיסים.
2: מתי זה? ביום שבת?
1: או חמישי או שבת, או אתה תבחר.
0: כן, או חמישי או מוצש, אחרי ההבדלה אתה יכול להגיע. מה אתה אומר?
2: וואלה,
0: תיבנית
2: יותר על
0: מושי קפי,
2: האם זה אפשר?
0: לא, מושי קפי, היית צריך לתת לי איזה משהו, אתה יודע, אבל לא, לא, לא.
2: תן עוד הזדמנות,
0: תן עוד הזדמנות, אבל זה לא יהיה על מושי קפי, אני כבר אומר לך.
1: אז על מה זה יהיה?
0: זה יהיה על משהו אחר.
1: אוקיי.
0: כן.
1: מוכן?
2: יאללה,
1: תחש. שולחן פתחנו וגם התענגנו חיים משוגעים. פתאום הוא נפטר!
0: בנוסף לכרטיסים לסטנדאפ, מה נפנק אותו? יאללה, זוג מגבי סיליקון, מתנת צמיגי עדי.
1: כולל בדיקת רכב לקיץ.
0: כולל בדיקת רכב, יבדקו לך את המונית לקיץ. מה אתה אומר?
2: מה אתה אומר? מושי קפיה לא יתיד.
0: לא, מושי קפיה תצטרך לבוא לאמפי אבנה לרכוש כרטיס כמו אחד האדם, עם הטבה מיוחדת, תגיד קבבוס בקופה וחצי מחיר עליי, בסדר? לא, לא, לא, לא, תהיה חיובי, אח שלי, אורן, ברכות על העליית ליגה, דרך אגב, בשנת, איפה זה היה? 2012, עם הפועל רמת גן.
1: בהצלחה באימון.
0: בשורות טובות, ומצפים לראות אותך בליגת הוותיקים, יאללה, ביי, נשמה.

0: גו בפלח בגני, יעביר אותנו ישר לפרסומות של השעה 12:40, לא לפני שנסיין את הטלפון שלנו, כדי שגם אתם תוכלו לקחת מאיתנו זוג כרטיסים למופע של מושי קפיה, מחר באמפי יבנה. עוד שלל דברים שיש בסל, תצטרכו לחייג ל-072-5x291, זוג כרטיסים אחרונים, מושי קפיה, מחר באמפי יבנה. יאללה, בואו קחו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
12: יש לייפסטייל?
13: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
19: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: חזרנו, זה כבר החדש של שרית חדד. אלה.

0: שרית חדד, חדש חדש, וזה נקרא אלה, כפי שהבנתם, וזה הולך להיות מושמע לדעתי לא מעט. אותו זמן מצוין כדי לדבר אוכל ולגחך על כך. צהריים טובים, ניר מלבוגת, מה העניינים?
1: מה העניינים? התגעגעתי.
0: גם אני, מה איתך?
2: כולנו.
1: בסדר גמור, איך היה? פגשת את עמית כפית?
0: וואלה לא, אבל הוא היה שם באזור, ראיתי אותו אוכל, אני מקווה שהוא לא קיבל את הקלקול קיבה. תודה
1: ש... אני דווקא מקווה שכן. תודה ש... כי אני אגיד לך, לא, אני מת עליו, הוא בחור מקסים. אבל כל סרטון שלו, טיזינג, עוד לא קיבלתי. בוא נגיע לסרטון שהוא קיבל וזהו.
0: נכון, לדעתי זה ייגמר לא טוב, הוא קיבל. אני עכשיו כאילו, לדעתי מקבלים שחוזרים לארץ, ואתה יודע?
1: כן, אתה באפטר טייסט כאילו?
0: זה מתפתח, כן, זה שם אתה אוגר את זה.
2: איפה אתה נמצא מבחינת מערכת העיכול כרגע?
0: כרגע? בוא נגיד...
2: במלוח או במתוק?
0: פחות מוצקים, יותר נוזלים, אם תבין למה אני מתכוון.
1: זה נראה לי עיכול בקוף שם, מה שקורה עכשיו.
0: אתה בעצם מרמז לי שהולכים
1: לדבר... מעכלים לו את האיברים שם.
0: הולכים לדבר על אוכל תאילנדי, זה הדיבור?
1: לא, אני אגיד לך, כי על אוכל תאילנדי דיברנו כשהיית בתאילנד. אהה, אוקיי. תם שתדע, אבל בגלל שעשית קאמבק, אנחנו הולכים לדבר על קאמבקים.
0: או.
1: על דברים שעושים קאמבק ועל מה זה קאמבק.
2: אוי, מעולה.
1: נכון, כי לדוגמה, פעם היו מחזירים בניינטיז זמרים, אתה יודע, היו מחזירים זמרים מהניינטיז אחרי זה עשור שתיים, כל מיני כאלה. היו מחזירים חטיפים. בקצב הזה כאילו עוד מעט תהיה הופעת איכות של כל הטעמים של קרמבו, אתה יודע, אבל...
0: נכון.
1: אבל יש אנשים שמתרגשים מקאמבקים. אני זוכר שלפני איזה שנתיים חזרה נשיקולדה.
2: בטח, שזה ריבוע.
1: מה זה אחי, עשינו תמונות במשפחה וסלפי, ומי מציג ראשון.
0: אני אהבתי עם האגוזים, עם אגוזים.
2: הבעיה בנשיקולדה שזה 9 קוביות, ואז זה לא מתחלק בין שני אנשים.
0: אז לא מתחלק. מה?
2: זה המשולש, זה המגש פיצו של השוקולדים.
1: של השוקולדים. כן, אבל אנשים התרגשו מזה יותר מאשר מלידה.
0: אבל זה היה קאמבק זמני, לא השאירו אותו תמידי. זה היה רק כאילו הבלחה כזאת, בניגוד נגיד שוקולד רוז מרי, שהוא נשאר איתנו.
1: נכון. אז זה בדיוק הקטע, שכאילו בקאמבקים הם רושמים לך מהדורה מוגבלת. תכלס זה עודפים שמצאו במחסן, שהם פגי תוקף, אתה מבין?
2: נכון, וגם יש חטיפים שאתה לא יודע אם הם טריים או לא, כמו טוויסט. אתה לא יודע אם זה פג תוקף או שזה הטעם המקורי.
1: זה טוויסט ופל שכאילו אתה אוכל אותו אחרי שלעשו אותו כבר.
0: אגב, זה רעיון לא רע לחטיף.
1: זה גם הקטע בשם, אילן, טוויסט. כי כאילו אתה טועם ואז אתה מקבל את הטוויסט. שכאילו כבר אכלו את זה.
2: אפטר טוויסט.
0: אתה יודע שזה יכול, זה יכול להיות גאוני לדוגמה, את טוויסט להוריד מהמדפים, ואז להחזיר אותו במהדורה ולקרוא לזה טוויסט אגן.
2: אופה!
0: לטוויסט אגן.
1: יפה!
2: וואו, איך הוא מביא את הקריאיטיב גם.
0: איי, תודה רבה.
1: אפשר גם להחזיר אותו למדפים, וכאילו להיבעל מזה שהוא חזר למדפים, ואז זה יהיה טוויסט אנד שאוט.
2: אתם ראיתם, ניר, אתה ראית שעכשיו החזירו חטיף, עשו אכלה בין טורטית לטוב טעם?
0: טורטית?
1: איך יכול להיות?
2: יש טורטית, הירוק, מכירים טורטית?
1: כן, נכון, אבל זוכים טוב טעם
2: עם הדבשות. עם הדבשות, אז יצא טובטית, אני לא צוחק איתכם.
0: אבל הצורה של מי?
2: זה הצורה של טוב טעם.
1: עם הטעם של הטורטית?
2: עם הטעם של הטורטית והדבשות האלה.
0: פחות מסתדר.
2: ואתה אוכל את זה ואתה אומר, מישהו פה נתקע עם הרבה משניהם ולא יודע מה לעשות.
1: כן, אחי, זה טורים, זה בדיוק הקטע.
2: כן.
1: הקאמבק הכי ישראלי גם שאתה מחזיר מוצר ישן, אתה מקטין אותו ב-30%, מעלה את המחיר ב-50% ואז קורא לזה רטרו.
2: בוודאי.
1: כן, זה קורה הרבה, אבל כל קאמבק מוכיח דבר אחד, אין דבר כזה מוצר שנכשל, יש פשוט מספיק זמן עד שנשכח שהוא היה גרוע. נכון או לא?
2: נכון.
1: עכשיו גם יש מוצרים שהם לא עושים קאמבק, נגיד קפה נמס אליט, הוא לא עושה קאמבק, הוא כמו עובד עירייה, הוא תמיד שם, פשוט אף אחד לא שם לב, נכון?
2: ברור, הוא על הסכם קיבוצי עם החברה הישראלית. כי ברגע שאתה תוריד אותו מהמדפים, לא יהיו יותר מורים.
1: ויש מוצרים שעושים קאמבק ואף אחד לא ביקש אותם, כמו קולה וניל.
2: מה זה קולה וניל? לא מכיר.
0: בטח, אתה יודע,
2: בתאילנד... יש קולה דובדבן, אני יודע.
0: בתאילנד יש לך סוגים של הקולה בכל הטעמים, זה לא להאמין. קולה בטעם קפה, קולה בטעם דובדבן, קולה בטעם מנגו, קולה בטעם מצ'ה. לא הבנתי את הדבר
1: הזה. מה אתה אומר?
2: אני שמעתי על תות שדה, תות, שאתה אוכל תות, בטעם אננס.
0: כן, אני אמרתי לך, תות שדה בטעם ענבים, אני מרשמלו.
2: נו, באמת.
0: כן, לגמרי.
1: כן, עכשיו יש גם שוקו מרשמלו.
2: כן, זה אם אתה רוצה את ה...
1: שוקו בטעם מרשמלו, ושוקו בטעם פופקורן מתוק, אני לא מבין את ההכלאות האלה, אני אומר לך...
0: זה לגמרי להרוס את המוצר.
2: פופקורן מתוק פסלנו, אני זוכר, נכון? אמרנו שזה מה...
0: לא, אני אוהב.

0: אני אוהב, אחת
1: להם אני לא אוהב, אני חושב שעשו את זה כי אנשים חיים בסרט פשוט.
2: יפה.
0: וואי וואי, המון סוכר אני מרגיש
1: בפינה. גם בריגת אשכולית עשתה קאמבק, אבל תכל'ס זה המשקיע היחיד שאתה שותה בשביל להרגיש מספיק מבוגר לשלם ארנונה.
0: אשכולית, כן, זה שלב מסוים באזור של הסודה שאתה מתחיל לצרוך את המוצר הזה.
2: למרות שזה השנים של אשכולית אדומה.
0: נכון, לגמרי.
1: אבל איזה מוצר הכי מתקאמבק אתם יודעים?
0: נו,
1: השוקולד פרה, תמיד יש מהדורות נוסטלגיה.
0: נכון.
1: כאילו הפרה כבר עשתה יותר קאמבקים מהפועל תל אביב.
0: זה ובמבה, אגב, גם במבה יש מהדורות
1: של... נכון, גם במבה, נכון. גם קרלו חזר לאופנה אצל מבוגרים.
2: מה, שוקו?
0: שוקו קרלו?
1: כן, שוקו והמעדן.
0: פחות התחברתי לקרלו.
2: אגב, גם הקרלו עצמו כבר היה חידוש, כי זה התחיל מבאדי.
0: נכון. נכון.
1: נכון. קרלו? אבל היום אתה כאילו בן 45, אתה קונה קרלו, אומר לקופאית זה לילדים.
0: מהפדיחה.
2: ברור, איזה שאלה.
1: זה בעשה, כן. מסכן גם, אתה יודע למה החתולים מסכנים, כאילו למה החתול מסכן בחורף.
0: כי?
2: למה?
1: כי קרלו.
2: הבנתי אותך.
0: מה אלבוגת לסיום?
1: אין לי חטאבה.
0: מה יש לסיום ככה? איזה משהו שנחטוף את הסקרת עד הסוף?
1: עד הסוף, וואי, אז יש על פטי בר, שזה הביסקוויט היחיד שבעצם אנשים לא אוכלים אותו מרצון, אוכלים אותו תמיד כי הוא בדרך לזוגת גבינה.
0: נכון, או שזה מה שנשאר.
1: וכן, וקוטץ זה היחיד שעשה קאמבק אחרי חרם, כאילו כל מוצר אחר היה מתבייש לחזור. הוא גם חזר וגם חזר יותר יקר.
0: נכון, החרימו אותו, לא רצו אותו, מחאות חברתיות.
2: אבל חזר.
0: לגמרי, צריך לדבר גם על הקוטג' שהתוקף שלו הוא קצר, יש לך רק חלון הזדמנויות של שלושה ימים.
1: אני אוכל אותו בסופר, אני מביא את הילדים לסופר.
2: זהו, התוקף הוא כמה זמן לוקח לך להגיע מהסופר הביתה, ובאיזה חודש בשנה. זה ככה נקבע התוקף.
1: זה כמו משימה בלתי אפשרית עם תום קרוז, שעון עצר אחורה עד שאתה אוכל את הקוטג'. יאללה, אורי, געגענו, כיף שחזרת.
0: גם אני, כיף לשמוע שוב פעם את הדברים האלה והדיבורים על האוכל, ויאללה, בוא, אנחנו, הבנתי שהיית פה שלא הייתי, איזה...
1: כן, אני...
2: הייתה חגיגה גדולה.
1: גלמוד, אז באתי ככה למלא את החוסר.
0: אז אנחנו נדאג לזה גם כשאני פה, נעשה איזה בוקר, איזה צהריים.
2: אנחנו צריכים אותך פה פיזית.
1: יאללה, באהבה.
0: יאללה, שיהיה אחלה של צהריים, ואחלה של סופש. ביי, נשמה, ביי, ליטרון. טוב, מאזינות ומאזינים, זה היה מל בוגות. אנחנו קרבים לקראת סיום השעה הראשונה שלנו של איזו מדינה, לא לפני שנספר לכם על התרחשויות שקורות כאן באולפן.
2: מה זה התרחשויות?
0: כן, תוך כדי שאנחנו פרסומות ושירים, אני קם מהכיסא, מצלמים פה סרטונים, סושיאל, עניינים.
2: מילת המפתח היא רכש. היום כל ארגון שמכבד עצמו יודע לשים את הידיים שלו על רכש.
0: החוקים השתנו, נכון? פעם זה היה רדיו, זה רדיו, היום הולכים מדיה וחברתי.
2: בטח.
0: יש לנו שחקנית רכש חדשה.
2: מה זה שחקנית רכש?
0: נכון, נכון.
2: זכינו. התחנה זכתה והמאזינים זכו.
0: לגמרי. אתם הולכים להעביר בקרים נהדרים בחל מהשבוע הבא, החל מיום ראשון בין השעות 7-8 בבוקר, נכון? אז אני רוצה שתקבלו לשירותנו, תעשו מחיאות כפיים אפילו באוטו, אנחנו נעשה כאן באולפן. מיכל אסולין סלם!
3: מתרגשת שתדעו לכם.
0: Welcome לך, איזה כיף, איזה כיף,
3: ממש
0: איזה כיף.
3: ממש כיף, אני מאוד מאוד מתרגשת, יום ראשון זה קורה.
0: כן.
3: וכל בוקר אני הולכת לתת זריקת אינסולין למאזינים שלכם.
2: איזה כיף.
3: אני מקווה שהם מוכנים לאנרגיות.
0: בטח מוכנים. אני יכול להגיד שאצלי בבית, במקומות אחרים שבהם שידרת, לא היה בוקר וצהרי שישי, שלא היית שם ברקע שם, תוך כדי הבישולים והניקיונות.
3: כן, אני הייתי מלכת הספונג'ה.
0: לגמרי, לגמרי.
2: כיף גדול.
3: אז עכשיו נמצא את זה כאן. כל בוקר, 7-8.
0: וואו, זה גם שעות... מה קורה עם השעות? את מתחילה על זה שעות שלך הבוקר?
3: זה השעות של... היו השעות שלי. עשיתי כמעט 7 שנים, 6-9. אחר כך עברתי לצהריים, כי הרחבנו את התוכנית גם לצהריים כל יום, ואני מתגעגעת לבוקר.
2: אז זה סי היום, כאילו את 10 בבוקר, את כבר אוכלת שווארמה.
3: אני חושבת שכבר קלטתם את רמת האנרגיות שלי, כן?
2: קלטנו ואהבנו מאוד.
3: אז אני בבוקר מאוד מאוד מאוד מאוד אנרגטית. אמרתי, איפה אפשר להוציא את זה הכי טוב? באולפן.
0: נכון.
3: פקקים, אנשים וזה, נעשה לך
0: את שמח. זה מה שאנחנו אוהבים, נכון.
3: מוזיקה שאנחנו הכי אוהבים.
0: הרדיו זה מקום לדמיון, אתם יכולים רק לדמיין מה קורה כאן באולפן, שאנחנו מנגנים שיר, אנחנו לא נשארים סטטים בכיסאות, אנחנו רוקדים בחיים.
3: אני בטח שלא, והם יראו את זה גם בטיקטוק שלי, כי אני גם מצלמת את האות הזיופים, הייתה לי פינה של זיוף אחד ביום בטיקטוק.
2: אוי, נהדר.
3: זיופנית ידועה וגדולה.
2: אבל שמחה ומאושרת תוך כדי השיר.
3: בוודאי, מה זאת אומרת? תוך כדי כל השידור.
2: בוודאי.
0: אז יום ראשון, החל מהשעה 7 בבוקר, כאן ברדיו לב המדינה. המדינה.
3: הראשון הזה.
0: והאם... 91 FM. הבאזינים רוצים לדעת, האם בעריכה המוסיקלית של התוכנית ביום ראשון, האם מתנגן לו שם שיר של איצי קאלה לצורך העניין?
3: אני עדיין לא ישבתי על העריכה הראשונה.
0: אבל מרגיש לי שכן, איזה
3: נכון. בוא נגיד שהעורך פה מכיר את הטעם המוזיקלי שלי.
0: כן.
3: ואני מניחה שיהיה קצת יציקה לה במהלך הבקרים.
0: את יודעת שיש לנו דוקטור שהוא העורך המוסיקלי שלנו.
3: באמת? בטח,
0: בטח.
3: דוקטור למוזיקה.
0: דוקטור, הוא דוקטור, הוא לעתים רופא פה ולסת.
2: הוא איזה דוקטור שתרצי.
3: לא, לא, לא, מותק, רופא פה ולסת זה חשוב מאוד ברדיו.
0: לגמרי,
2: לגמרי.
0: לפעמים הוא משמש גם כאורולוג של התוכנית.
3: כל פעם הלכת רחוק.
0: הלכתי רחוק.
2: אבל זה גם חשוב ברדיו.
3: Too much information פה.
0: טוב, סיימנו שעה ראשונה.
3: תודה רבה.
0: אז החל מיום ראשון הקרוב.
2: שבע בבוקר זה קורה. אתם פותחים את היום בצורה הכי כיפית שיש.
0: נכון.
3: תודה רבה.
0: סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה. אוטוטו, שעה שנייה. איתכם מאזינות ומאזינים. פרסים, אני מזכיר לכם, אנחנו נותנים לכם זוג כרטיסים למופע של מושיק אפי, המחר באמפי יבנה, כן? אז כדאי מאוד להיות איתנו. יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה, לאחר בדיקה נמצא כי רחפן נפץ של חיזבאללה הוא זה שגרם לפיצוץ. בתוך כך, לקראת סבב השיחות הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי היא לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המורים בפרטים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל כי לאחר כל נסיגה זמנית, תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח כדי לוודא שהוא נקי מתשתיות חיזבאללה ומפעיליו ולהכריז עליו רשמית כבטוח. בלבנון מתנגדים לדרישה הזו ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. סבב השיחות בין הצדדים צפוי להתקיים בשבוע הבא, אולם נכון לעת הזו אין התקדמות לקראת הרחבת הפיילוט שנסיגת כוחות צהל. פרשת אלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר, החקירה עברה למחוז מרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה היא שהחוקרים יתרו קטטה, שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כשפרץ לביתה בגדרה לפני כשלוש שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
2: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
1: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: הישג C לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג C של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
5: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור בפעם האחרונה יערה פארן. מכל הצוות נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
1: אהלן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו בצורה החלקה ביותר. לא משנה איפה תהיו, כן? גם אם אתם שוקלים איזה נופש באחד מערי הצפון שחוזר לפרוח, גם שם תוכלו להזין לנו, שעה שנייה שבמהלכה נשחק איתכם גם כן דבר את השיר. הבנתם כבר מה קורה, כן? אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, אילן מקריא לכם, ואתם כן. תצטרכו לזהות איזה שיר זה. כמה שיותר שירים, יהיו לכם יותר פרסים, רק שתבינו מה אתם יכולים ללקט מאיתנו. מחר באמפי אבנה, זוג כרטיסים להופעה של מושי קפיה, ותצטרכו לחלג ל-072, 5x2, 91, נכון? זה הדיבור פחות או יותר.
2: זה הדיבור, כן.
1: יאללה, מתחילים שעה שנייה. מיכל אסולין, שמצטרפת אלינו, הביאה לנו את החשק ללהקה ירושלמית שאנחנו כל כך אוהבים. קרוליין קוראים לה, ואם פותחים את השעה השנייה שלנו, צהריים טובים, גלי גוטליב.

0: קרוליין. אם אתם רוצים להאזין להם דרך היוטיוב, דרך היוטיוב, זה הסיפור היחידי. לנו יש יכולות אחרות לנגן את השירים האלה, אבל בהחלט אחד השירים היפים ביותר. אנחנו רוצים לשחק ולפנק ולתת פרסים למאזינים, אז יש לנו מאזין נוסף שישחק איתנו, דבר את השיר. בוא נגיד צהריים טובים לרמי. מה העניינים, רמי?
1: אהלן אהלן, מה קורה, אומרי הגדול?
0: מה קורה, אח שלנו?
1: איזה כיף שחזרת עלינו מטיילנד.
0: כיף לחזור.
1: איזה אתם אלופים.
0: מה איתך רמי? ספר קצת מה אתה עושה בחיים, איפה אתה בארץ. רמי?
1: כן,
0: רמי. תסדר את האפרכסת, רק תדבר כמו שצריך, אתה נראה לי מחזיק את זה עם הסנטר, את הטלפון, לא?
2: הוא באמצע, הוא חותך בצל או משהו.
0: אתה באמצע עבודה, מה אתה עושה בחיים?
1: אני לוחד נחשים.
0: לוחד? דחילה. דחילה, אז מה, אתה באמצע לחידה עכשיו?
1: לא, איפה, ברוך השם, אנחנו אחרי היום הזה.
0: כי זה עכשיו, זה התקופה, זה התקופה של נחשים עכשיו, לא? זה הרבה הקשות.
1: לא, נכון, יש הרבה הקשות.
2: השאלה... זהו, לא להרוג, להזמין לוחד מקצועי, אבל הבעיה זה לא שאתה לוחד את הנחש, הבעיה זה איפה אתה משחרר אותו, כי סביר להניח שאז תקבל קריאה מאותו אזור לבוא ללכוד אותו שוב.
1: חלילה, אנחנו לא משחררים אותו באזור הנשים, אנחנו משחררים אותו רק באזור של הטבע שלו, שהוא חוזר לטבע.
2: למה הוא בעצם מגיע אלינו, הנחש? מה הוא מחפש אצלנו?
1: מה זאת אומרת? אנחנו הגענו אליו, מי נברא קודם?
2: הוא נברא סבבה, אבל כרגע מה האינטרס שלו לבוא אל השכונה שלי בבית, נגיד?
1: בעצם הוא מחפש תחברים, הוא מנקה את השטח, הוא עוזר לנו, הוא יעיל למען בעלי החיים,
0: תגיד לי, אבל
1: למען האדם.
0: ועכשיו אם אני קורא לך, נניח, אתה יודע, בן אדם שהוא עכשיו רואה נחש בבית, גם כאילו, ואשתו אומרת לו, מומי, מומי, מומי, נחש, נחש, נחש. עובר לו, כאילו, הדבר הראשון שעובר לו בראש זה, כמה עולה לי הסיפור הזה, או שאני נותן לו את השישיית מים בראש עכשיו? אז כמה זה...
1: חלילה, קודם כל אנחנו באים ומרגיעים את הלקוח.
0: הבנתי שאתה מגיע ו... לא, הלכת איתי כאילו קדימה. כמה זה... על כמה החשבונית יוצאת?
1: שוב, השאלה מי הלקוח.
0: אני הלקוח, לצורך העניין, אני הלקוח, מקווה שלא ניפגש, כי באמת, אם יש דבר שאני מפחד ממנו, באמת בצורה כאילו גדולה מהחיים, להתעכל בנחש.
1: תראה, אנחנו באים לטובת הלקוחות ולטובת בעלי החיים. קודם כל אנחנו באים ואומרים, שבעל החיים ינטל ולא ייפגע.
2: יפה מאוד.
0: ולא בכל הפעמים שאתה לוחד נחש, הוא ארסי, נכון? יכול להיות שזה נחש מחמד גם יכול להיות, שבעל הדירה...
1: יש לנו 41 סוגי נחשים, רק 9 מהם ארסיים ומסוכנים לאדם. מבחינתנו המצוי זה הצפע, הצפע המצוי.
2: הוא מהמסוכנים בעולם, נכון? מבחינת ארסיות.
1: שוב, אנחנו, העולם הוא גדול.
2: כן.
1: אז אנחנו באים ואומרים, כולם מסוכנים.
0: כולם מסוכנים. היית בתאילנד? כי אני ראיתי שם נחשים שאם קוראים לך לקריאה, לדעתי אתה עוזב את התחום.
2: אתה צריך לבוא עם טנדר.
0: אתה לא יכול להכניס אותו לדלי צבע של 19 ליטר של נרלט, אתה צריך לבוא לשם.
1: תראה, אני בסופו של דבר מאמין בבעל חיים, שבעל חיים לא פוגע סתם. אם בעל חיים צריך לפגוע, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו.
0: וואה, נתת פה דברים מעץ הדעת, כאילו קצת דברים שיש ברומו של עולם, לחשוב עליהם, כן, באמת לגמרי. טוב, נקווה שלא נצטרך...
1: כשאתה עובד עם חיות, אני עובד עם בעלי חיים. אוקיי?
0: כן.
1: בעל חיים לעולם לא פוגע סתם.
0: זה ברור, רק שהוא מרגיש והוא חש סכנה, אז להגנה עצמית.
1: נכון, נכון.
0: טוב, אז אני מקווה מאוד, לא יודע, זו התקופה הלוהטת שלך. כמו טכנאים מזגנים זה לוחד נחשים בתקופה הזאת. אילן, באמת, לקרוא ללוחדי נחשים, אני רואה המון סרטונים גם כן ברשתות.
2: זו העונה.
0: זו העונה, שאתה תופס את זה ככה עם הדבר הזה, עם המקל הזה, שכמו שנופל לי כביסה מהמסתור, ואני מרים אותו.
2: זה וו כזה שאתה נתפס.
0: מה אתה, עם הילדים שלי, עם המשפחה, מה אני שומע ברקע?
1: כן, בדיוק חזרתי, עבדתי עם הצרכים המיוחדים, אני גם תרפיסט
0: ומעשים
1: באמצעות בעלי חיים.
0: אה, באמצעות בעלי חיים?
1: כן.
0: מה, באמצעות גם נחשים, כאילו אתה מביא גם את הנחשים ל...
1: נכון מאוד, בעיות ויסות, כל העניין הזה.
0: בעיות ויסות, אני איך שאני רואה נחש כבר נוצרת לי בעיית ויסות, אני כבר חייב לומר לך, כאילו אני לא יודע איך זה פותר.
2: אני לא מצליח להבין למה לנחשים שהם לא ארסים ולא מסוכנים יש שמות מפחידים, כמו זעמן.
0: כן.
2: זה נשמע הכי מפחיד בעולם והוא לא עושה כלום.
1: זעם.
2: אז שיזעם, אבל אפשר לקרוא לו זעמן.
1: הכל עניין של גישה.
2: בדיוק.
1: עניין של יחידה של זעמן שחור, לקוח התקשר אליי, הגעתי, הוא נכנס לתוך הדבר הארור הזה שנקרא מלכודת דבק.
2: אוי, זה נורא.
1: ניקינו אותו, עזיינו לו, והוא הטיב עמנו, ראית שהוא בא והוא לא מנסה לזעום, והוא ככה נתן את כל כולו לטובת השחרור מהדבק, לקחנו אותו להביאו למען חיות הבר, גם הטיפלו בו.
2: מה המיקום, המקום הכי מוזר שמצאת בו נחש?
1: וואו.
2: אני ראיתי פעם שנחש הוציא אותו מתוך פגו של אוטו.
1: שוב, יש רכבים, שירותים של אדם.
2: וואו.
1: כן, צריך להיזהר.
2: שירותים של אדם צריך להיזהר ללקוט הנחש, נכון. אבל יפה.
0: יאללה רבי, בוא נשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר, קח לך איזה פינה שקטה שם שתוכל להתרכז. אילן יקריא לך שורה מתוך שיר ישראלי ואתה תצטרך לזהות. יש לך חצי דקה שמתחילה בעוד כ-3 שניות, אז שיהיה בהצלחה, רמי.
1: אוקיי.
2: יוצאים לדרך.
0: יאללה.
2: גם אם זה קשה, שנינו יחד את הכל עוד נשנה.
1: יחד עם נשנה את העולם.
2: גם אם זה קשה, שנינו יחד את הכל עוד נשנה.
1: גם אם יחד זה קשה, גם את שנינו נשנה.
3: יחד
0: לבד. לא.
2: גם אם זה קשה, שנינו יחד את הכל עוד נשנה. כי
0: זה הזמן.
2: זה הזמן לעשות.
1: כי זה הזמן. מה שיר? יחד נשנה, כי זה הזמן. אפשר לעבור שיר, נגיד?
0: אפשר כאילו להגיד שעבר הזמן, פחות או יותר, כאילו, אבל זה לא מקביל לי את המוחות, אנחנו לא, אין אצלנו עבור. בואו ננסה רגע לנתח את השיר ולהבין על קנקנו באמת, לטעות על קנקנו, מה השיר בעצם אומר ומי המבצע. בואו ננסה לעזור לך, בסדר? אילן, תן לו עוד איזה רפליקה קטנה משיר.
2: מאותו שיר?
0: מאותו השיר. אני רוצה שזה ייפול לו והוא יגיד, נו, איך לא ידעתי את זה.
2: עוד רחוקה?
1: הדרך של האושר.
0: נו.
1: עוד רחוקה, הדרך
2: אל האושר, יואב יצחק. יפה מאוד, אתה רואה, אתה רק היית צריך את המילים הנכונות. זה הזמן לסלוח.
1: לנסות לברוח.
0: בסדר, יש לי, הנה, כן, אנחנו 3 דקות לקחנו לזהות את יואב, אבל בסדר גמור, רמי, בסדר גמור, אנחנו לא כאן כדי לשפוט אותך, יש לך יכולות אחרות שלנו אין, כמו להתמודד עם נחשים.
2: זה אמן מטבעות.
0: חד משמעית, אתה יודע,
1: תודה אלפים.
0: אתה לא יכול לחשוב, אז בוא נפנק את... מאיפה אתה בארץ, רמי?
1: אני מקדומים.
0: קדומים, וואו, מה זה?
1: זה לא חוות גלעד שנפרצה לנו עכשיו.
0: וואו, זה רחוק מאיתנו, רחוק, לאן אני שולח אותך? את מקדומים, לאן אני שולח אותך? לא, דווקא, אני אביא אותך לראשון לציון, או לראות מופע סטנדאפ בתל אביב. אלה האופציות הכי קרובות שאני יכול לדאוג לך באהבה גדולה.
1: יאללה, בתל אביב גם טוב לנו.
0: יאללה, תל אביב, אני שולח אותך למופע סטנדאפ בקומדי בר, בזה בית ציוני אמריקה, תשאר על הקו, אתי תיקח את כל הפרטים.
1: תודה מלך, תודה רבה רבה.
0: ויאללה, שיהיו בשורות טובות ומינימום עבודה והמון פרנסה בד בבד.
2: תודה שהתקשרת.
1: תודה נשמה, תודה לכם.
0: יאללה, יום טוב, ביי ביי.
2: ביי ביי רמי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x291. יש לי פה זוג כרטיסים אחרונים למופע מחר של מושי קפיה באמפי אבנה, אני חייב לתת אותה, מילן, אני לא חוזר איתם הביתה.
2: עכשיו יש מאזין שאומר, בא לי טוב מושי קפיה, אני מתקשר.
0: מושי קפיה, באמפי,
2: 072-5x291.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
17: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה?

0: דיסני, שים מתי לחזור, מחזירים אותנו מהפרסומות. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. מקווה שאתם עם ווליום באוטו, כן? היידה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לפרגן לחברה, קולגה שלנו מהתחנה, נכון? יש למה אפילו העמיתה שלך
1: להבקר. בשבוע האחרון אני מגיש איתה את תוכנית הבוקר, את מהירים את המדינה, והכרתי בחורה פשוט מדהימה. והיום אנחנו נכיר אותה בערב עוד יותר טוב, כולנו.
0: כולנו. צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: לי גרינר.
0: לי גרינר, צריך להציג או שכבר מזהים את צבע הכל ויודעים? זאת לי גרינר.
2: לא, לא נראה לי שהם יודעים.
0: לא נראה לך שהם יודעים.
2: כאילו זה כבר... כמה צניעות.
0: היום בערב אינטימי עם רפי רשף, נכון?
2: וואו.
0: כמה אינטימי זה הולך להיות? מה תגלי שם שאנחנו עדיין לא יודעים?
2: זהו, זה קצת נכנס עמוק לכל השעוריות וכל מה שקרה ואיך התמודדתי ומה עשיתי וכל מיני עניינים כאלה, איך אני עדיין כאן, איך, you know, כל מיני עניינים כאלה. זה נכנס עמוק, אני כבר לא זוכרת כמה עמוק, אבל היה אינטימי וזה, אתה יודע, אני מאוד התרגשתי שהזמינו אותי לבוא לתוכנית הזאת כי היא רצינית וכל רעיון שאני הולכת אליו.
1: זה פלטפורמה שאת לא כל כך רגילה אליה, כי את בן אדם נורא של הפי ועכשיו וכולם ביחד ופריים טיים ורשתות ואת שולטת בזה, ופתאום יבוא בן אדם ויכנס איתך באמת לשיחת נפש, עד כמה את נרתעת מזה?
2: אני באמת הייתי בלחץ, אני לא ידעתי למה לצפות, גם לא התקשרו אליי לתחקיר, אמרתי, חבר'ה, זה מה זה לא בסדר שאתם לא מדברים איתי לתחקיר, כאילו, אתם לא תלכו עכשיו לוויקיפדיה ותיקחו מה שיש שם, זה לא מעניין, אבל הם אמרו לי, את יכולה לסמוך עלינו?
1: אנחנו יודעים להשיג את המידע, הוא הצליח להפתיע אותך?
2: הוא הצליח להפתיע אותי, כן, והוא היה מקסים, גרמתי לו לחייך, לצחוק אפילו, מקווה שיראו את זה, וכן, אני מתה לראות את עצמי, אם הייתי רצינית ואינטימית.
0: היה גם בכי שם דמעות שיצאו קצת?
2: לא, הוא ניסה.
0: איך הוא ניסה? במה הוא נגע? מה הוא פתח? איזה טבע הוא פתח שם?
2: הוא דיבר על כאילו השעוריה שהייתה מסביבי עם אסון מירון שקיללתי ויצאתי שם על כל העולם וזה. וזה באמת הייתה התקופה אחת הקשות שלי, זה היה אמבוש מטורף אתה יודע, טוקבקים, והתקשרו אליי אנשים זרים ללא הפסקה, והיה באמת מלחיץ, טרור, ממש עברתי טרור. Anyway, אז היום אני מדברת על זה אצל רפי רשף, אינטימי, בקשת 12, אחרי ערב טוב עם פינס, בשעה 11:30 בלילה. אז מקווה שכולם תצפו.
1: אנחנו נצפה. בוודאות.
2: וכן, וישמח לדעת מה חשבתם על זה.
0: אנחנו נחכה ואנחנו נרצה לצפות. רק לפני שנסיים, אני חייב באמת לשאול, כאילו, זו שאלה שמתבקשת, כאילו, אחד הגדולים שאני זוכר, את אומרת שהאוריות, אסון מירון וכל הסיפור הזה, זה דווקא שמשהו שהזכרת לי עכשיו ודווקא הספקתי לשכוח אותו, אני אגיד לך את האמת, לא זכרתי את...
2: כן, כן, ברוך השם, כן.
0: כן, כן, אבל
1: טוב שהזכרת, את אומרת.
2: Yeah, I know.
0: לא, אבל אני חושב שמה שבעיקר זוכרים מכל השערויות והבאז שהיה סביבך, זה דווקא כל המלחמה שלך במרכאות כאלה עם אביבית בר זוהר, ההשקה של החבר. זה הבאז הגדול שיש סביבך, זאת אומרת, ההשקה של חבר בחתונה.
1: אבל זה היה מזמן.
2: כן. זה היה לפני 14 שנים.
0: 14 שנים, וואי.
2: 14 שנים, והנוער של היום, הילדים שרק עכשיו גודלים ובקור מהביצה, יודעים לגבי הדבר הזה, זה פשוט מטורף.
1: וואו, את ממש סוחבת את זה. איזה מטורף.
2: לא, whatever, אני אגיד לך מה, לא שאני סוחבת את זה, אמרתי במקום לסחוב את זה, אני אזרום עם זה. אז אני זורמת עם זה, ויודעת למנף את זה, ולצחוק על זה בעיקר, שזה הכי חשוב.
1: זה נכון.
0: לצחוק, זה התרופה, וזה מרפא, וזה משחרר.
2: זה התרופה. לגמרי.
0: אז היום בערב, קשת 12, אחרי גיא פינס, אינטימי, רפי רשף.
1: לי גרינר, האחת והיחידה שלנו.
0: אין ספק שיהיה מעניין. לי כיף לדבר איתך תמיד.
2: תודה רבה. תודה, ביי אברי וואן.
0: ביי ביי, להתראות. יאללה, ממשיכים. היה לנו את קרוליין עם גם אני בן אדם. זה אודי דוד עם אני בן אדם.
1: כל אחד הוא בן אדם, אומרי.
0: בדיוק.
1: בן אדם הוא רק בשר ודם.

אלי דוד, אני בן אדם. אוטוטו מאזין נוסף שמשחק איתנו דבר את השיר. אתם על איזו מדינה, כן? תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, לא להתבלבל. אנחנו כל מה שלא קורה מסביב.

0: די דוד.
1: אז כן, מה התוכניות לטו באב היום?
0: ספר לי אתה, אתה
1: הרומנטיקה. מה הרומנטיקה?
0: אתה הרומנטיקן שבינינו, אתה זה שמפגין אהבה וקונה מארזי שוקולד ופרחים לבת הזוג שלך. איך באמת אתה מוכיר לתודה ואת אהבתך ביום הזה שבו נולדו, יש לציין, שניים מילדיך?
1: נולדו בטו באב.
0: אז מה, חוגגים יום הולדת, אהבה או שניהם יחד?
1: אפשר לחגוג הכל.
0: הבנתי אותך.
1: אפשר לחגוג הכל. השאלה, דיברנו על זה, לעניין שאלה.
0: אבל אתה מאלה שבמציינים את היום הזה, זאת אומרת, ברמה של פרחים וכאלה, או שכאילו מבחינת
1: אני פחות
0: כי יש הרבה שמסתכלים על זה כתאריך של כל תעשיית הפרחים, השוקולדים, כאילו כמו חג שבועות של כל מחלבות הגבינות
1: ואלה. נכון, נכון, אווירת מכירת חיסול
0: כן.
1: של
0: אז
1: ה...
0: אז עכשיו אם תקנה זר פרחים היום או
1: לא, אבל זר פרחים זה כזה קיצ'י, אני אף פעם לא אהבתי פרחים, זה כאילו מרגיש לי כזה אתה קונה פרחים כאילו?
0: אני קונה פרחים לא ביום האהבה.
1: זהו, כי לקנות את זה ביום אהבה זה נורא קיצ'י כזה, זה נורא כאילו עושים את המובן מאליו.
0: אני חייב לומר
1: שאני אוהב אותך.
0: כשאני קונה פרחים, אני קונה לא כל שבוע פרחים, למה? כי הפרחים שאני קונה הם מחזיקים לשבועיים, אתה מבין? אז יוצא לי טוב, יש לי את החומר הזה שאני שם.
1: נכון, אמרת לי על החומר הזה.
0: כן, אבקש למקבל.
1: פעם היה את הספוג הירוק הזה, זוכרת הספוג הירוק?
0: כן, זה של האולמות אירועים בדרך כלל.
1: גם בבית היה את זה, כי זה ספוג.
0: אנחנו יצאנו עם אחד, אם אתה זוכר, מאיזה חתונה עם ספוג כזה, לא חשוב.
1: נכון.
0: בנמל תל אביב, יצאנו עם אחד כזה.
1: עוד לפני החופה.
0: טוב, יאללה, בואו נדבר עם האזינים ונשחק את המשחק שלנו. דורית, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
0: מה עניינים? מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב, תודה, איפה אנחנו תופסים אותך? מה את עושה בחיים? ספרי קצת.
2: אני מאשדוד, קוסמטיקאית. כרגע בבית, בתקופה של קצת החלמה. באיזושהי פרוצדורה, וזהו, אוהב תשמוע אתכם.
0: רפואה שלמה.
2: תודה, תודה.
0: כיף גדול שאת מאזינה לנו, ומה, כרגע את לא כאילו עוסקת בקוסמטיקאיות בזמן
2: החלמה? אני עוסקת, אני קצת, זה עכשיו עסקה קצת, אני אחזור לזה, מאמינה בתקופה הקרובה.
0: כן, עכשיו כאילו את פחות בשפם ובגבות ובשכי ובמפסק.
2: לא, קוסמטיקה זה משהו אחר.
0: מה זה קוסמטיקה?
1: זה טיפולי פנים. טיפולי פנים.
0: לא, מה זה
1: קוסמטיקה? מסכות,
2: בדיוק, אני רואה שאתה
1: מבין. הבהרת קטנים.
0: אבל מה זה, שאשתי אומרת לי, אני הולכת לקוסמטיקאית, והיא חוזרת, בוא נגיד ככה,
2: עם פנים זוהרות.
0: יותר אווירודינמית, יותר יכולה...
1: אז היא לא הולכה לקוסמטיקאית, היא הולכה למניקור פדיקור גבות.
0: לא, מניקור פדיקור.
2: לא, לא, לא, לא, לא, להתבלבל.
1: זה בעל מקצוע אחר לגמרי, זה כמו...
0: תעשי לי סדר, על מה יורד לי 160 שקל? אני חייב להבין, על הגבות או על האיסור פנים?
2: לא, לא, לא. קוסמטיקה זה לא 160 שקל, זה אולי גבות ודברים כאלה. לא, לא, זה מתחיל ב-350, 400, תלוי מה.
1: לא כולל המוצרים שאתה יוצא עם זה.
0: אז אשתי לא הולכת לקוסמטיקאית.
1: אשתי כן.
0: הבנתי אותך. אשתי הולכת, הבנתי. אשתי כאילו לבעלי מקצוע נורא ספציפי הולכת. קוסמטיקאית זה כאילו אפשר לקבל בחבילה אחת הכל.
1: כן.
0: דרך אגב, אני חושב שצריכים לקרוא לזה קוסמטיקאית. לא יודע, כאילו רעיון כזה, אתה יודע, שזה מסתדר עם הכל.
1: אנחנו נחשוב, אנחנו
2: נגיש... בעיקר טיפולי פנים. טיפולי פנים מתקדמים אפילו.
1: נגיש את זה לאקדמיה.
0: יאללה, אנחנו נשחק משחק, דבר את השיר. דורית, תצטרכי לזהות שירים שאילן יקריא לך. זה הסיפור, ואני מה זה רוצה לפנק אותך בזוג כרטיסים למופע של משה קפיה. אז יאללה, בואי, יש לך חצי דקה, אנחנו נבוא לקראתך, ויהיו שירים שאת לגמרי בטוח מכירה. יאללה, חצי דקה, מתחילה עכשיו בהצלחה.
2: תודה, סבבה.
1: לך יש אופי, לי יש פרח.
2: לך יש אופי, לי יש פרח, נו.
1: כן, כן.
2: בוקר טוב לך, נו.
0: לא, לא, לא, הפוך.
2: ערב טוב לך.
1: או, ערב טוב.
2: ליאור נרקיס.
0: יפה. הלאה, אילן, עוד אחד, עוד אחד.
1: זוכרת דברים שאמרת כמו ים שזוכר את החוף.
2: זוכרת דברים שאמרת?
1: כמו ים שזוכר את החוף.
2: כמו ים שזוכר את החוף, משהו כזה.
0: זוכרת
1: דברים ש...
2: אמרת? נו. נו.
0: נו,
2: נו. הזמר הזה.
0: כן.
1: הזמר הזה, בדיוק הזמר הזה.
2: יפה.
0: תן עוד אחד, יאללה, על הבאזר, עוד אחד על הבאזר.
1: מר גורלי והעולם אכזר.
2: מר גורלי והעולם
1: אכזר,
2: אז
1: זה אבא
2: בן.
1: יפה מאוד,
0: כל הכבוד.
1: תשמע, יש לנו פה.
0: כל הכבוד. אני רואה שגם
2: מישהו... כל היום שומעת אתכם, כל יום.
0: איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף.
1: גם הפצצת פה בניחושים.
0: כל הכבוד, את טובה בשירים, את טובה. מי עזר לך? מי לחש לך ברקע?
1: היה
0: לך שן
1: שם.
2: הבן שלי אמר לי דבר אחד, אבל בכללי ידעתי.
0: הבנתי אותך. יפה מאוד, יש לך את זה ביג טיים. אז מה תקבלי? מה נראה לך שתקבלי מחר בערב? יש לך תוכניות?
2: לא, אין לי תוכניות.
0: אז עכשיו יש לך, מחר בערב את ניגשת ונוסעת, יחד עם הבן שלך אפילו, למופע של מושיק אפיה באמפי ביבנה, זה גם קרוב אלייך, זה טיק טק.
2: וואו, איזה יופי.
0: מושיק אפיה חוזר אל הבמות, ומחר הופעה באמפי כיפי, ובאמת את הולכת לעבור שם חוויה מלבד ההופעה הזאת, ויש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה, מושיק אפיה.
2: תודה.
0: וכיף שדיברת איתנו, דורית.
2: וואו, היה כיף לשמוע אתכם, כל יום אני שומעת אתכם, באמת, תודה רבה.
0: תודה רבה, נשמה, ושיהיה סוף שבוע נעים ובשורות טובות, והחלמה מהירה ורפואה שלמה וכל הברכות.
2: תודה, תודה רבה.
0: ביי, נשמה, ביי, ביי. כן, פינקנו, אתה רואה אילן? שרוצים יכולים, אין מה לומר.
1: מה, כאלה שעושים שלושה ברצף, זה יפה.
0: לגמרי, לא פשוט בכלל. ושולטים יפה במוסיקה הישראלית שאנחנו אוהבים את זה. יאללה, פרסומות ואנחנו ממשיכים.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
4: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה לנקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר הברק.
4: כוכבית 5089.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מדבר הברק.
4: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
3: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רומי לוי וגלי עטרי, שמש אדומה. לגלי עטרי יש גם ביצוע של אסוליקו לשמש אדומה, אבל זה גם שיתוף פעולה משפחתי, יש לומר, וגם חידוש לשיר של גלי עטרי, שמש אדומה. כן, קובלנץ.
1: מכיר שתמיד בתוכניות ספורט, בסוף התוכנית יש להם את פינת הווינר שעושים הימורים?
0: כן.
1: אז איפה אתה עומד בהימורי מלחמה עם איראן? אתה באנדר אובר?
0: חזרת אותי לזה, בוא נהייתי בטוח שנחזיק תוכנית שלמה בלי לדבר על ה...
1: בוא נה, כבר יומיים לא מדברים על זה.
0: כן, אין כלום, אין כלום.
1: אבל לאט לאט.
0: אבל תמיד, כאילו, אין כלום וקורה משהו, אז
1: כאילו. זהו, אז מבחינת אם עכשיו אתה צריך לשים את הבית שלך.
0: כן,
1: מה? הולך להיות מלחמה?
0: קודם כל יש לי ממד, אני לא שם את הבעיה שלי בשום מצב אם יש מלחמה, אני נשאר בבית נצור, אבל לדעתי כן, לדעתי כן.
1: ואתה מדבר על אוגוסט.
0: גם אני רואה כותרות שכבר לפני כן בכל מיני אתרי אינטרנט שעברנו מהימים של, של מערכות קצרות, אנחנו עם מערכות מתמשכות, זאת אומרת דברים בפעימות ומבצעים, כאילו, איך קוראים לזה?
1: מה?
0: מערכות.
1: בין המערכות.
0: בין המערכות. אנחנו
1: בין המצרים. בין הזמנים.
0: טו באב עכשיו, אמרת אתמול גם היה, יש את הפריימריז בליכוד ב-17 לאוגוסט, לא?
1: ואז דיברנו על ה-15 באוגוסט.
0: כן, אז לדעתי, מה, זה אוטוטו, זה עובר ככה 15 לאוגוסט, מה זה, אתה בשנייה שם.
1: כאילו אפשר לתת חול קטנה ולחזור.
0: לגמרי, מי שמתכנן, וויקנד כזה, לא וויקנד הבא.
1: כולם מתכננים היום, תחו לפי המלחמות, איך אתה אמרת לי, אני יצאתי וחזרתי בול, זה כאילו הסתדר לי בול עם ה... זה הצלחת הטיול.
0: כן, זהו באמת, מה שמקסם לי, שבאמת לא היה איזה משהו שהייתי צריך...
1: שגם ביציאה הלך סבבה וגם בחזור הלך
0: כן,
1: סבבה.
0: כן, אני מרגיש מבחינתי שעכשיו התחושה היא, יש המון שהזדהו איתי גם כן, שחזרו מחול בימים האחרונים.
1: עקצנו את המערכת.
0: כן, עכשיו תעשו מה אתם רוצים. תעשו, הכל בסדר, עשינו וי. למרות שלא, אני משולם על קייטנות, אוגוסט לפניי וכאלה.
1: אבל זה כבר בקטנה, לא, מה זה אבל... להיות משולם על... מאשר להיות משולם בפוקט.
0: צודק, צודק לגמרי.
1: אתה כבר משולם שם.
0: אתה חופשה משפחתית, סגרת משהו לקיץ?
1: סגרנו לספטמבר.
0: אוקיי. אבל איך אתה מעביר את יולי-אוגוסט?
1: זהו, אוגוסט אנחנו כנראה ניסה, אבל למשהו בארץ אולי.
0: מה?
1: רוצים אולי לפרגן את צפון הארץ.
0: וואלה.
1: כן.
0: מה, חד יומי כזה, טיול ולחזור
1: הביתה? לא, לתת איזה שני לילות כזה, שלושה לילות, אולי גלמפינג, אולי קצת קנגרואים, אולי קצת...
0: ביארת המחירים, אתה מודע למחירים האסטרונומיים שיש, עשו גם השוואה על כמה זה חופשה בארץ, לעומת כמה אפשר לעשות את זה בחול.
1: אז אני הבנתי שיש הרבה בצפון, הם משוועים למבקרים, ואני חושב שזה גם, אתה יודע, אנחנו צריכים להחזיר לצפון אחרי כל מה שהם עוברים.
0: אבל המחירים, המחירים, אני רואה את המחירים של החופשות, גם אני רוצה לתת איזה לילה שתיים וזה וזה. אומר לי, אוקיי, אין לי אופציות, זה רק לעשות את זה בקמפינג ובאויל.
1: זה כבר לא בבת, זה כבר בשילים.
0: כן, כן, היחס השתנה, למרות שבא לי על
1: הספר. איך אתה עם קמפינג באויל?
0: וואו, זה, זה, זה, זה, אתה מחזיר אותי פה לשנים, לקורונה אתה מחזיר אותי בעצם, שהתחלתי לעשות את הדבר הזה, זה, צד אחד,

0: כיפי, מצד שני זה סיר.
1: אתה במצב שאתה עוד מסוגל לישון באוהל? כאילו אוהל מזרונים?
0: כן, כן, אני מסוגל. אם יש את התנאים הנכונים, גם אני זוכר, קניתי...
1: התנאים הנכונים זה שלאוהל יש מיטה, מזגן, ושזה חדר במלון.
0: שקלתי
1: כמה... וזה לא אוהל.
0: שקלתי כמה פעמים לקנות מזגן נייד. יש דבר כזה של אחת החברות או מזגנים.
1: מזגן נייד בבית.
0: לא, בתוך אוהל. כזה הוא נטען, מספיק לך לאיזה 18 שעות של עבודה.
1: לא צריך גנרטור?
0: לא צריך, הוא נטען כמו בלוטוס גדול כזה. ואתה שם אותו והוא מקרר לך את האוהל. מדהים, מדהים, מדהים. אז אם אתה נותן לי תנאים כאלה, אבל צריך מי שיסחב לי את האוהל ויקים לי אותו, זה פרוצדורה, אתה עובד.
1: אז גלמפינג זה הפתרון ביניים.
0: כן, וזה יקר, וזה יקר, בוא נע.
1: זהו, כי הגלמפינג זה בעצם אוהל שהוא חדר במלון, כי זה אוהל עם מזגן ומיטה. אבל זה עולה כבר כמו חדר במלון.
0: גם כל אלה שאומרים לך, אני נוסע בראשון לספטמבר, המחירים יורדים, כבר אלה ש... זה לא ככה, כבר הראשון לספטמבר נהיה באותו מחירים. כי כולם יודעים שזה...
1: מחברים את זה לחגים כבר.
0: כן, כן, פעם היית מגיע בראשון לספטמבר, אני זוכר שאני הייתי ילד, ראשון לספטמבר...
1: מתרסק, המחירים מתרסקים בחצי.
0: הייתי מגיע לבית ספר, אנחנו לא היינו משפחה שטסים לחול, ראשון לספטמבר, הייתי מגיע, אני ועוד שלושה ילדים, אני גיא סלם ומושיק בן מאיר.
1: שזה שמות של חברים טובים, שתמיד כיף לטייל איתם.
0: נכון, בדיוק, נכון.
1: גיא סלם, אני הרבה שומע את השם הזה.
0: גיא סלם, בטח.
1: אני מבין איך הוא עוד לא פה באולפן מספר לנו מי אתה בשבילו.
0: היה שוער שני של הפועל תל אביב, ילד אצלי בכיתה, היה שוער שני של הפועל תל אביב. זוכר את התקופה שהפועל תל אביב שיחקה נגד פארמה בליגת האלופות?
1: בטח.
0: אז הוא שביט אלימלך נפצע, וכולנו ראינו את זה בבית. הוא היה תלמיד איתנו בכיתה, והוא היה על הספסל באיטליה.
1: נכנס לשחק?
0: ואז כאילו אמרנו, לא הגיוני שעכשיו כאילו, זה גיא סלם, כן? הוא חייב לי על השקשוקה אצל אבי מהקיוס. לא הגיוני שהוא עכשיו הולך לשחק בפארמה. וזו הייתה אחת ההזיות שעברנו בתור ילדים. כן, כן.
1: טוב, אתה כל מגלה עליך דברים.
0: אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה. עם איזה שיר נסיים את התוכנית?
1: עם השיר הזה כמובן.
0: לא.
1: נסיים, זה?
0: נסיים עם זה, כן.
1: אוקיי.
0: יאללה, מאזינות ומאזינים, סיימנו עוד תוכנית של איזו מדינה.
1: עוד שבוע עוד של שבוע. איזו מדינה, אבל מחר אנחנו נהיה כאן בבוקר.
0: נכון.
1: על הבוקר.
0: 8-10, על הבוקר, כאן.
1: אולי עם אורחים מפתיעים.
0: אולי, לכו תדעו, יהיה לכם בוקר נחמד מאוד להעביר איתנו מחר. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, עופר ויינשטיין שהיה על המוזיקה, אילן קובץ שהיה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, טיפקס, כן? יאללה ביי.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מבצע

0: התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפסקת האש עם לבנון הופרה, כלי הנדסי בדרום לבנון נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה, לא היו נפגעים בתקרית. ובתוך כך, לקראת סבב השיחות בשבוע הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המעורים במגעים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל, כי תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח. בלבנון מתנגדים ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא זה, אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים ושני חבריו שבמעצר. בסיום החקירה שהתקיימה בתחנת המשטרה בפתח תקווה, הם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט לתעבורה בצפת כתב אישום נגד הלין סחייק, תושבת מולדת בת 75, בגין גרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב, רב סמל גל יוסף ורב סמל תומר אליהו קליפי, בתאונת דרכים בכביש 90 באוגוסט שעבר. לפי האישום, למרות תמרור עצור שהוצב במקום וגם קו עצירה שסומן על הכביש, סחייק נכנסה אל הצומת וחסמה את דרכם של שני רוכבי האופנוע. השניים התנגשו ברכבה בעוצמה בזה אחר זה ונהרגו במקום. גבר כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף יבנה. צוות מעדה נאלץ לקבוע את מותו בזירה. מהמשטרה נמסר כי בעקבות התאונה נחסמו לתנועה הכבישים הבאים ממחלף מבוא איילון בכביש איילון לדרום. התנועה מופנית לכביש 431 וכביש 4 מחלף גן רווה לדרום, שם התנועה מופנית לכביש 42. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
2: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות המשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. איך עוברת החופשה עם הילדים? ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת שלאהבנו כאן ברדיו לב המדינה. היא ציקה לה בגרסה החדשה לוי נשבעתי, פותח תוכנית נטולה דשים. שלום למור נגד פאבל גרשביץ, אני אלי שמאי, והנה הנה עוד מעט יגיע איציק. באחת מהקלאסיקות שלו,

אז אופר לוי פותח תוכנית, סליחה, איציקלה. כבר גיליתי מי הזמר השני. כן, אז איציקלה פתח תוכנית נוספת נטולת דשים של אהבנו. הנה אופר לוי ממשיך בשיר שיוני רואה, הכו מוכשר, יצר לו. הוא נקרא כמובן מנואל, אבל גם כשאין דשים, אין ברירה אלא להקדיש את אופר למאזינה המכביסטית אליס רביבו.

אז אחרי אופר לוי שר מנואל שיוני רואה יצר לו, הנה יצירת מופת נוספת של יוני רואה, ישועת השם כערף עין, אמן, כך היא נקראת.

והנה שיר תפילה נוסף, אולי שיר התפילה המוכר בז'אנר שאנחנו אוהבים. שימי תבור ישיר למילותיו, ללחנו, סליחה, של מי? של אבי ומדינה כמובן, חתן פרס ישראל מפתח תקווה. אז הנה שימי תבור.

0: כרטיס ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה,

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל,
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים עם שיר שלא שידרנו מזמן. הוא נקרא מונה מונה. מכירים את הקיוסק המפורסם של מונה בהרצליה? אז היא בדוד השלישית שלי, תדעו לכם. עכשיו אתם מבינים הכל? אחלה מונה, אז השיר הזה מוקדש למונה חנטוב. אמא שלי הרוש. כן, יש לי קרובי משפחה מרוקאים, חברים, איזה יופי. יאללה, סמסו לי תושבי הרצליה, מה החוויות שלכם אצל מונה בקיוסק?

ומי מונה, מונה של אישי לוי. אך, נעבור לשיקור על המרפסת של אחיו נתי. מושיק חסון, עוד אחד, זכר צדיק לברכה, גם כתב וגם מלחין. אז הנה נתי לוי, ייבדל לחיים טובים וארוכים.

0: יותר מהגדול.
1: אז הנה שימירון.
0: שאינם כתובים בספר, אך הלב יבין את פשע, מבטאי חג.
1: אולי תרקדו טנגו, אה?
0: מבטיח.

ואנחנו ממשיכים באווירה הלטינית יחד עם התימני הלטיני הידוע זוהר ארגוב בשיר טנגו נוסף, הוא נקרא כוכבי לילה יבירו, באיטלקית הוא נקרא הרב אגב, סליחה, גיטרה בטרומה ואין דשים כוכבי

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
1: חולמת על חזה מושלם?
2: תיכנסו לפרופורציה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, אונטולת דשים שלאהבנו. תודה לפאבל גרשביץ ולמור נגד. הנה רון שובל במחרוזת זו יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני החדשות. אני הראשם הנפרד מכן, אבל ניפגש עם חיים משה, סבא חיים עם ראשה, כאמור, מיד לאחר החדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
9: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו. אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. בכיר אמריקני מחיש כי צבא ארצות הברית תקף באיראן לפני זמן קצר, מוסר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מוקדם יותר טענה סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי טיל ששיגרו האמריקנים פגע באזור לא מיושב במחוז הממוקם בצפון מערב המדינה. בעת הביקור המדיני בארצות הברית התראיין ראש הממשלה נתניהו לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם ייאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
10: You travel internationally.
11: Yep.
10: God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
11: Yeah, I think about it. You know, we have totally special forces around. You know, I served for 5 years.
10: The IDF is pretty tough. They have a very tough
11: reputation. Let's give them a new task.
9: המראיין שואל את ראש הממשלה, האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי? נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה, יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד. אני שירתי 5 שנים ביחידה כזו, אם נצטרך פשוט ניתן להם משימה חדשה. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה מסווגת ריגל עבור איראן. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
12: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת הדיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
9: והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
13: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
15: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
2: רדיו לב המדינה.
5: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות, שלום לכם, מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו, הרגל שבקודש כמעט. היא נפתחת בשיר של חיים משה, וזה, זה שיר, זה שיר השירים. אהבת חיי הוא נקרא כמובן.

אף שמח הוא וקצבי של סבא חיים. הוא נקרא גיטרה. וגם סבא חיים יודע שאין דשים היום למעט כאלה שנמסרו מראש. לדורון דרבוקה, מזל טוב ליום ההולדת. חיים, סמס לה הדרבוקיסט שלך. יחיית חיים, מה קנית לו מתנה? הוא דרבוקיסט שלך עוד מעט 20 שנים. חיים, קנה לו משהו.

והנה שיר יחסית חדש, אולי יצא לפני שנתיים ושלוש, אבל הוא שיר בטעם של פעם, והוא נקרא הכי פשוט שיש, ידידי לירן טל. איך החיים?

0: ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה. לייזר לרגליים חלקות זה קל.
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה בלט.
7: כוכבית 5089.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
17: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
2: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו מהמקבץ. עם אחד משני השירים של שימי שאני הכי אוהב. ואני אוהב את רוב השירים שלו כמובן. אז הנה לעוף איתך, במקור ביצע את השיר הזה, אפרים שמיר. המילים של נורית הירש, הלחן כמובן, המילים של אהוד מנור. אז יש כאן שלישייה עכשיו, אהוד מנור, נורית הירש ושימי תבורי. היש ענקים מהם? לא. היש דשים? לא. הנה שימי.

0: אך איזה שיר ניתן להגדירו כמובן כשיר סן רמו, למרות שהוא הולחן על ידי נורית הירש. אז הנה שיר סן רמו ישראלי נוסף, הצדיק נריה חובב. אהבה כנה נקרא השיר הזה, ונזכיר פעם אחרונה בתוכנית שאין היום דשים באבנו, אין גם רעיונות, רק שירים יפים. שלום נריה, מה שלומך?
1: שלום,

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
17: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
18: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה יקרינו, נתנאל זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותי, אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ונדב ישראלי היהודי. אז הנה כאמור, נתנאל, אני ארי שם, אני נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו, ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: להעלים את סימני הגיל?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אין לכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל, תיכנסו לפרופורציה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.

כן, כן, ערב טוב לכולם. ט"ו באב שמח, חג אהבה שמח. בשביל לאהוב לא צריך חג, בשביל לשלוח פרחים לאהבה שלכם לא צריך חג, בשביל לקנות מתנה שאומרת אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, לא צריך חג. ו... אוקיי, אוקיי, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע איך אני מרגיש היום. העליתי איזה סטורי לפני רבע שעה, שבו אמרתי שבט"ו באב הזה אני החלטתי לשמור על הלב שלי קרוב אליי. לשמור אותו בשביל עצמי. כל פעם שנתתי לו להתפרע, אתם יודעים איך זה נגמר. לכן, תשמרו על הלב שלכם קרוב אליכם, תסתכלו טוב טוב למי אתם נותנים את הלב שלכם, ולרוב אין מה, אז אנחנו לא בוחרים במי להתאהב. אנשים כמוני פנטזיונרים, רומנטיקנים, קופצים לאהבה בעיניים עצומות, בלב פתוח, ונשרפים באש יחד עם אהבה. אבל לא יודע, כנראה זה הסיפור של לאהוב. אני לא מכיר דרך אחרת לאהוב. לדעתי, אין דרך אחרת לאהוב. אי אפשר לאהוב עם השכל, אי אפשר באמת להסתכל על הדברים בעיניים פקוחות. אפשר תמיד להיות חכמים בדיעבד. אבל ככה זה באהבה, ואתם יודעים משהו? זה גם היופי שלה. שהיא משאירה עליך צלקת, שתזכור אותה. לתמיד. אז ערב טוב למור נגד. מה העניין עם מור? נמזוג לך ספרינג? זה כבר יותר טוב. נמזוג לי בלך אגס תפוח סברס עם מלא מלא קרח. נתחיל את היום בחגיגה עם ספרינג. גם אתם מוזמנים להתקשר אליי ולהגיד לי איזה ספרינג אתם אוהבים. יש מלא טעמים. מנגו, תות בננה, בננה עם אננס, פירות טרופים, לימוננה, ענבים, הבייסיק, התפוזים. אין על ספרינג, באמת. ספרינג טעים בצורה מופלאה. ומעבר לזה שזה טעים, זה מרענן את הקיץ. אז תתקשרו אליי לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, וצפרו לי מה ספרינג שמרענן לכם את הקיץ. נגיד שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו עד שש, אני אליקו, ואנחנו בשידור חי, ברדיו לב המדינה. תישארו איתנו, נפתח קווים, נחלק פרסים, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ויהיה מושלם, יהיה באמת מושלם. ואתם יודעים שאני חוזר מכל מיני חוויות, אז הן נשארות איתי קדימה. אז פסטיבל האורה, פסטיבל הטכנו בלימסול, השאיר בי טעם של עוד, ולכן אנחנו לפני שנתחיל עם המזרחית ונברך את ליאון רכיז שמגיע היום לאמפי לייב מקס פארק בראשון לציון לחגוג איתנו ט"ו באב, נתחיל עם הטכנו.

אז אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן, להגיד לי איזה ספרינג אתם. אני ב-072. 5 פעמים 2 בסוף 91. מור, תעלי לי 2. A ו-B.

0: שלום למירי מאשדוד. מירי,
1: שלום אליקו.
0: שלום מירי, מה נשמע מירי?
1: גבור, מה שלומך? איזה אנרגיות.
0: אני מאוד מקווה שאתה מרגישה את מה שקורה פה באולפן, כי היום באנו להתפוצץ, קודם כל תנמיך את מקלט הרדיו. אני רגע מוזג לי ספרינג ואני איתך, אוקיי?
1: מוזג לי גם מנגו, בבקשה.
0: רגע, רגע, מוזג לי, מוזג לך, רגע.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: ושלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, מירי מאשדוד. שלום מירי, מה נשמע מירי?
1: מה נשמע? אני בסדר, יוצאת מהעבודה, דבר ראשון שומעת אליקו, מעביר לי את הדרך הביתה. יש יותר טוב מזה אליקו?
0: אני מבחינתי זה שאת פה, אין יותר טוב מזה.
1: אין יותר טוב מזה.
0: שלום,
1: ברוך השם שיש לנו את זה.
0: מירי, מוזג לך מנגו, ולי מזגתי ספרינג, אגס תפוח וסאברס. אימא לאיזה טעים.
1: אוי, זה נשמע טוב.
0: אימא לאיזה טעים, למות.
1: אני צריכה לטעום, זה הבא. עכשיו אני אכנס לסופר ואני לוקחת את זה.
0: את חייבת, את לא מבינה איזה טעמים. מבחינתי, תות בנן אני מכיר, מנגו אני מכיר.
1: טוב, בוא, מי יש בית שלא מכיר את ספרינג? אצלי קבוע בעגלה ביום רביעי של ויקטורי, קבוע, שתיים מנגו, שתיים תות בנן, שלוש תפוזים ושתיים מנגו, זה קבוע.
0: טוב, תקשיבי, את מבינה עניין, את יודעת מירי מה טוב, ואיזה כיף שבאת אלינו, תעשי לי הכירות איתך רגע מיית.
1: אני מירי מאשדוד, בת 41, אימא לשלוש נסיכות.
0: שתהיינה בריאות, כן.
1: תודה רבה, נשואה לאסף. על הדרך אני גם אנצל את הבבא ויאחל לו אותו באב שמח.
0: באמת לכולם.
1: שישאר בעל מדהים ואבא מדהים לבנות.
0: איזה כיף, שתבח שמו.
1: וזהו, שתבח שמו, בדיוק.
0: מירי, תשמעי, יש לי 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות המובילות. ספרינג החליטו לפנק את המאזינים של ערב ים תיכוני, ואני על זה מודה להם, שהם גם פעם אחת באו לפה לתוכנית, ופעם שנייה מפנקים את המאזינים שלי בשוברים 300 שקלים, רק על זה שבאת ובחרת את החגיגה שלך עם ספרינג, את מבינה?
1: וואי, איזה כיף באמת, אליקו.
0: ברור, יש לך שובר, תקני, תממשי, תהני, ותזכרי אותנו שאנחנו כל יום בארבע פה, מירי.
1: תודה רבה, זה בטוח, אליקו, תודה לכם, תודה לכל הצוות, להפקה שלכם, תו באף שמח, שתמיד תהיו אוהבים ונאהבים. תודה. זה מה שאני מאחלת לכם.
0: תודה, תודה, תודה, ועכשיו שלום לחגית מראש העין.
3: חגי, חגי.
0: חגי, סליחה. מאמי שלי, סליחה, סליחה, מתנצל, מתנצל. מה קורה, חגי?
3: אתה לא לבד, תמזוג לבן של ישי, ספרינג תפוחים.
0: ספרינג? אה, אתם רוצים ספרינג תפוחים?
3: רק, והבן שלי רק אוהב ספרינג תפוחים.
0: אימא לי, אימא לי, איזה טעים, אבל רגע, רגע. התפוח הוא לא לבד, התפוח הוא עם אגס בסאברס. יש תפוזים לבד בסיס, ענבים לבד בסיס, לימוננה בסיס, ואז מתחיל הפירותיים המיוחדים, הבננה, אננס, הטרופי, האגס תפוח וסאברס יחד, מנגו ותות בננה, אז תפוח אין לבד, שתדע.
3: לא, אוהב רק תפוחים. לא, תכנע אותי, רק תפוחים
0: הוא אוהב. אוקיי. חגי, תעשה לי הכירות איתך. מי אתה?
3: מה?
0: מי אתה?
3: אני חגי מראש העין.
0: כן?
3: בן 57 עוד חודש בדיוק.
0: מזל טוב.
3: תודה. יש לי בן, בן 10.
0: מעולה. כיף גדול, חגי, שבאת. גם לך אני שולח 300 שקלים בשובר קניות, מתנת ספרינג וחגיגת הקיץ של ערב ים תיכוני. חגי, תודה שבאת.
3: תודה רבה,
0: אתה אלוף. אתה אלוף, תודה, שאתה פה. טוב, ואיך אפשר בלי? בלי הלהיט הטורקי שמשגע את העולם? איך אפשר? בלי הטאקיסי גורנה קדר. איך אפשר בלי להזזל? איך? אז יאללה. אתם רוצים להגיד לי מי אתם, איזה ספרינג אתם? תתקשרו אלינו, מור נהג אדונה. 072-5-2, בסוף 91. צלצלו למור!

0: כן, איזה כיף שאתם איתנו, לב המדינה, 91 FM, ערב ים תיכוני, הבית שלי ושלכם, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. וואי, וואי. היידה!
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לדוד מחולון, שלום דוד, מה העניינים?
2: אליקו, היית שהמדינה, אין על המוזיקה שלך בעולם, רק להרים לך. אתה בספרינג זה שילוב מנצח.
0: שמע טוב, אני בספרינג זה שילוב פגס, אתה יודע למה?
2: למה?
0: למה אני מרשה לעצמי לקחת את הספרינגים שאני אוהב, ולהוסיף להם, סתם דוגמה, תחשוב, שאני מותר לי, אני גם לא נוהג, ואני גם מעל 18, לוקח את הספרינג של האגס תפוח סברס, דוחף לו מלא מלא מלא מלא מלא קרח קטוש, יש לי מכונה בבית שקוטשת קרח, שם לו מלא, שים לב, שם שם חופן של עלי ננה, ושני צ'ייסרים של ערק. פנימה.
2: עכשיו
0: תקשיב טוב, עכשיו תקשיב טוב, אתה מכין את זה, שותה עם הקשית, אף חרוש.
2: מה זה? אני אומר לך, עכשיו עושה לי חשק, בא לי ללכת למקרר.
0: תקשיב טוב, אני אומר לך, לך תיתם את האגס תפוח סברס, לא קשור למה שאני, איך אני משדרג לי את הספרינג שלי.
2: לא, לא, לא.
0: אין טעמים כאלה, אחי, אין טעמים כאלה, אין.
2: יאללה. אני אוהב את כל הטעמים, האמת.
0: דוד, ספר...
2: המנגו, הסברס, הכל טעים.
0: תגיד, ספר לי מי אתה, דוד.
2: אני דוד מחולון, מאזין קבוע שלך. כל המשפחה שלנו שומעים אותך. אין על התוכנית שלך, אין על המוזיקה, אין על הדרך שלך, על החיוך, על השמחה שאתה מביא לעם הזה. אין, פשוט אין, אין. לא יכולים, אנחנו מזליקים את המוזיקה ולא יכולים... להפסיק לשמוע את השידור.
0: דוד, אני אומר לך, זה הסיפור של התוכנית, הביחד, בלי לשפוט, לא משנה מאיזה צד, פוליטי, לא משנה באיזה מגזר,
2: פה לא משנה. ברגע שאתה עולה לשידור, הכל זז.
0: בדיוק, הדברים האלה זזים הצידה, אתה מבין? אין פה פוליטיקה.
2: זה לא זזים, אתה מביא, זה ליקו, אתה יש לך את הכוח להגיד לאנשים, עכשיו השעה 4,
0: תתנתקו.
2: מוזיקה.
0: מוזיקה.
2: חיים, שמחה.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי, דוד, אתה מבין עניין, ואני רוצה לתת לך פינוק של ספרינג, 300 שקלים שוברי קנייה, תשתמש בהם, תקנה בהם מה שאתה רוצה, ותזכור, ותעשה קוקטיילים כמה שבא לך.
2: אין עליך, איביקו, אין עליך, תעשים לנו מוזיקה.
0: שם לך פה עכשיו משהו, נמיף אותנו באוויר, תהיה מוכן. בכל זאת חזרתי מפסטיבל האורה. המושלם בלימסול, הטכנו והאנרגיות והאנשים והשמחה ובאמת הביחד הזה אלפים של ישראלים הגיעו מכל מקום ואמור נגע, תשאלי אותי באוזניה מי עוד הגיעו? תשאלי אותי מי הגיעו? את לא יודעת מי הגיעו? קורל אלקובי הגיע ממעלות עם אחותה שירז. תקשיבי, תקשיבי, את לא מבינה בכלל. עכשיו, פתאום את קולטת שתי בחורות, אנונימיות לחלוטין, מגיעות ממעלות, יושבות על הראש של אוגל, של די-ג'י אוגל, די-ג'י האגדי, יושבות לו על הראש במסיבה. זאת אומרת, הוא מתקלט והם 20 סנטים רוקדות לו על הראש. עכשיו, תשאלי אותי איך זה קרה. אני לא יכול להגיד לך איך זה קרה. אבל אני כן יכול להקדיש להן, לכל המעממות ממעלות, את השיר הבא, את הקטע הבא, והלוואי והאנרגיה, והחיוכים, באמת, האהבה הבלתי נגמרת הזאת שהייתה כל הסוף שבוע בלימסול, אין דברים כאלה, אז אני אקדיש את הקטע הבא לקורל אלקובי ולאחותה שירז, המעממות, שחוו את המסיבה, וחוו את ה-City of Dream, ובאמת הביאו אנרגיות, לפנים, הזיזו שם את כולם, על הראש של אוגל. ואני כבר לא רוצה לדבר איתך על החביתה שהכינה שירז עם כל, כאילו על הבוקר, 7:30 בבוקר, פטריות, גינה צהובה, בצל, הכל. באמת, משהו מטורף, באמת. מחורות במעלות מבינות, סלן טעם טוב, יודעות. יודעות מה טוב, במעלות, בעצם בתל אביב. מה יש לעשות במעלות? מה יש לעשות במעלות? במורשה אין מה לעשות, מור. מורשה הכי משעמם בעולם. זה כאילו כמו, מורשה ומעלות זה אותו דבר. רק שמעלות קצת יותר חביב. בקיצור, אז הנה, השיר הבא, באמת, הקטע הבא יוקדש, לאחיות על קובי. ממני. ממני. שלחי להם ספרינג. דחוף, למעלות. טוב, אני עכשיו אשמיע משהו. אוקיי. וופה. אוקיי, יאללה. מוכנים? עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.

0: הנה, עוד מעט גם נפרגן כאן ברביעם תיכוני לאמילי קופר, הבת של דימה. דימה שלנו. אמילי קופר בשיר חדש, בן של אוליגרך הוא נקרא. עוד מעט נפרגן לה, ועוד שירים חדשים ועוד מלא דברים מהממים שיקרו פה. אל תזוזו לשום מקום, אני יוצא אתכם לפרסומות וחוזר מיד. קחו נגיעה של ספרינג ותחזרו אליי.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
3: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: להעלים את סימני הגיל?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. גם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
21: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
22: יהודה מזרחי.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חולמים על אף מושלם?
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: רדיו לב המדינה.
7: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: מה זה חגיגה של פירות? אימא לי, אימא לי, אימא לי. טוב, 4:30, חזרנו לכם בשידור חי. הבטחתי לכם, טוב, הערב יש מנהג לליאור נרקיס, שנים על גבי שנים אחורה, לחגוג את ט"ו באב, בדרך כלל זה היה קורה בקיסריה, ואחרי זה זה עבר לכל מיני לוקיישנים אחרים, אבל לליאור תמיד היה חשוב לחגוג כמנהג את ט"ו באב עם הקהל. היום זה קורה באמפי, מקס לייב, הפארק בראשון לציון, ויהיה מטורף, יהיה מלא אהבה, מלא להיטים, מלא שירים, מלא רגש, מלא שמחה. אז הנה, לפני שנפגשים באמפי, אמפי, אמפי, אמפי, אמפי, לייב פארק, מקס, בראשון לציון. הנה ערב טוב לך, ערב טוב לכם. תשתו ספרינג ותתקשרו אליי להגיד לי מה הטעם שאתם אוהבים. היידה, לב המדינה פה. ערב טוב מעלות, ערב טוב מעלות.

זה, מי זה? בוס דלם במדינה פה. לא גלגלץ, לא רשת ג', לא כל ישראל, לא רדיו תל אביב, לא רדיו ללא הפסקה, לא רדיו חיפה. זה לב המדינה.

0: מתי תהיה? אימאלה, אימאלה, מה יהיה בערב באמפי לייב פארק בראשון? אמפי מקס. עם ליאור נרקיס, יהיה חשמל, זה בטוח.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום שלומית מראשון לציון, ערב טוב לך. שלום שלומית, ערב טוב.
2: אין כמו ספרינג, אין כמו אליקו, חולים עליך.
0: שלום שלומית, שלא תתרפי מזה לעולם.
2: מה העניינים? אני חולה עליך, אתה יודע כמה זמן אני מחכה לך, מחכה לשיחה הזו?
0: כמה זמן?
2: כמה אני מנסה להתקשר, כמה, אתה לא מבין.
0: אז הנה, הנה היום שלנו הגיע, שלומית.
2: לא, איך אני מתרגשת, חבל על הזמן.
0: שלומית, תכירי לי אותך, מי את?
2: אני שלומית מראשון, גרה בראשון.
0: כן.
2: סבתא לשתי ילדים, ואימא לשתיים. וכולם חולים עליך, מתים עליך, אתה לא יודע, אין, אין, אין, רק אמרתי, אליקו כל הבית פה, עולה!
0: היידה, היידה! אם אני ברכב, בוא בעבודה, עושה כלי ומחכה למת סיבה טובה. חפלה בקצב מזרחי, אין עלייך, שלומית. שלומית, שלומית, תגידי, איזה ספרינג את?
2: אני ספרינג בננה. יש בננה ויש גם
0: בננה. יש אננס בננה ויש תות בננה.
2: מה?
0: יש גם תות בננה וגם אננס בננה. מבינה?
2: אז אני אוהבת גם וגם.
0: יפה, יפה, תשמעי. אנחנו השבוע משיקים את הקיץ והחגיגה של הקיץ עם ספרינג, בטעמים המובילים ובטעמים שכולנו מכירים וגדלנו עליהם. ואני רוצה לתת לך 300 שקלים לקניות בשוברי קנייה, מתנת ספרינג וחגיגת ערב ים תיכוני. שלומית, איך אנחנו?
2: אין עליך, אין.
0: שלומית, אין עלייך. שלחתי לך 300 שקלים, תשתמשי מהם ותקני ותהני ותשתו מלא ספרינג בבית ותרבבו את זה עם קרח קטוש או קרח רגיל. עלי ננה בלימון ננה, בקיצור, כיף של טעמים. שלומית, היה לי כיף להכיר אותך, תודה שבאת.
2: גם לי. תודה, תודה שהעלית אותי. תודה
0: שבאת, תודה. 35 דקות לתוך השעה הראשונה. הנה אייל גולן, שמחדש את האיקוניות הזו. זרה.

ערב טוב, חלומי! מה עם ה-BMV? מי שרוצה ליום אהבה להחליף את האוטו לאישה, לכו יש מלא BMV, BMV. אצל שי סגי, בלירון קאר, פלטין 4. המגרש מפוצץ. הייתי שם אתמול, מפוצץ. תלכו, תקנו, 100% מימון. חלומי!

ואני רוצה להגיד ערב טוב וחג אהבה שמח למשטרת ישראל. אני חושב שיש לנו משטרה מהממת, אני חושב שיש לנו שוטרים נפלאים, אני חושב שמגיע אזרח ורוצה לקבל עזרה, אתם אשכרה שמה. משטרת ישראל, אין עליכם. כפיים סוערות לשוטרי משטרת ראשון.

ואיזה כיף לכם שאתם יכולים לבחור לכם את הספרינג שלכם. תות בננה, מנגו, אגס תפוח סברס, פירות טרופיים, אננס בננה, הטעמי הבסיס של ספרינג שגדלנו עליהם כולנו, תפוזים ענבים, והלימוננה זה משהו מיוחד. הלימוננה של ספרינג מרגישה, תקשיבו, זה כאילו עכשיו מישהו שחט לכם את הלימון, הוסיף קצת מתקתקות, קצת רעננות, תוסיפו אתם קרח, קרח קטוש, מה שאתם רוצים, וזה פשוט חלום. כי לכל חגיגה צריך את הספרינג שלה. ואתם רק צריכים להגיד לי איזה ספרינג אתם אוהבים. תתקשרו אליי לאולפן, 072-5x2, ובסוף 91, כי אין על ספרינג וחגיגת הקיץ שלנו פה בשידור חי.

0: מושכת, קשה כמו בוקר בלי שינה.
1: וזה החדש של מאור אדרי, שנקרא כל כולי.
0: אני ידעתי יש מצב, זה יחד.
1: עשה שיר באמת משובח. אליה רוזיליו כתב אל חינו.

ונגיד את הערב טוב הבא שלנו לרועי פרוים, האיש והלימוזינות, אבל הבית השתגע לרגל ט"ו באב, 1,500 שקל עם נהג צמוד לחתן ולכלה. טוב, תקשיבו, יש דברים כאלה? רועי פרוים, אימאלה, אימאלה, לימוזינות ב-1,500 שקלים זה עוד לא היה, אין בשום מקום. עסק באמת חדש שנפתח בימי מלחמה, ואני החלטתי לפרגן. אז מי שרוצה, שיעשה בגוגל, רועי פרוים, לימוזינות לחתן כלה. 1,500 שקלים, אין מחיר כזה. רועי פרוים, אוהבים אותך.

0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: טוב, חברים, אני ואתם יוצאים לפרסומות ואז נחזור ונתחמם למנורה של איתי לוי. תנו לי, אני אגש לאלבום ה-13, אלבום מספר 13 של איתי לוי, שכל כולו להיטים, להיטים, להיטים, להיטים, ואני אבחר לכם משהו מתוכו. פרסומות וחוזרים.
2: בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
17: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותח.
22: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
23: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
24: יש לייפסטייל?
25: כן.
24: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
26: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
27: תיכנסו לפרופורציה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: גבר, שיער בחזה.
27: תיכנסו לפרופורציה.
28: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
29: אין לך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: להעלים את סימני הגיל,
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: רדיו לב המדינה.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: אתם לא מבינים, הלכתי רגע למקרר במשרד, הוצאתי לי את ה... את ה... אננס בננה. תקשיבו, זה היה כזה כפור. אתם לא מבינים, זה טעים זה. באמת, בחדר של גלי גוטליב הכביעו את כל ה... את כל ה... את כל המשקעות, את כל הספרינגים שהכביעו שם. מזל שיש לי את המפתח לחדר של גלי גוטליב. הוא בכלל הלך להשתלה באסתטיקה שם, בכללית אסתטיקה. אז המפתח שלו אצלי, גוטליב, אין מה לעשות. כן, מור, אנחנו כולנו שמחים בשמחתך. בקיצור, בוא נשתה קצת ספרינג ואז נדבר עם אופק אהרוני.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: וואו, איזה טעים זה, אתם לא מבינים? איזה טעים זה באמת. טוב, אפרופו, מי שרוצה שיער ולא בראש לעשות השתלות ועניינים, אפילו...

0: זה, אתה לא מבין. כאילו, השלים את החלק הקדימה. יש כאלה, אתה יודע, שהם מצח גבוה ורוצים להקטין את המצח, שהוא לא יהיה מצח רחב. מה הם עושות? הולכות כמובן עם שביל, למה? כי הוא כל הזמן רחב, עשר, הם רוצים פשוט מאוד להקטין אותו. אז יש היום כל מיני שיטות להקטין, שבלי לעשות תחזוקה בבית, זה משהו שאני מוכר אותו, יישם את זה, וזה נראה מדהים. אז זה משהו חדש שהבאנו. זה טכנולוגיה חדשה שפשוט מאוד אתה תהיה בהלם, לאזור הקדמי של השיער. וכן, יש הכל מהכל, יש שיטת הנוצה, יש כל מיני שיטות, ואני בא ב-25% הנחה לכל לקוח ולקוח שהוא בא ושומע את המוזיקה המדהימה שלך, ואיך שאתה עושה טוב ושמח לאנשים, אנשים נכנסים, יושבים ברכב, שומעים אותך, נהנים, אומרים לי, אתה לא מאמין איזה מוזיקה נהדרת, גם אנחנו במספרה שומעים אותך, אז בואו נשמח את כולם, שיבואו לאופק אהרוני, ואופק אהרוני באמת יקשן להם את החלומות שלהם. יש פתרונות לכל דבר דבר, לגברים, לנשים, נשים שסולות אפילו באלופציה, מטריחו לא מניה, מתלשות שער, מגזזת, מכל מיני מקרים קשים, יש פתרון מיידי אצל אופק אצלי. ואתה בא לפה, יש פה הכל מהכל, ניתן לעשות מהרגע להרגע, אליקום.
1: אופק, אני רגע רוצה להגיד לכולם, עכשיו אנחנו בטו באב, אנשים מתעסקים באהבות, ואני אומר, גם אנשים צריכים לאהוב את עצמם, ולעשות השינוי, ולהרגיש הכי טוב בעולם, וברגע שאנשים ירגישו טוב עם עצמם, אז גם האהבות מגיעות, והפיתחון העצמי עולה, והכל טוב, וזה מתחיל בשיער, אין מה לעשות. עוד בתקופת התנך, כולם יודעים מה לעשות. השיער הוא חלק אלמנט שאנשים רוצים אותו והרבה, ולכן היום ב-2026, אנשים שניגשים אליך, ובאים לאזוריכן, ואומרים, אופק, אני רוצה להיראות ככה, או להיראות אחרת, גם נשים וגם גברים. באים אליך, אומרים, אליקו שלך אותי, מקבלים את ההנחה, מקבלים את הטיפול הנכון, מקבלים את הידע הזה שלך, שהבאת מלונדון ומכל העולם, ואין דומה לך בארץ בעניין הזה, ולכן חשוב לי רק שתגיד להם לאן להגיע, ומה מספר הטלפון שלך לאנשים שרוצים באמת לקבל את ה-VIP של ה-VIP.
0: טוב, קודם כל אופק אהרוני נמצא באזורכם במקום הכי יפה, באורי צבי גרינברג 25, באזורכם תל אביב. יש שם חנייה ללא, אתה יודע, תחת את המחנה, יש לך שם שני חניות, לא צריך לשלם על חנייה. יכולה לבוא לפה, פה זה רוח כמלך, והכי חשוב שיבל פה ומקבל את הפתרון הטוב ביותר. המקצועיות, הרמה, השיער שאני מביא ברמה מאוד גבוהה, הטכנולוגיה מתקדמת. פותר כל בעיה ובעיה, לא משנה מה יש, פותרים את זה מהרגע לרגע. והחשוב שבאותו יום היא יוצאת עם תוספת. באותו יום אני פותר את הבעיה. מה שטוב אצל אופק שיש לו מספיק מלאי בשביל לתת פתרונות לכל בן אדם ובן אדם. איזה כיף פשוט מאוד לעשות בן אדם, לתת לו לשמוח, לחייך. אומרים, בן אדם, אתה טו באב, אם אתה רוצה זה, אתה צריך לאהוב את עצמך בשביל להקרין לאנשים אחרים. אם יש לך ביטחון ואתה אוהב את עצמך, ואין אפשר להיעלם מהמראה, כי מראה זה דבר מאוד חשוב, זה הנוכחות שלנו, זה התדמית שלנו, זה הכל.
1: אופק, שיעשו בגוגל אופק אהרוני והתקשרו אליך, יגידו לך אליקו שלח אותי?
0: לא, נכון שיתקשרו לאופק אהרוני בגוגל, אופק אהרוני, ויש להם גם את הכתובת, את המפה להגיע לאליי. פסיק שהם רושים מאופק אהרוני בגוגל, ויש להם את המפה איך להגיע אליי. אז בואו לאופק, ואופק ישמח אתכם. והטלפון זה עוד פעם, 03-699-0717, או לטלפון הסלולרי 0504-8171-71.
1: אופק, אנחנו אוהבים אותך, טו באף שמח.
0: כל טוב, גם לך, כל טוב.
1: ביי חיים, ביי. תראו, בדרך כלל שזמרים וזמרות מוציאים שירים, אז הם מוזמנים לאולפן, ואנחנו מדברים או מתקשרים אליהם מהאולפן שידור, אתם יודעים את זה. אבל בתוכנית שלנו, דברים קורים אחרת. כשאמילי קופר מוציאה שיר חדש, שנקרא בן של אוליגרך, אנחנו מבקשים לדבר עם האוליגרך. שלום לדימה, אבא של אמילי קופר, שלום דימה.
2: שלום אליקו, שלום.
1: אז אתה מודה שאת שיר עליך. אתה האוליגרך? מי זה אוליגרך?
2: בן של אוליגרך.
1: בן של אוליגרך, הבנתי אותך. לא בת של אוליגרך, אבל יש לך גם בנים. טוב, דימה, מה העניינים? אני חייב רגע גילוי נאות למאזינים שלנו, שאת אמילי קופר אני אישית מכיר עוד הרבה הרבה שנים אחורה, כבת של חבר שעובד איתנו בתחנות הרדיו שלנו, ברדיוס, בלב המדינה וברדיו הרוסי, ואת אמילי אנחנו מכירים את החלום שלה מאז ומתמיד, חלק מהאנשים מכירים אותה מהאח הגדול, חלק מהמוזיקה, חלק גם וגם. מי זאת אמילי קופר?
2: אמילי קופר קודם כל היא זמרת, זמרת על. ותודה לך שאתה, כל פעם שיש לה שיר, אתה מפרגן.
1: נכון, תודה רבה.
2: ואתה מכיר אותה מגיל 4.
1: נכון.
2: מגיל 4, נכון. כבר 20 שנה אתה מכיר את הילדה.
1: בגלל שאני מכיר אותך, אבל
2: כן,
1: אני מכיר גם אותה.
2: כן.
1: וזה מדהים, כי אתם במשפחה מאוד מפרגנים לה, מאוד תומכים ברצון שלה להיות כוכבת.
2: נכון.
1: זה רק עניין של זמן.
2: נכון, זה עניין של זמן, ואני מאוד מקווה שהשיר הזה והמאזינים יאהבו אותו, כי הוא ממש, הוא ממש קצבי ומיוחד.
1: עשיתם גם קליפ, צילמתם קליפ.
2: צילמנו קליפ, כן, עבדנו, ממש עבדנו הרבה זמן על שיר ועל קליפ, ואני מאוד מאוד מקווה שכל המאזינים

0: המאזינים שלנו יאהבו את, את העבודה של אמילי.
1: חכה רגע דימה, אני רוצה לעשות לך משהו מיוחד, טוב? רגע פותח מצלמה, דימה, אתה מוכן?
0: כן.
1: חכה, יאללה. בבקשה. חברים, אנחנו בשידור חי, אצלי באולפן, כשזמרת מוציאה שיר, בדרך כלל הזמרת מגיעה. כשאמילי קופר מוציאה שיר, אז אבא שלה, שהוא גם חבר שלי 20 שנה, הוא הגיע לאולפן. שלום דימה.
0: שלום, שלום.
1: שלום דימה, מה העניינים דימה?
0: בסדר, שלום, שלום.
1: יש לי שאלה אחת אליך, בסדר?
0: כן.
1: את השיר אתה אוהב, נכון?
0: מאוד.
1: את האקס של אמילי?
0: האמת? שונא אותו.
1: באמת?
0: באמת.
1: שונא אותו.
0: שונא.
1: אתה שונא אותו.
0: שונא מאוד.
1: אבל הוא ישב אצלכם בקידוש.
0: ישב שאני לא רציתי שהוא יישב, האמת. הייתי מההתחלה של כל היחסים שלהם, הייתי מאוד נגד.
1: היית נגד.
0: נגד. לא רציתי אותו לראות ושייכנס הבית, אבל בסופו של דבר באת, ואתה מתחבר, אתה רוצה כאילו להיות...
1: אז בקיצור, מה המסקנה בט"ו באב?
0: המסקנה...
1: אם אתה לא מרוצה מהחבר, אל תשב איתו בקידוש.
0: אל תשב איתו
1: בקידוש. תסגור את הדלת.
0: לא, אז תסגור את הדלת, באמת, מכל אלה.
1: אז רק אהבה, אמילי קופר, אנחנו אוהבים אותה מאוד.
0: כן.
1: אוהב אותך דימה.
0: תודה, תודה אלישקו.
1: טוב. בוא נלחץ פליי, דימה.
0: נלחץ.
1: אתה רוצה פליי של ה-1000 שקל או של ה-500? איזה פליי אתה רוצה?
0: 1500.
1: ה-1500? דימה, אוהבים אותך בקבוצת התחנות שלנו.
0: תודה.
1: וגם את אמילי.
0: תודה, תודה.
1: בן של אוליגרך, בהצלחה.
0: תודה.

כך, אקסטרה. וסורי, אין לו אח. זה בן של דימה. כן, שיר חדש. אמילי קופר, אצלנו בערב ים תיכוני, בן של אוליגרך. אמילי קופר, בהצלחה.

0: אמילי קופר, יפה, יפה, וואו, זה באמת יפה. כפיים, כפיים, דימה, בהחלט כפיים לילדה. נצא לפרסומות ונחזור.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים. אמילי, בשרים, עם הלב והבלה, כמה זה טעים.
10: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
13: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
22: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחינה הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגרות, כפוף לתקנון.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
24: אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7
27: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
28: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: כן, 5:03, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, ואתם כבר יודעים, אם אתם פה באופן קבוע, אנחנו קוראים את תהילים, פרק צדיק א', וכדי שנהיה מוגנים, מלשון הרע, עין הרע הוא כל פגע רע. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסים צודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע ונגלו יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו, והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א', שקראנו בתהילים, נהיה מוגנים, אני, אתם, כולנו, כל השומעים, כל העונים, אמן, נהיה כולנו מוגנים, מלשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע, ובעזרת השם, רק דברים טובים. טוב, מתכוננים לאיתי לוי? מתכוננים לאיתי לוי, בהחלט, למנורה, ויחד עם זאת, בואו נראה מה אני רוצה להשמיע לכם מאיתי לוי. וואו, זה, כן, שיר מספר 5, מהמם. פותחים שעה שנייה, בחסות ספרינג. מורד מוזמנת לעלות מאזין ראשון השיעה השנייה, שיגיד לי איזה ספרינג הוא אוהב.

0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום למורן מחולון, שלום!
2: שלום אליקו, מה נשמע?
1: בסדר גמור, באנרגיות פיצוצים, איך את?
2: אנרגיות טרופי, כמו הספרינג הטרופי שאנחנו אוהבים לשתות.
1: אנרגיות טרופי זה חזק. זה חזק. איזה טעים זה הספרינג הזה, אה?
2: הכי טעים שיש. זה... פר, בננה, מנגו, פסיפלורה.
1: וואי, תקשיבי, חלום. באמת חלום. טוב, אז מה, מי את מורן? תכירי בינינו.
2: אני מורן, אני רוצה לפרגן רגע לחולון. אתמול היה לנו הופעות סיטי לייב.
1: כן.
2: הופיע להקת טיפקס.
1: אוקיי.
2: עשו לנו מה זה שמח, חבל על הזמן.
1: מהממים הטיפקסים, מה קרה לך?
2: אין דברים כאלה,
1: אני חושב...
2: טוטו קראת.
1: כן, אני חושב שאני יצרי איתם, נכון מור? שאני יצרי.
2: מה, כן, נכון.
1: מהממת היא, אימאלה.
2: פשוט נהננו חבל על הזמן, כאלה שירים שמחים וכיפים, הייתה כזאת אווירה טובה. פנק אותנו אחר כך בטיפקס.
1: קודם כל, אוקיי, יכול להיות מאוד, שכן, וגם לא, אבל לא יודע. בקיצור...
2: דינמי.
1: בקוץ, בקיצור, הטעם האהוב עלייך של ספרינג הוא?
2: טרופי, מנגו, פסיפלורה ובננה.
1: וואי, וואי, וואי. טוב, קבלים מספרינג 300 שקלים לקניות ברשתות המובילות, איזה כיף.
2: תודה רבה, באמת כיף.
1: אין דברים כאלה, באמת שאין דברים כאלה. כפיים לספרינג, כפיים...
2: כפיים לספרינג. שמח וטרופי.
1: שמח וטרופי, אנחנו נעשה לך שמח וטרופי שחבל הזמן. תגידי, כמה זמן את עם התוכנית הזאת?
2: מה שומרת?
1: עם התוכנית שלי, כמה זמן את פה? מה?
2: וואי, שנים.
1: כמה שנים?
2: כמה שנים? מתי הייתי חיילת? ב-2008.
1: די.
2: מבוסס על סיפור אמיתי.
1: באמת, לא יפה, כל הכבוד.
2: כן, כן.
1: ומאז את פה?
2: מאז אני פה.
1: יופי, את מבסוטית, את כיף לך איתנו?
2: תמיד.
1: יופי, אז שמח לשמוע. טוב.
2: תהיה ספרינג שמח.
1: חכי, תראי איזה שמח יהיה לך תכף, חכי.
2: אופה, מה זה?
1: נו, מה זה? מה זה יכול להיות?
2: זה התחלה של התרבוקה.
1: זה אנחנו יודעים. שאלה מה בא, למה?
2: וואי, וואי. לא, תגלה לי.
1: לא, חכי.
2: מה, הולך פה?
1: חכי, חכי. שמח, לא? חכי. בטעם אני מוזג ספרינג.
2: או, רעיון טוב. זה נשמע כאילו דרך תצא לך איזה נחש מהקד מאחוריך.
1: חכי.

0: מי אנחנו שומעים?
1: מה?
0: ממי, לאיזה טיפקס חיים שלי.
1: כן, אבל הכל לא הבנתי מה זה.
0: זה סי, סי
1: של
0: סי.
1: זה לא הקול של קובי עוד.
0: לא, זה חקיין שלו.
1: נו, כן, מה?
2: זוכה בים פתוח.
0: מה מילה? לכי תעשי שיעורי הבית, תחזרי אליי. ביי, תהני מהספרינג.

אז אם טיפקס, אז יאללה, עוד אחד, שאני איתך אני כמו... כמו דג. תמלא רב ים תיכוני, טו באב שמח, שמרו על הלב שלכם.

ואנחנו שולחים את השיר הזה, מזל טוב לרוני היקר, לסבא רוני היקר, מזל טוב ליום ההולדת 63, תזכה לאושר ושמחת חיים, בריאות, מהילדים מיטל ויוסי והשכנות, מרים וברכה, אחלה רוני.

באב שמח גם לעמית פרלישטיין שמאזין לנו. יסו עמית, כמה שבאת הביתה לאשתך עם מתנה.

0: מוצר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום למאזינה ומאזין מור מפתח תקווה.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד, תמזוג לי ספרינג.
1: למזוג לה ספרינג באיזה טעם?
2: אני אוהבת לימוננה, אבל עם קרח ולימון ונאנה.
1: אמא, איזה טעים זה, אלוהים, הלימוננה של ספרינג, זה הכי קיץ שיש.
2: נכון. חד משמעית.
1: ובסוף שבוע הזה אומרים שהולך להיות גל חום קיצוני, מה שמצריך מאיתנו להביא את כל הטעמים שאנחנו אוהבים כדי לרענן ולצנן עם ספרינג, עם על איזה חגיגה של פירות.
2: אין טעים כזה.
1: באמת. מור, תספרי לי, מי את?
2: אני מור, בפתח תקווה.
1: כן.
2: נשואה לבעלי המאמם. שאני רוצה גם, אני יכולה להגיד ככה, לאחל לכולם גם, ולבעלי, ולמשפחה שלי. אז אני, מה זה רוצה? אני רוצה להגיד ככה, יום אהבה שמח לבעלי היקר, שאני אוהבת אותו מאוד. ולמשפחה שלי, ולכל עם ישראל, ושרק נהיה מאוחדים, ושמחים, ובאמת מאושרים, ושמורים ומוגנים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. מור מצטרף לברכות. לאיחולים.
2: יאללה, איזה כיף.
1: כיף גדול. טוב, מורי, נותן לך 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, ואל זה מצטרף גם שי סגי, הבעלים עם לירון קאר, במתחם הרכבים בפלטין, 4 בראשון לציון, הם יעניקו לכם, לרכב המשפחתי, את הקומפרסור האגדי, וכל אוטו שאתם רוצים להחליף, תגיעו ללירון קאר, יש להם מלא מלא מלא בים, ומור, תודה שבאת.
2: איזה כיף, תודה אליקו, תודה רבה.
1: תודה ממי שלי, להתראות, להתראות.
2: ביי, תודה, תודה לכם, תודה.
1: אין עליכם בעולם, באמת אין. הנה, בבקשה. ועכשיו, עומר אדם. פלאזה, אתנה, כדי שהקנה.

0: איזה שיר, איזה גרוב, איזה קצב. זה שיר של פעמיים וויסקי על הבר. שלום לשני מחולון.
1: שלום, שלום.
0: ערב טוב, שני, מה העניינים?
1: ערב טוב, אליקות עם זוגלי ספרינג, קר, קר, קר, תות בננה.
0: תות בננה בדרך אלייך, מאמי, למלא קרח, מלא מלא קרח, שני.
1: חובה, חובה.
0: שני, נעים מאוד, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית, לבית,
1: ערב טוב, כיף לשמוע אותך, אין עליך, אין.
0: ספרי לי עלייך, תודה, ספרי לי עלייך, מי את?
1: אני שני, בת 30, כן. פלוס 2, מחולון, נהנית לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
1: כל יום מ-4 עד 6 אני ככה בעבודה ושומעת אותך במחשב.
0: איזה כיף, זכיתי.
1: אין עליך בעולם, נהנים ממך.
0: איפה את עובדת?
1: אני עובדת בחברה שמספקת מידע לחברות ביטוח.
0: מהמם. יפה, אז כאילו את עובדת וברקע שלך אני.
1: ברור, חייב, אחרת אנחנו ניפגר בעבודה, לא?
0: אני מסכים איתך לגמרי. תדעי לך, אני מזלי שהעבודה שלי היא פה. לא יודע באיזה עבודה יכולתי להחזיק, מבינה?
1: אין ספק. המזל שלך, המזל שלנו.
0: לגמרי, מזל של כולנו. תגידי, שני, מה תעשי ב-300 שקל שוברים לכל הרשתות? באיזה רשת בזבזי אותם?
1: באיזה לא. בחנות הראשונה שאני נכנסת, אני מבזבזת.
0: שני, קחי 300 שקלים לשוברי קנייה, מתנת ספרינג, וגם שהישגי מצטרף למתנות, מלירון קאר, ומעניקים לרכבך את הקומפרסור האגדי, וביום שתרצי להחליף רכב רק בכוכבית 4949, כי אין אחד שלא מכיר. וזהו, היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
1: גם לי, תודה רבה רבה, נהנים לשמוע אותך.
0: תודה, מאמי שלי. אחרי הפרסומות, אני ואורון דניאלי, נפתח לכם את התיאבון עם ברכה משולשת. אתם לא צריכים לבשל. אתם לא צריכים לנקות, אתם לא צריכים ללכת לסופרים, אתם לא צריכים כלום! פשוט לתת לאורון דניאלי לבשל לכם את השבת. פרסמות ומיד, ברכה משולשת בקו.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לי פרופורציה.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: יש לייפסטייל?
17: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים. כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: טוב, לפני הפרסומות אני אמרתי לכם שאתם לא צריכים לעשות קניות, ושאתם לא צריכים לדאוג לשבת, ושאתם לא צריכים ללכת לסופרים, ושאתם לא צריכים לבשל, ושאתם לא צריכים להתעייף, ושאתם לא צריכים לבזבז אנרגיה מיותרת, כי מיד איתנו על קו השידור, האיש והברכה המשולשת.
4: אין לה...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום אורון דניאלי.
2: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
1: מה גיליתי השבוע?
2: ספר לי אליקו.
1: שגיסך מלביש על חלל את הזמר דקלה.
2: שני הגיסים שלי, נכון.
1: שמע טוב. שמע טוב, הייתי עורך של דקלה.
2: כן.
1: בברבי, ואז אני כל הזמן מחמילה על הלבוש, על הלבוש, על הלבוש, מחמילה. תקשיב, אין דברים כאלה.
2: רגב, שני סטייליסטים ברמה הכי גבוהה.
1: ואז אומר לי, אני, והנה, אנחנו הסטייליסטים של דקלה, אמרתי, כפיים סוערות. ואז אומר לי, אתה יודע מי אני? אמר לו, מי אתה? אומר לי, אני כיסו של אורון דניאלי. תקשיב, אתם במשפחה מקצוענים.
2: כן, כן, כן.
1: שמע, מלבישים את דקלה ודואגים לכל פרט עד למחשבה של העגיל והתכשיט, הכל יושב מדויק. וזה לא פשוט להלביש את...
2: מקצוענים, נכון.
1: לא פשוט להלביש את המחשפה. באמת. אחי, עשו עבודה יפה.
2: דרך אגב, גם היה את השער של עינב בובליל, שהם גם עשו לה את הטיילינג, ואתה רואה... כן, נראית מיליון דולר.
1: אלופים. טוב, בוא נדבר...
2: הרבה בזכותם.
1: בוא נסיים כפיים סוערות, אבל בוא נדבר על האוכל. למה? היום, יום רביעי, שבוע שברינו פסטיבל הטכנו בלימסול, אוכל זה לא היה דבר שעניין אותנו, אבל חזרנו לפה. ואנחנו באמת, באמת, באמת, אורון, רוצים ללמד ולהסביר ולהכין את השבת מבלי שנתעייף, מבלי שנבזבז זמן, מבלי שהמטבח יהיה מלוכלך, מבלי שנלך לעשות קניות ונתעייף, מבלי שבכלל נעמיד ציר אחד על הגז. מקסימום פלטות לחימום במקסימום.
2: והכי חשוב, אליקו, שנאכל אוכל
1: טעים,
2: של בית.
1: אוכל של בית, באמת.
2: וכל זה בלי שהתאמצנו. תגיד, יש יותר טוב מזה?
1: את האמת שאין בלי, יותר טוב מזה.
2: בלי שהתאמצנו, בלי שלכלכנו את המטבח, בלי שיצאנו לקניות, בלי ששרפנו את יום החופש שלנו, של יום שישי, שזה היום שהכי כיף לתת וללכת וליהנות, ואתה יודע, אחרי שבוע של עבודה.
1: של עבודה.
2: אתה יודע, אליקו, אני שומע את האנשים שאומרים, תשמע, מאז שהכרנו אתכם, יום שישי שלנו...
1: התפנה, יום שישי התפנה.
2: אתה יודע, יש הרבה נשים שמספרות לנו שיש להם את הסדר יום של יום שישי שהוא פשוט, היא אומרת לי, זה היום הכי מושלם שלי בכל השבוע, אנחנו באים בבוקר בסביבות ה-8, 8 וחצי, היא אומרת לי, אנחנו לא חרוצות כמו אליקו ששבע בבוקר הוא כבר עם העגלה.
1: לא, זה לא עניין של חריצות, תסביר להם שאליקו מתחיל את הלילה של חמישי ב-10, עובר 7-8 מועדונים בתל אביב, ואז נהיה 7 בבוקר והוא מגיע ישירות מהבילוי לברכה משולשת.
2: פער רעב ישירות מהבילוי.
1: מה זה רעב? ישר לשניצלים החמים, השניצלונים, שיוצאים רותחים עם הטיבול שלכם, עם קצת מלח מעל. אימא!
2: אז אתה יודע, אליקו, אתה יודע מה הן מספרות?
1: נו?
2: הן מספרות שהן לא עושות רק את... הן לא חסכו רק את הדבר הזה. היא אומרת לי, היום נהיה לנו סדר יום של יום שישי, שאנחנו באים. היא אומרת לי, לא חסכת לי רק את הבישולים לשישי בקידוש. היא אומרת לי, ואיפה אתה חושב שכולם אוכלים יום שישי בצהריים? השניצלים והחצילים. אתה חסכת לנו פשוט שלוש ארוחות לבשל.
1: שישי צהריים, שישי לילה וגם שבת.
2: בדיוק, אליקו, אז שלוש ארוחות האלה, אתה עושה אותם בברכה משולשת בשעה של סיבוב, עם קרוב ל-250 סוגים של בישולים ועוד 70 סוגים של סלטים. אנחנו לא מדברים רק על שישי צהריים או שישי ערב או שבת, אנחנו יכולים לדבר על כל ארוחה במהלך כל השבוע שאתם רוצים להרכיב לעצמכם בבית, גם אם באו לך עכשיו אורחים, ואני יודע שאתה אוהב להריח ובאים אליך המון המון אורחים, אז אתה יכול להתאים את האוכל של ברכה משולשת לכל סוג של יום. אתה היה יום ראשון בערב, בא לך לאכול שניצל, יום שני בא לך לאכול קינוע, יום שלישי בא לך לאכול אורז מלא, יום רביעי בא לך לאכול דגים, יום חמישי בא לך לאכול אסדו. אתה רוצה... אליקו, כל סוג של אוכל, כל סוג של תפשיל, כל סוג של מאכל לדות, אתה יכול למצוא בברכה משולשת, ובאמת, באמת, באמת, באמת ובתמים, הצלחת הכי טעימה שהכי קרובה לידיים של סבתא או של אמא שהייתה מבשלת, אם זה הקובות, אם זה האושפלו, אם זה הגוש גוז'ה, אם זה התעדיק, אם זה האורזים הפרסים,
1: חלום,
2: זה הגולש, אם זה החורש צבזי, אם זה הבורקס בשר של פעם שהיו מגישים באולמות, אם זה הפסטיה. אתה יודע, אליקו, השבוע סגרנו קטרינג לשבת חתן ביום שבת, והיא אומרת לי, הלקוחה, אומרת לי, תראה, אנחנו לקוחות שלכם שנים, אבל יש מנה אחת שאני יכולה לאכול אותה קרה, אני יכולה לאכול אותה בבוקר, אני יכולה לאכול אותה בערב, אני יכולה לאכול אותה ביום שישי, ביום שבת, זו מנה שאנחנו לא מבטחים. אמרתי לה, מה זה המנה? אז ספרי לי כבר, את משאירה אותי במתח. היא אומרת לי, הפסטי העוף שלכם, זה הפסטי העוף. היא אומרת, תקשיב, אני מרוקאית, ואני יודעת לבשל.
1: זאת מנת חג, זאת מנת חג, אמיתי.
2: היא אומרת לי, זה הפסטי העוף הכי טעימה שאכלנו כל החיים מכל יד של מישהו שעשה פסטי העוף. אומרת לי, הכל מדויק, המתיקות מדויקת, אפילו, הגלגול של אפילו מדויק. אפילו, היא אומרת לי, אפילו הקצח שאתם שמים למעלה, זה במידה מדויקת.
1: תשמע, זה ביס קריספי וקרנצ'י ומתוקי. אני תמיד רואה בזה מנת חג במנה הזו, זה וואו.
2: נכון, דרך חג וחג, אנחנו כבר שבוע הבא מתחילים לפרסם את תפריט החג של ראש השנה. יאי, לא. אנחנו מדברים והזמן טס לו,
1: מה זה טסים עליה?
2: כאילו אתמול היינו בפסח.
1: לא להאמין. אז תגיד.
2: והתחיל דיון על הפסטיה, איך צריך לאכול אותה. אחד אמר, אני אוהב לשים עליה אבקת סוכר. אחד אמר, אני אוהב לשים עליה טחינה גולמית. אחד אמר, אני לא מספיק לי המתיקות, אני שם עליה עוד סילן. ואתה רואה את הפסטיה הזאת, המוצר הזה, שנראה כל כך פשוט הסוג הזה, ופתאום זה אוהב לאכול אותו ככה, אתה אוהב לאכול אותו ככה, וזה אוהב לאכול אותו ככה. אז תחשוב, אליקו, כמה סוגים של אוכל יש בברכה משולשת שאפשר לעשות איתם כל מיני דברים ובכל מיני ארוחות. איזה כיף אדיר זה להיות לקוח של ברכה משולשת, נכון?
1: חברים, אני לא יודע מה איתכם, אני מחור, אבל אתם צריכים להבין שאתם נכנסים לברכה משולשת, עדיף לכם לפנות שעה וחצי במינימום. למה? גם אם תכננו להגיע לקצרה, בסוף הקצרה הזאת נהיית ארוכה. הריחות, הטעמים, הצבעים, האנשים, המוסיקה, האווירה, אתם לא יוצאים מהמקום, אז זה פשוט אי אפשר לצאת.
2: ואליקו, אתה יודע, והדבר הכי חשוב שהרבה אומרים לנו, אתה יודע, הרבה חושבים שאוכל מוכן, הוא נראה להם יקר, אבל אתה יודע, אם אתה לוקח את התחשיב הזה בברכה משולשת הסל, במיוחד הדילים שיש לנו גם באתר, זה הרבה הרבה יותר כלכלי מבשל היום בבית. הרבה יותר כלכלי, וזה מוכח גם. יש לך דילים היום, אליקו, באתר שלנו, שאתה יכול להיכנס, ולעשות ארוחה לחמישה אנשים או לעשרה אנשים. תחשוב, אליקו, עכשיו אתה מארח 10 אנשים בבית.
1: כן.
2: ואתה מקבל 10 סוגי סלט, אתה מקבל 4 תוספות, אתה מקבל מנת ביניים לכל סועד, אתה מקבל מנה עיקרית לכל סועד מתוך מבחר, אתה יכול לבחור מאיזה מבחר שאתה רוצה, אתה מקבל יין, ואתה מקבל חלה, אליקו, וכל 10 האנשים האלה יושבים אוכלים ב-800 שקלים. תגיד לי אם יש דבר כזה.
1: את האמת שאין. אם הייתי קונה פיתה בחוץ, פיתה בחוץ יותר יקר.
2: בדיוק, אליקו, עם משלוח, בלי עלות של דמי משלוח, עם משלוח בחינם, אתה מקבל את זה.
1: זה
2: הזיה. אני מדבר איתך על משלוח לאשדוד בדרום או לנתניה, אתה מקבל את החבילה המטורפת הזאת שנקראת דיל שישי ב-800 שקלים ל10 אנשים, ואתה פשוט סיימת את השישי קידוש שלך. זהו, זה מה שאתה צריך לעשות. לחמם את האוכל, להגיש וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת.
1: בוא ניתן להם כתובות, בבקשה.
2: מי שרוצה להגיע אלינו, מומלץ מאוד להגיע ולעשות את הקנייה אצלנו בחנויות. יש לנו שתי חנויות בראשון לציון. החנות הגדולה בארץ, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש. החנות השנייה ביציאה מראשון לכיוון הסיון, הרחוב יעקב נחמיאס, 4 תחנה דלק פז. אליקו, ראשון עד 50, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי משעה 7 בבוקר עד שעה 2:30, שקשה לו להגיע לאזור ראשון, יכול להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה. כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים מאשדוד בדרום עד נתניה ועד ירושלים במזרח. לכם רק נשאר להתפנק, לחמם ולהתפנק, זה מה שנשאר לכם לעשות.
1: אני כבר נהייתי רעב, זהו, גמרת עליי סופית, והיום רק יום רביעי.
2: אני אשלח לך פסטיה, אליקו.
1: טוב באב שמח לך, אורון דניאל, אנחנו אוהבים אותך
2: מאוד. כל טוב, לכל עם ישראל, אמן.
1: והנה, דיברנו על המחשפה דקלה. הנה היא, מגיע זרזר, יופי שבור. וזה לא משנה מי אתם ואיך אתם נראים, היופי שלכם הוא הדבר הכי יפה ביקום.

0: גלידן. איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?
1: איך בא לי חפלה? הערב, חפלה של אהבה, תהיה לנו עם ליאור נרקיס באמפי מקס לייב פארק בראשון לציון. אחרי הפרסומות לא תאמינו מה יקרה פה. זוהר גוב, אם כבר עברו השנים, אך בלילה וכמו שיקור, שאסור לכם לעזוב את הרדיו לשנייה. אז נלך להתארגן על כמה ספרינגים, אני על הגס תפוח סברס, אתם אולי על המנגו טוט בננה, אננס בננה, טרופים, אולי לימוננה, ונחזור אל זוהר ארגוב בטריפל של הטריפל.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה, אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
5: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
15: תיכנסו לפרופורציה.
16: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
1: כוכבית 9857.
24: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
25: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
26: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא ימים.

0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
1: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: ארטיס.
1: כן.
0: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
1: אני איש של אהבה.

0: בחסות.
1: סיבל,
2: סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
1: סיבל, סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
11: תיכנסו לפרופורציה.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
18: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
24: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: איציק מצבירים.
8: גבר, לייזר כבר עשית?
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימאלי ואבאלי.
4: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גבר, לייזר כבר עשית?
7: תיכנסו לי פרופורציה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנה.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לי פרופורציה.
7: יש לייפסטייל?
8: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: יש לייפסטייל? כן?
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי תבות באתר, כפוף לתקנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם התוות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
14: כוכבית 5089.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
20: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
4: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
3: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצבירים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרום מגורים, כוכבית 9298.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה,

0: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: היוון הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: נאווה והצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
3: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
18: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
19: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
21: רדיו לב המדינה,

0: שלום לכם, ערב טוב, שמונה בדיוק, זמן מצוין לפתוח עוד תוכנית של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, ואנחנו כאן איתכם סוגרים גם את יום רביעי עם הרבה מוזיקה טובה והבקשות שלכם. אז יאללה, נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בואו נתחיל. עוד מעט יש לנו בשבילכם את החדש של שרית חדד, אבל נפתח עם עדן חסון, וכן, אני יודע, רוב הסיכויים שאתם בפקקים, ככה זה לאחרונה, אבל לפחות המוזיקה שלנו כאן תעשה לכם קצת יותר טוב, אין לי ספק. יאללה, הנה עדן.
1: את באה לה שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

נו, אהבתם? שרית חדד עם שיר חדש, אלא שגם בימים אלה מציינת 30 שנות קריירה, שזה מטורף, ובאמת אני חושב משהו מאוד נדיר, בטח לזמרות בישראל, אבל גם לה ולג'אנר הזה שהיום מהחזקים, אבל זה לא ככה כשהתחילה, ובאמת כבוד גדול, אז זה חדש שלה, שרית חדד. שלום לכם שוב, ערב טוב, התחלנו את חם בשטח לערב. עם עוד הרבה מוזיקה טובה וגם כמה יציאות מהעבר, כמו למשל מה שכבר ברקע, מזהים? שלומי שבת, גם פרומו חדש שיש לו איתנו.

0: אין, אין מוכשר כמו האיש הזה. אביהו פנחסו, בימו אדון הקצב, הבאבון של יפו, חם בשטח, כמעט 8:15. כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ובכל מקום בעולם, גם באתר שלנו ובאפליקציה. עכשיו הפסקה קצרה, וחוזרים.
1: בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
8: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59 70.
7: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
9: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, אספו, פה, מלווה הבלק.
2: כוכבית 5089.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפות ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.

אופק הדנק כאן יחד עם ליעד מאיר, יוצאת מהכלל, שיר חדש, שיתוף פעולה מאוד מעניין שלהם, חם בשטח, רדיו לב המדינה. ממשיכים עכשיו עם עוד שיר שאני ממש זוכר את הרגע שבו הוא נהיה להיט, התחיל ברשתות, אחר כך גם כאן אצלנו, כי זה אופיר השופן, עם צונמי.

שמעון בוסקילה עם פריז. חם בשטח, רגע לפני שנפרדים גם מיום רביעי. אנחנו כאן נתחמים עוד המון מוזיקה טובה. בהמשך גם מהבחירות שלכם. הרבה גרסאות כיסוי עשו לשיר הזה, אבל אין כמו המקור, תמיד. תודו. אז הנה אדם, זכרו לברכה.

0: רועי אדם עם שיר חדש, אבי התחול, הפסקה וחוזרים.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחינה הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת. חולון.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.

תמיד כיף להיזכר בלית הזה של רז חדד, תודו. חם בשטח, רדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, ממשיכים עכשיו עם בניה ברבי.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. עוד מעט מסיימים שעה ראשונה, אבל עכשיו לשיר חדש של מעיין שקד לזכר קורבנות השבעה באוקטובר, שיר שכתב אלחין דוד בן בסט, והנה שיר געגוע.

0: חם בשטח מסיימים שעה ראשונה, קודם כל תודה לכם שאתם איתנו, ומבטיחים גם עוד כמה דקות לחזור לשעה השנייה שלנו. תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך את כל מה שאנחנו שומעים כאן, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עוד רגע עם השעה השנייה של חם בשטח.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מטגע, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי.

0: הבא, אבו, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
1: תודה, אני סיימתי.
0: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה. דרופ דה מייק.
0: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
1: אנחנו נשלח התמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
12: מחלקת הילדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: חותכים בהוצאות עם מנצום השקעות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצום השקעות. תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.

שוב שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, איך הזמן עובר כשנהנים. חם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם עד 10, וגם בשעה הזו יש לנו מוזיקה מצוינת, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך אותה, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, באינסטגרם אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם הבקשות שלכם, יאללה מתחילים. וולקוביץ', את השעה השנייה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. אז כן, השעה השנייה שלנו יצאה לדרך רשמית רגע לפני שהסופש מתחיל. מוזמנים לעוד שעה עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, גם בהמשך הבקשות שלכם, וגם נזכר בלייב מאוד מיוחד שהיה כאן. אבל עכשיו ממשיכים

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.
6: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, זה זמן מצוין להיזכר באירוח מאוד מיוחד שהיה כאן, כי מדובר בבן אדם מיוחד, ישראל ברון, שעבר כל כך הרבה מאז שזכה אי שם בכוכב נולד, אז זה עוד היה נקרא ככה, ולמרות זאת עכשיו הוא חזר למוזיקה ובגדול, וכשדיברנו איתו כאן על השיר החדש ועל ההופעות, גם לא ויתרנו לו על הביצוע שהתחיל את כל הסנסציה. אז הנה ישראל ברון, אם בדיוק כמו פעם, או נרים כוסיה, אם תלוי איך אתם קוראים לזה, אבל כך זה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
2: לייב באופן.

אבל טוב שזה ככה, אחרת לא הייתי יכול להמשיך הלאה. אמא, את שומעת? אז נרי כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. אז אני עדיין קם, אני הולך לעבוד, מתחזק את עצמי בכבוד, בכבוד. אני משתדל שלא ליפול יותר מדי למטה. אז נכון שלתלוש יש כרגע ביקוש יותר משמעותי בחיים שלי, אבל זה מקובל, זה נורמלי, נראה לי, כנראה. כמה? אז נרי כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אז נרי כוס יין

הוא מנגן בדיוק כמו פעם. החיים לא נעצרו, הם רק הסתובבו מן הקצה לקצה לקצה, אבל ככל הנראה, נראה לי שאני מרוצה. בואו נשיר כולכם ביחד, איפה שאתם. 1, 2, 3, אז נרים כוס יין לחיי חיים בריאים יותר. אוקיי, אחד אתם, בסדר. אז נרים כוס יין לחיי חיים אמיתיים יותר. הללויה.

להציל אותך, תקשיבי. תיפרדים החברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מה מילדי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

0: פתאום בורחת.
1: חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם כאן עד 10 בהמשך, גם מה שאתם ביקשתם לשמוע, ואפשר להמשיך ולשלוח לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם האישי שלי אייל וולקו, בהמשך גם נהיה עם זה. עכשיו ממשיכים

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו לדורון ספיר, מזל טוב ענק ליום ההולדת מהמשפחה שאוהבים אותך מאוד, והם דאגו לציין שממש עכשיו נגיד את זה, כי כנראה שאתם בדרכים לחגוג, וכדי שכל העולם ישמע, אז הנה זה גם עכשיו כאן בשידור, אז דורון מזל טוב גם מאיתנו, והשיר הבא מוקדש לך.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם רגע לפני שהסופש מתחיל רשמית, כן? אם לא שמתם לב, מחר כבר חמישי, וגם אז נהיה איתכם כאן עם כל מה שחם בשטח משמונה, ואם ממש בא לכם ואתם מתגעגעים אליי, אז גם באחת וחצי אצל חריש ואופיר בחמישי, אתם זוכרים, יש את הפינה השבועית שם, שהיא מחר מעניינת במיוחד, אז מוזמנים להאזין לי גם שם. עכשיו...

חם בשטח סיימנו לערב, תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.
9: 91 FM. רדיו לב המדינה.
10: 24 שעות ביממה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר תדדו

שורט על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...